Stabs, stabs, stabs, stabs. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai.

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir koks? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir koks? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reizēm

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks.

stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man, kas? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks.

0: Se arriba, yo salgo.
1: Ha ha ha ha ha.

0: saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts

0: Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa. Atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
1: Invazīvus.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kg, 13,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
0: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maksimā.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Arimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā brīžiem līdz vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būs stipras vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē, iespējama krusa. Gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līdz iespējams negaiss. Dienvidrietumu, ziemeļrietumu vēža brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs plus 20 grādus.
2: Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi.
1: Otrdiena, 11. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits, labrīt! Šodien valdības pārstāvi informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā. Iepriekš solīts pastiprināt robežu uzraudzību un ciešās iesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus, lai ierobežotu nelegālo migrāciju. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos, kā jūlijā mainījušās patēriņa cenas. Banku analītiķi prognozē, ka inflācija būs samazinājusies. To galvenokārt varētu būt veicinājis pārtikas cenu kritums pēc PVN samazināšanas. Krievijas naktstriecienā Zaporižijā nogulināti 5 cilvēki un vismaz 20 ievainoti. Pilsētai uzbrukts ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviācijas bombām. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Naktī balistisko raķešu triecienu veikt arī Kīvai un Pavlohradai. Krievijā Voroņežs pievārtē naktī aizdegusies liela Wildberries noliktava, no kuras evakuēti darbinieki. Vietējie pirms tam ziņoja par sprādzieniem, taču ugunsgrēka iemesls pagaidām oficiāli nav paziņots. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis ziņo, ka Krievija saņēmusi jaunu balistisko raķešu partiju no Ziemeļkorejas un gatavojas izvietot Krievijā vēl vairāk Ziemeļkorejas karavīru. Tikmēr Dienvidkoreja atkārtot paziņojusi, ka ieročus Ukrainā nepiegādās, bet turpinās sniegt finansiālu, medicīnisku un enerģētikas atbalstu. Zviedrijas drošības dienas paziņoja, ka izjaucis Krievijas izlūkošanas operāciju, kuras mērķis bija ietekmēt lēmumu pieņemšanu un diskreditēt Zviedriju, NATO un Eiropas Savienību. Operāciju vadījis Krievijas ārējās izlūkošanas dienas un tajā bijis iesaistīts aģents, kurš strādājis kādā diplomātiskajā pārstāvniecībā Zviedrijā. Drošības dienas norāda, ka operācija neutralizēta. Bet Krievijas augstākā tiesa aizliegusi liberālajai opozīcijas partijai Jabloko piedalīties septembrī gaidāmajās valsts domas vēlēšanās. Jabloko bija vienīgā vēlēšanām reģistrētā pretkara partija. Tiesa kandidātu sarakstu anulēja, atsaucoties uz autortiesību pārkāpumiem un jautājumiem par ārvalstu naudas izcelsmi. Partijas spriedumu sola pārsūdzēt.
0: Labākā mūzika, lieliskai.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Pusžāvētā desa lauku – 1,75 € un formas maize zemnieku – 92 centi. Zem cenas – Mego!
7: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi Tolmetā.
9: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tumums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donām kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam Tuvumā.
10: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
11: Iespējams, es gājis apkārt Montblānam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns? Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzrakst man Radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī!

0: rītiņš klāt atkal.
1: Labrīt.
0: 13 pāris septiņiem. Labrīt.
1: Labrīt. Klausies, nu, jūti kaut ko no kāda manās dikcijas ir kaut kas mainījies, ko?
0: Ai, ne tu pirmais, ne tu pēdējais, kas bez zobiem paliek.
1: Nu, bez gudrības zobiem, te jāpiebilst. Ja es vakar medicīniskā valodā runājot, izcēlu gudrības zobārā. Un nevajag šitos jokus, ka es tagad būšu drusku dumāka, nevajag.
0: Nu, tas jau tikai drusku.
1: Jā, nevajag. Un vispār visi zobu daktēri saka, ai, prieši kam viņi vajadzīgi, tie gudrības zobi. Tikai traucē dzīvi.
0: Nebija kaut kas tāds pats par aklozārnu? Ka...
1: Arī, arī, droši vien, kad arī. Nu, labi, kā mēs zinām, mediķi, lai droši vien paciestu savu sūro ikdienu, viņu humors ir mazliet viņa mēlns. Es nesen biju ar vienu daktarītu kopā tur bija. Nu, tur aizgāja saruna par to laustu roku kaut kādu. Un mūsu kompānijā bija vienam cilvēkam, nu, tāda ģipsītes uz rokas, un tas daktars. Un tur visi prasāja, jai, kā tev tur gāja, kā tev tur izgāja. Un daktarīts sēž. Viņš saka, mūsdienās jau patiesībā tās protēzes ir ļoti labas. Ļoti labas. Labāks muka kārtīgi protēze nekā sačakarēta roka. Nu, faktiski mēs saprotam, jā, no, lai izciestu šo sūrgmi, šo skarbo ikdienu, tur vajag ņemt pie rokas arī to melno humoru. Mēs sapratām viņu. Paldies Dievam. Bet, nu, labi, jebkurā gadījumā paldies visiem, kas vakar piedalījās šajā pasākumā mana zoba izņemšana no vietas. Un es biju sagatavojusies, ka es dzīvošu nedēļu ar otru galvu. Nu, tad piepampušu vajag, bet, nu, ne, es esmu mierindā un viss ir kārtībā.
0: Viss kārtībā jādomā arī Olgām, Zitām, Liegām, Zīgitām, 11. augusts. Aldzītē, čau!
1: Aldzīt, nu, nu, cik skaistā laikā tev tā vārda diena ir. Aldzītē pašai dārs ir bukultos, nu, tā kā viens riktīgs, nu, teiksim, tāds rožu dārs. Nu, vai dienī viņai tur aug viss kaut kas puķis ieskaitot. Nu, Olga, jūs zināt, kāda viņa ir saimniece? Viņa man Ziemassvētkos uzdāvināja paštaisītas visādas konzervas un gurķus un tomātus. Su, pa kuru laiku tas viss notiek? Bet viņai ļoti patīkot, un tas viņai esot tāds tā kā, nu, tā kā relaksācijas veids. Lūk, Aldzīt, ja tu mūs dzirdi, mēs to mīlam. Un viss pārējās arī gaviļnieces. Jā, jā, jā. Un šodien diena dāvās požumu un karalisku dāsnumu. Ah! Nu, vispār ļoti piemērot, pareizi. Jā. Vispār šodien jādod prieks cilvēkiem ir. Ja ir tev tādas spējas, ja tev tādas spējas nav.
0: Nu, galvenais nesaboja.
1: Tad galvenais nesačakarē, nebrauc sabiedriskajā transportā. Nu, kaut kā pēc iespējas mazāk uzturies cilvēkos.

0: Tomēr pirmā ziņa mums par satiksmi jautājums.
1: Tomēr
0: tā.
1: Nu, kas tur
0: notiek? Kas uz Krasmals notiek?
1: Es nezinu, kur tajā posmā es biju.
0: Tu tur neesi. Tā virzies no centra uz Vanšu tiltu ciet. Viss pie akmens tilta. Tas nogrieznīts. Kas tad tur pa vainas? Tu tējumies svētkiem kaut kādiem, ne?
1: Rīgas svētkiem. Pareizi, taču Rīgas svētki.
0: Bet viņš pātri otrā dienā taisīties uz svētkiem.
1: Var jau būt, ka lielā skatuve un tā. Nu, nezinu. Es tik zinu to, ka augusts ir Rīgas, nu, kā mēs visi to zinām, svētku laiks un patiesībā...
0: Svētki jau ir aizgājuši. Kā mēs zinām, labu laiciņu atpakaļ pirms pāris nedēļām mums bija Daugavas kreisā krasta svētki, ja, pār Daugava.
1: Jā.
0: Tad šitajā nogalē mums bija Grīziņš. Grīziņš skanēja un svinēja. Nu, šitā pa apkaimītēm višiņu, un tad būs tie centrālie galvenie.
1: Jā.
0: Vai tas ir iemesls, nezinu, bet gan jau kāds mums lūdīt padosies.
1: Jāiet programmā un jāpaskatās. Te ir es tagad ieiešu, paskatīšos pasākumu kalendārs, kas mums, nu teikt, piekdiena kāds datums mums ir. Piekdiena ir 14. Jā? Nu, vispār vēl nekā. Labi, mēs nesam sagatavojušies, nebūs laika arī. Nebūs laika nekā.
2: Formulas trase!
0: Kas?
2: Formulas trase.
0: Kāda trase?
1: Formulas.
0: Jā?
1: Formulas trase.
0: Šodien iet vai Jānis Reku zinās vairāk?
3: Nu, tur bija tā ziņa, man liekas, kurš tagad stāsties. Neatceros, vai tu pats nestāstīji tā Red Bull formulu, kuru vadāja par Rīgu uz tramvaja.
0: Viņi pa turien tagad dragās?
3: Viņi pa turien arī tā kā dragās. Es skatos vejs, rāda, ka tur ir slēgts ceļš.
0: Jā.
1: Nu, tad jā.
0: Red Bull showcase.
1: Nu, tā vismaz...
3: Tur jau tas jaunās asfaltus lietas, nevis tā kā krastmalā, tur vismaz var pabraukt.
0: Jā.
1: Tā, nu tad viena versija tā, ka būs formulas posms.
0: Tā ir īstā versija. Pirmās formulas dēļ mums noslēdz šito pasākumu. Labi, viss tagad mums klausītē zinās.
1: Tā, nu...
0: Krastmalā akmens tilts, vanšu tilts, tur tas posmiņš ir ciet.
1: Ja nevar neko darīt ar situāciju, tad jāizmaina attieksmi pret situāciju. Tad jākāp jārā un jāskatās, kā būvē to trasi.
0: Nē, kā formula brauc, tas
1: viņa jāskatās. Viņa rīta jau šodien, no agra rīta viņa nebrauc, man liekas, vēl viņa būvē tikai to trasi. Tā kā sagaidīs, ka cilvēki vairāk sanāks un toņi brauc. Kur tad 7 no rīta, ko viņš brauc?
0: Jā, viss svarīgā ziņas WhatsAppā mums 28 4 4 7 7 4 4.

0: Ātra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļsūcējs VD3 59,99 Electrolux plīcvirsma 279 eiro Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 eiro Kā Senokai Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam Kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem
2: Pacel savu balsi Biedrības tavi draugi noliktavu Centās nodarīt

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio starešiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy resursi rītdienai.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai, stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
4: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
5: Teorētiski divreiz.
4: Nu, bet praktiski?
5: Kamēr jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
4: Tieši tādas stāsts radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
5: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
4: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 € dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
2: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā brīžiem līdzvietām gaidāms arī pērkonne gaiss būs stipras vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē, vietām iespējama krusa, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Arī Rīgā brīžiem lietus iespējams negaiss, dienvidrietumu ziemeļrietumu vēža brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 20 grādus.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos. Līdz 24. Augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimī karti cukurs Rimī 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimī.
1: Otra diena, 11. augusts, Star FM ziņas pusastoņos, studijā Jānis Krēvits, labrīt. Šodien valdības pārstāvi informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā. Centrālā statistikas pārvalde paziņos, ka jūlijā mainījušās patēriņa cenas. Valdīs valsts un Polija pastiprina kritiskās infrastruktūras aizsardzību bažojoties par iespējamām Krievijas provokācijām vēsta Reuters. Runa ir par elektrostaciju gāzes, vadu dambju un citu svarīgu objektu.

0: Bet stāriņu klausītāji gājuši tālāk un papētījuši to Rīgas svētku karti programmu. Izrādās formulu mums 15. Datumā riņķos, tur, kur viņai jāriņķo, kur šobrīd notiek būvdarbi, bet līdz tam brauks uz tā tramvaja platformas par Rīgu. Mēs jau vakar ar atsliecinieku piefiksētu fotogrāfiju dalījāmies. Ja, tad tā pirmā formula braukā par Rīgu uz tramvaju.
1: Šobrīd. Jā, bet, nu, ja mēs runājam par nu, vispār ilgdzīvošanu un jubilejām, tad Rīgai 825, bet aizvadītajā nedēļas nogalē Jaunpils svinēja 725. Es biju jau Jaunpilī tad, kad svētki bija beigušies un vēl, nu, tā kā atskaņas bija visā ciematā no svētkiem. Un,
0: uguņošanas tās tukšās čaulītes mētājās.
1: Arī uguņošana nesot bijusi, bet nesot bijusi tā, kas gaisā, nu, tā, kas iet gaisā, nu, tāpēc, ka nav jēga koki taču un tā, nu, viss, bet bija tā, tas pistangs, tāds, nu, skaņa bija.

0: visur.
1: Strahtība, bahtība. Nu tā kā katrs var Jaunpilī uztaisīt jaunā gadā mājā sētā. Nu to kaste noliek. Esmu, mamma teica, nav bijis skaisti, bet ir bijis ilgi. Nu, arī nav slikti.
0: Nu, price performance.
1: Jā, bet ar ko mēs esam lepni, ka Rīga ir tikai 100 gadu vecāks par...
0: Uzmini, ar ko cēsta tajā ziņā lepojas. Rīga ir tikai 5 gadus vecāks.
1: Redzi, redzi, nu, protams, katra vietiņa ir izpētījis savu vēsturu, un, protams, ka tur ir pamats lepoties.
0: Uzvar pie vainas ir Indriķis viņa kronikiem, jo... Mēs tos pilsētu vecums pēc tā arī mērām. Indriķa kronikā minētais gads ir pilsētas dzimšanas
1: Paldies
0: diena.
1: Paldies viņam. Paldies Indriķim un visai viņa
0: ģimenei. Es nezinu, vai tas attiecās uz Jaunpili. Tas tomēr 100 gadus vēlāk, bet kas attiecās uz Latvijas savajām pilsētām, pašām sanākajām, jā, nu, tas ir atskaits punkts.
1: Es gribētu cerēt, ka Jaunpils ar kaut kādos Indriķa pierakstos, nu, blociņā kaut kur ar mazu zvaigznīti ir atzīmēt, bet lai nu būtu, bet tā labā lieta ir, ka Jaunpils patiešām ir, nu, dzīva un dzīvelīga vieta, tā kā, ja jūs tādi neesat tur bijuši, lūdzu, aizbrauciet, ļoti smuka vieta. Un, starp citu, piekritīsi, pils kafēnīcā kādas porcijas ir.
0: Jā. Tas līdzīgi kā manās Griziņkā un Karbonādē, es vienmēr viņiem prasu, cik nāves gadījumu aizvadītajā nedēļā pie galda notikuši, ja visi noloka līdz galam to pasaka.
1: Tur ir tā, ka
0: tu... Ja tur automātiski jānāk to kastīt, ka tu paņem līdzi. Tas ir vai.
1: Dogi bēgu, jā.
0: Nu, baro nost, nu, vienkārši baro nost, nu, reāli tā, ka baro.
1: Ja tu aizei uz to kafēnīcu, tad tu esi paēdis. Skaidrs visa cieņa smalkajām vietīm.
0: Jā, nu, čaļi nečīkst, jā, tā,
1: vairāk kārtīgi stāstījis, ka nu, vienās kāzās bieļ vissmalkākais Rīgas restorāns ar porciju, kas, nu, ja mēs nevaram tā parādīt, jo mums ir skaņu nu, mēdījis, ja tad porcijas izskats bija ar skaņu, ar ķū, puķ, tāds mazī, ķuk, tāds. Kā tie veči nesaprata to visu? Iekāpa mašīnā un aizbrauc uz statuēlu pēc hotdogiem.
0: Es visu jau labi saprotu, jau šitā gadās.
1: Nu, pēc jām pils nevajag braukt uz kodumiem. Nu, viss. Labi, vispār, kas šodien vēl ir vērā ņemam? Šodien, starp citu, ļoti labi tāds, nu, datums ir pirms 90 gadiem. Valdība pieņem lēmumu, ka ķeguma spekstacijai būtu. Nu, tātad tas ir tāds, droši vien, nu, vērienīguma ziņā, tā saka, Rail Baltics mūsdienās, gan jau, ka tur arī visādi gāja. Gan jau gan bija, nu, noteikti, ka bija pretinieki, ja, jo tas, nu, ko tas nes, spekstacijas būvi, kā mēs zinām, daudziem atņēma mājas. Un ainavs skaistās latvieši, ja, un Latviju ainavs, un, bet, nu, tomēr, nu, valdība izlēma, ka bez tās spekstacijas Latvija, nu, progresi iet uz priekšu un iztikt nevar, un tas kaut kādu upuri būs jānest. Nu, un tad pirms 90 gadiem tika dot zaļā gaisma. No, ķegumnieki, kā jums tagad tur iet? Gan jau kiet labi.
0: Nu, neko peldās. Samsķēr. 7.41 rīta programma Zaupast. Baibsimnieks Gavarijāns Rumnauskas, ar ziņām Jānis Krēvīts.

0: cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Liekas, ka esmu tepat.
6: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
8: Autobraucē, vai zini, līdz kuram datumam tavu auto ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas Cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 € Octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
9: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
10: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
10: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Kaspars Zvīnskis studijā. Kaspar, labrīt.
13: Labrīt.
12: Ko sprintojam pa sportiņu pasauli?
13: Sprintojam pa sportiņu pasauli un šajā nedēļā mēs patiešām daudz sprintosim, jo Birminghamā, Anglijā ir sācies Eiropas čempionāts. Vieglatlētikā tur arī mūsējies startais, nu mūsējo starta gan tuvāk nedēļas beigām līdz 16. augustam arī sanāsies Eiropas čempionāts. Kopā 7 Latvijas sportisti piedalīsies Eiropas čempionātā. Pirmais no mūsējiem startais rīt kārtslēkšanas kvalifikācijas sacensības būs Valteram Kreišam. Pēc tam latvieši būs pārstāvēti arī šķēpmešanā, kur trīs mūsu sportisti soļošanā, divi Latvijas vieglatlēti startē Eiropas čempionātā, un Oskars Grav arī piedalīsies 200 metru sprints sacensībās. Bet vakar Birmingemā pirmie medaļu komplekti ir sadalīti, 5 medaļu komplekti vakar tika sadalīti, un ļoti produktīva diena bija Nīderlandes un Norvēģijas vieglatlētiem. Nīderlandei zelts un sudraps dāmu lodes grūšanas sacensībās Jessica Schilder trešo reizi pēc kārtas kļuva par Eiropas čempioni. Esošā pasaules čempiona uzvarēja ar rezultātu 20 metri un 73 centimetri. Sudraba godalga Schilder stautietēji Jordinai Van Klinkenai, savukārt bronzas godalga esošajai olimpiskajai čempionei Jamesi Mabrī no Vācijas. Savukārt kungiem lodes grūšanā ar ļoti augstvērtīgu rezultātu 22 metri un 31 centimetrs uzvarēja Itālis Leonardo Fabri, viņam otrais Eiropas čempiona tituls pēc kārtas, un ar šo rezultātu Fabri ir pieteicies uz papildus bonus. Eiropas čempionātā ir tādi papildus bonusi, zelta kronis un 50 000 eiro naudas balva. 5 šādi zelta kroņi komplektā ar naudas balvu ir kungiem paredzēti 5 dāmām, un viņi ir sadalīti mešanas, skriešanas, lekšanas un tā tālāk disciplīnās, kur augstvērtīgākais rezultāts katrā no šiem parametriem arī iegušo bonus. Nu, un teorētiski ar šo lodes grūdienu 22 metru un 31 centimetru tālumā Fabri noteikti ir pieteicis savu kandidatūru uz zelta kronu un 50 000 eiro prēmiju. Savukārt 100 metru sprintā vakar dāmām tika sadalīts medaļu komplekts, un mainiekiem par lielu prieku pie zelta medaļas izdevās tikt britu sprinterei Emilijai Huntai. Viņas rezultāts precīzi 11 sekundes. 11,02 sekundes sudraba medaļas īpašniecei Evai Svobodai no Polijas, savukārt Delfīnei Kansai no Beļģijas bronzas godalga ar rezultātu 11,06 sekundes. Bet 5000 metru skrējienā vīriem zelta godalga Norvēģijas vieglatlētikas superzvaigznei Jakobam Ingerbristenam, viņam trešais Eiropas čempiona tituls pēc kārtas un kopā jau ceturtais tituls karjerā. Ingerbristens zelta medaļu 5000 metru distancē izrāva pašos pēdējos metros finiša spurtā. Savukārt 4400 metru jauktajā stafetē Norvēģijai vēl viena zelta medaļa. Norvēģijas kvartets uzvarēja ar jaunu Eiropas rekordu 3 minūtes un 9,12 sekundes. Sudraps Lielbritānijas komandai, savukārt bronzas godalga Nīderlandē. Šodien Eiropas čempionāts turpināsies, bet mūsējie, kā jau teicu, šodien nestartē, mūsējie startēs rīt. Vēl futbola pasaulē virslīgas līderis godā ir izdevies atgriezties RFS komandai. Viņi vakar 26. Kārtas spēlē pārspēja Grobiņu ļoti pārliecinoši savā laukumā, izcīnot uzvaru ar 6-1. 6 dažādi futbolisti RFS rindās izcēlās ar vārtu guvumiem. Pēc 26. Aizvadītajām spēlēm RFS 65 punktu un par vienu punktu viņi apsteidz savus tuvākos sakotājus Riga FC komandu. Nu, un, protams, šajā nedēļā vēl viens lielais notikums mums Eirokaus atbildes spēles mūsu klubiem RFS, Riga FC un arī futbola klubs Auda aizvadīs atbildes maču un nu cerēsim. Nu, ka diviem. Es cerēšu, ka diviem.
12: Paga, nu, šitiem bišķi lēnāk. Uz ko tu liec?
13: Uz Riga FC. Man tā visdrošāk, vislabāk es jūtos par Riga FC.
12: Un paga, tev liekas, ka Auda apstāsies, ja?
13: Nu, es nedomāju, ka Auda apstāsies. Es ceru, ka Auda neapstāsies. Bet es tā kā savā galvā redzu scenāriju, ka Auda apstājas.
12: Labi, es tev provocēju, kas paldies par freeride daļu. Tagad nokaut sadaļa.
14: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
15: Sports un reklāmas nauda, tā ir atsevišķa tēma. Ja? Tad bieži vien sportists spēlna vairāk nekā ar nu, sportojot, bet reklamējot kādu no nu, tā kā,
13: brendiem. Jo.
15: No brendiem. Un, kā mēs zinām, pasaules čempionātā futbolā tur bija tik stingri noteikumi, tur bija stadioniem jāizklaiciet savi jau mūžam vecie esošie brendi, un kā tik katrs tur nerīkojās. Bet, nu, protams, ka stadioni izmanto savas tribīnas bieži vien, lai nu, blakus piepelnītos. Ja? Un arī tā notika šogad Kanādā beisbola. Tu esi beisbola čals, man liekas, ja ne?
13: Nu, tā nepārāk.
15: Nevisai, ja?
12: Galīgi ne Kanādas.
15: Sezonas atklāšanā Toronto.
13: Jā.
15: Tur nu bez lielas naudas neko nedrīkstē reklamēt tāpat vien, bet viens nu, viens liels uzņēmums, nu tāds, nu labi, ēdināšanas uzņēmums tomēr pamanījās bez maksas noreklamēt gan sevi, gan savu jauno produktu, gan arī par to pēc tam runāja prese, un arī mēs par to šodien runāsim. Tad, kurš brands tas bija, kurš izmantoja šo mazo šķirbiņu likumdošanā un tajā līgumu tur tajos.
13: Atrada kaut kādus, jā, jā laipojošos ceļus. Mm-hmm. Es tikai nesaprotu, tas bija par pasaules kausu futbolā vai beisbola sezonā?
15: Ne, beisbola sezonā.
12: Pagā, kā viņi noreklamējās?
15: Nu, viņi atrada vienu mazu šķirbiņu nu, tā stadiona noteikumos, un viņi bez maksas noreklamē gan sevi, gan savu preci, gan arī dzen par to runāja arī nu, tā visplašā Kanāda, un nu jau arī pasauli.
12: Kaut, kaut kāda lidmašīna pārlūdāja pāri ar šito te
13: nu, tas jau nāk, tā kā prātā, jo beisbola stadions arī tā nu,
12: nu tā jau baigi stadionā, jā, neko nevarēja pašu savu galvu izdarīt.
13: Jā, tam, tam visticamāk tad būtu jābūt pies.
12: Bet jautājums bija kāds zīmols.
13: Zīmoli? Mums ir zīmols jāpasaka?
15: Jā, jums jāpasaka zīmols. Pēc tam es arī stāstīšu no, to mazo šķirbiņu.
12: Nē, un McDonald's.
13: Ā, ko tu tur, tur no ordinalitāte domā ir palikusi.
12: Jīts. Mākīts, Pepsīts vai Coca-Cola, no es
13: nezinu. Man, man sākam kaut kāds kļavs īru, zinu, jā, jau Kanādā, Toronto.
12: Viņš jau nav lielais, Baiba jau teica, ka viņa lielais zīmos.
15: Nu, tāds no, liels, jā, bet liels, nu, jā, nu, Kanādā, nu, priekš Kanādas kļavs sirups arī nav nekas maziņš. Bet,
13: ne, nu, nu, nu, labi, iesim to, ja mēs nezinām, tad pirmā instinkta ceļa un pirmais instinkts Jānim bija maķīts, tad mēs teiksim maķīts.
15: Nu, ļoti tūp, tas ir Pizza Hut, jā, tā, tā.
13: Nu, tikpat kā tā.
15: Jā, tikpat, bet, tomēr, jā, izrādās, ka Kanādā ir noteikums, katrā ziņā šajā lielajā stadionā, kas ir Toronto, ka tu drīksti ņemt līdzi savu ēdienu. Aha. Tu drīkst ņemt līdzi. Un šie izdomāja, ka jāizmanto nu, šis, šis te mazais
13: padalīja picas nes, pieejas?
15: Pavelti.
13: Nu, cik skaidrs.
15: Bet viņam bija, noteik, bija noteikums, ka jāiet iekšā ar visu kastīti.

0: Rimi - gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā brīžiem līdz vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būs stipras vēja brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē, iespējams krusa, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līdz iespējams negaiss, dienvidrietumu, ziemeļrietumu vēža brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 20 grādus.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi.
1: Otrdiena, 11. augusts, Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krevits, labrīt! Valdība šodien slēgtā sēdē skatīs jautājumu par jaunu radaru iegādu Latvijas gaisa telpas uzraudzībai. Papildu radari un citas pretdronu iekārtas nepieciešam, lai ātrāk pamanītu iespējamu apdraudējumu, bet līdz septembra beigām radaru sistēmas plānots izvietot arī uz austrumu robežas. Pēc pusotras stundas valdības pārstāvi informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, iepriekš solīts pastiprināt robežas uzraudzību un ciešāk iesaistīt nacionālos bruņotos spēkus. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos, ka jūlijā mainījušās patēriņa cenas. Banku analītiķi prognozē, ka inflācija būs samazinājusies. To galvenokārt varētu būt veicinājis pārtikas cenu kritums pēc PVN samazināšanas. Krievijas nakts triecienā Zaporižē, Ukrainā nogalināti 6 cilvēki un vismaz 19 ievainoti. Pilsētai uzbrukts ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviācijas bombām. Vairākās vietās izcēlušais ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Naktī balistisko raķešu triecienu veikt arī Kīvai un Pavlohradai. Bet Krievijas tālajos austrumos šonakt ugunsgrēks izcēlies naftas pārstrādes rūpnīcā vairāk nekā 6000 km no Ukrainas. Degšanas cēlons pagaidām nav zināms. Savukārt Voroņēžas apgabalā pēc sprādzieniem aizdedzies interneta tirgotāju Wildberries loģistikas centrs. Spriežot pēc Telegram kanālos publicētajiem video objekts smagi izpostīts, šī pati noliktava jau cieta 23. jūlijā, taču toreiz darbi izdevās atjaunot tajā pašā dienā. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija saņēmusi jaunu balistisko raķešu partiju no Ziemeļkorejas un gatavojas izvietot Krievijā vēl vairāk Ziemeļkorejas karavīru. Savukārt Vladimirs Putins ieradies Novosibirskā, tā ir viņa pirmā vizīte šajā reģionā kopš 2018. Gada. Kremls paziņojis, ka vizīte būs veltīta reģiona attīstībai, bet vairāk blogeri un Telegram kanāli norāda, ka pirms Putina ierašanās pilsētās steigā labot ceļi, ietves un fasādes, kā arī sakārtot pilsētvidi.

0: par tiltu, draugi. Ne tikai lēnāk, tāpēc, ka avārijas dēļ akmens tilts būs tiešām lēnāks. Tur nav tā, ka pašam uz bremzēm jāspriež, vienkārši lēnāks satiksmē. Matīsam, paldies par šo rīta ziņu.
1: Jā, bet patiesībā meklējot informāciju par sporta notikumiem, es uzdūros, jā, nu šiem reklāmas nu, kazusiem, ja tātad, kā reklāmas aģentūras izdomā veidus, ka piemēram, apiet kaut kādus mazus šķirbiņus likumdošanā vai arī kaut kādos noteikumos. Nu, tad sporta frīraida jautājuma gadījumā tas bija Toronto stadiona. Nu, tāds viens no, man liekas, ļoti civilizētiem noteikumiem, ka jūs drīkstat savus reidienus ņemt līdzi. Un šo izmantoja tātad, jā, pits uzņēmums, lai atļā izdulot pa velti. Tā viņiem bija lētāk nekā samaksāt to visu, to
0: bargonā. Izveicinājus galviņā.
1: Jā. Savukārt, viens no enerģijas dzērieniem, nu, varbūt es viņu nesaukšu vārdā, jā, labi, lai nebūtu, viens no enerģijas dzērieniem, kurš uzsāka savu tikai ceļu pie saviem lietotājiem, jā, sākumā nevarēja izdomāt, nu, kā padarīt ļoti populāru to savu dzērienu, un viņi izdomāja ļoti, nu, manuprāt, arī viltīgu triku pie naktsklubiem, kuru pārsvarā pulcējās jauni un enerģiski cilvēki, tie, kuriem ir spēks līdz rītam nodejot ar plati ieplēstām acīm no rīta vēl iznākot ārā no deju klubu. Viņi tur pie tiem blakus esošajiem konteineriem sabēr kaudzēm tukšas savas buņģas. Un, respektīvi, cilvēki, kas nāca ārā vai gāja garām, saprot, kas tas tāds, es tādu neesmu pagaršojis, un sāka interesēties par šo dzērienu. Bet viņi tiešām izvēlējās naktsklubus un tādas vietas, kur pulcējās daudz jaunu cilvēku, kas dejo līdz rītam. Savukārt, Vācijā izrādās, Vācijā savulaik sieviešu higiēnas precēm, nu, šeit ir tieši tās higiēnas preces, kas ir saistīts ar menstruācijām, viņas bija aplikts ar lielāku nodokli nekā grāmatas. Grāmatām bija, ja nemaldos, 7% un higiēnas piedarumiem pieņemsim kaut kādu 12. Un viņi saka, tirgot grāmatās ieliktas higiēnas preces, sākumā mazu aprakstiņu par to, cik svarīgi būtu sievietei un tādā garā. Nu, tāds mazus ievadvārdiņus, ieliek grāmatās.
0: Tas tagad žurnālos tajā ieliek paraudziņus, ne?
1: Nu, paraudziņš tas jau vēl viens, jā, bet īstenībā viņi, nu, iepakojums grāmatnīcās saka tirgot ielikt uz grāmatu vākos. Un, nu, tad Vācijas valdības teicīgi saprata, ka kaut kas jādara, pieņem lēmumu, kad higiēnas preces sieviešu, nu, neapliks ar lielāku procentu nekā grāmatas.
0: Jā, tā kā izcīnīt uzvaru savu
1: šādu akciju. Un savukārt, stāvlaukumos, nu, pazemes stāvvietās, tīpaši tur, kur ir ļoti, ļoti jāmāk, nu, it īpaši, ja viņas biezi apdzīvotas tās stāvvietas, nu, pareizi novietot mašīnas tā, lai tu nenoskrāpē blakus esošās mašīnas, un pasargi Dievs, lai tu neapskādē vēl savējo mašīnu, piemēram, atpakaļ gaitā, nu, it īpaši, ja tev nav atpakaļ skatu kameru, neietesies tajos stabos. Un viņi, viens no uzņēmumiem, apstaigāja pazemes stāvvietas, apskatījās, kuri stabi bija visi nobrožātākie, viņus nopolsterēja un augšā uzlika banners ar savu uzņēmumu nu, reklāmu. Cilvēki sāka pievērst uzmanību, protams, cik tas ir ērti, un sāka fotografēties pie viņiem un sāka arī runāt par to savos soctīklos un pēc tam jau arī ziņu kanālos. Un tādā veidā viņi, nu, tā tad apējot, nu, varbūt, nu, teiksim, tādus kaut kāds liels un smagus izdevums, reklamēja savus izdevumus. Tātad, ja jūs esat jaunais, talentīgais, spējīgais uzņēmējs, kuram nav daudz naudas, lai pirktu liels laukums uz lieliem billboardiem un visu kaut ko, nu, ņemiet šādas idejas.
0: Radošā pieeja. Mums tikmēr sašomējies ir mūsu WhatsApps. Zin kā, tagad mostās vien liela daļa.
1: Jā.
0: Pēc astoņiem nokļūst satiksmē un ir pārsteigti. Jā, nu, akmens vanšu tilts, tas posms Krastmalē, tas ir slēgts. Tur sarīkojuma dēļ, ja, saprotu, tas viss ir ar domu par gaidāmiem notikumiem. Tātad Krastmala ir cietajā konkrētajā posmā līdz ar to sastrēdzis ir mums ne tikai akmens tilts, bet arī vāņšu tilts. Un jā, tu mazliet šumējās šofrīši par to, kāpēc nav zīmes izlikts par to, ka kaut kas kaut kur ciet. Nu, mēs vismaz informējam radio ētrām. Es ceru, ka kāds kaut ko pamaina savā maršrutā, bet jā, tilts šērsošana pār Daugavu šorīt ir lēnāk. 13 minūtes pār astoņiem. Nu, zēdīs kā čipsīt, ne? Mums būs tur viena aktivitāte. Rāda ar čipsiem kopā un klasītājiem iespēju tikt pie vesels kastes ar čipsiem. Un kas tur vēl bija lielā balva, man
1: liekas? Jo, spilvēns.
0: Spilvēns, pareizi.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi. Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai tev jau atkal izauga par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezin kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 €. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un roziņu maisījums 500 gramu, 3,99 un pelmeņi daers, 1,39 €. Zem cenas, Mega!
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Atlaižu jūra bitē!
10: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
11: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. Augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM Zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: līdz galam nebija salīdzinājis pulksteņus. Ādaš čips konkurss, kur stāriņu klausītājs min garšas, tas mums ir nākamajā pusstundā, bet pie reizes varam atgādināt, ka ir jāpadalās arī ar saviem būvniecības remontdarbu stāstiem. Jo būvniecības nams kurši šonadēļ ir kopā ar Star FM, dodot arī galā lielo balvu dāvanu kartes 150 eiro vērtībā. Tavs uzdevums pastāstīt. Nu, par to, ka divreiz nomērīja un sanāca kā sanāca, ja? Tātad tie stāsti, kur pats mēģināja ar savām rokām visu izdarīt, bet nu, beigās varbūt tas iznākums nav tāds. Stāsts gaidām WhatsAppā 2844-7744. Tad mums šodien vēl ir bez šī visa iepriekš minētā iespēja saņemt ielūgums arī uz Mesa. Koncerts, kā mēs zinām, arī pavisam drīz Meža parka lielā izstrāde.
1: Jā, nu tas, ka šoubiznesa dzīve Latvijā kūsā un visi izmanto vēl beidzamās atlikušās iespējas brīvdabā pulcināt ļaudis, tas jūtams ir, jo nu, katra nedēļas nogala cilvēku rauj uz pusēm. Un laikam, nu, tā kā tās Latvijas pilsētas ir tāda, sanākušas kaut kādu sen kopā un sadalījuši tas ietekmes. Tātad Rīga pateica, augusts neaiztiekt, augusts ir mans. Augustā lūdzu neko nopietni nevienu pilsētu nedēļu.
0: Es, ja pareizi atceros, tu teici, ka 12. Datums mums ir saules aptumsums, ja?
1: Labi. Jā.
0: Nu, es no atmiņas, cik atceros, tas bija 12. Pusties, ka 99. Gada 11. Augustā. Nepagaidi. Nu, jā. Nu, Rīgā latviešu strēlnieku laukumā pulcējās rīdzinieki, lai vērotu daļai saules aptumsumu.
1: Kurā gadā?
0: Tas cikls turpinās pirms 27. Gadiem šajā dienā.
1: Jā, es atceros. Es to atceros ļoti labi. Un tās patiešām bija notikums, jo pie mums viņu laikam varēja nu, tā riktīgi labi redzēt.
0: Nē, nu, redzēt jau, nu kā, nu, viņš ir daļējis.
1: Jā, bet...
0: Tas, ko mēs tagad gaidām 12. Arī ir daļējis. Un ar 80% man šeit to aptumšošanu saules.
1: Kauču, būtu tā saule. Tai dienā arī redzam.
0: Jā, starp citu, kaut kur lasīja, ka mākonīšu soli tieši uz to
1: Tomēr, jā. Mm-hmm. Jo es lasīju interviju ar astronomu, kurš ar to nodarbojās. Viņš bija dikti sabēdājies, nu, ka viņam kā astronomam nepietika nauda 5000, cik es sapratu, lai dotos uz vietu, kur nu, tā kā vislabāk varēja redzēt vienu no saules aptumsumiem. Un tie, kas bija aizbraukuši, viņi nebija redzējuši, bija mākoņaina diena. Kaut kāds vaziņš ļaunis prieciņš tomēr tur viņiem varētu būt visiem. Tiem,
0: Jā, nu tā kā rīt skatīsimies, nu, protams, pasakosim līdz laika prognozē, bet nu negribētos palaist garām šitādu brīnumu, ne?
1: Mēs noteikti šai tēmai pieskarsimies. Ne tikai rītdien, bet arī šodien mēs vēl promējot atradīsim precīzi uz vietu un laiku un datumu, kad vēl var mēģināt.
0: Nē, datums ir 12. augusts, tur viss skaidrs. Vieta, jebkurā vietā Latvijā.
1: Jā, bet tur baigi svarīgi ir, jā, lai tā mākoņi nebūs priekšā.
0: 8.24, esam zopastā, labrīt!
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
11: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.

0: rimi, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkliem.
1: Latvijā šodien brīžiem līsvietām gaidāms arī pērko negaiss. Būs stipras vēja brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē, iespējama krusa. Gaisa temperatūra 17-22 grādi.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi. Saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi. Rimi.
1: Otra diena, 11. augusts, tarifiem ziņas īs pēc pusdeviņiem, studijā Jānis Krevits, labrīt! Valdības pārstāvis šodien informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā. Centrālā statistikas pārvalde paziņos, kā jūlijā mainījušās patēriņa cenas. Krievijas nakts triecienā Zaporižē nogalināts 6 cilvēku un vismaz 19 ievainoti. Pilsēta

Un dēļ ierobežota Maskavas lidostu darbība. Zviedrijas drošības dienas paziņoja, ka izjaucis Krievijas izlūkošanas operāciju, kuras mērķis bija ietekmēt lēmumu pieņemšanu un diskreditēt Zviedriju, NATO un Eiropas Savienību. Un vēl Latvijā šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā sagatavošanās vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem nedēļas nogalē.

0: Mēs sāli saptumu esam gaidot, esam sagaidījuši tādu, ka sāli saptumu esam šorīt satiksmē. Kas notiek? Ne tikai Rīgā, arī citviet Latvijā.
1: Piemēram.
2: Nu šitā Teviņš Jūrmalā no rehabilitācijas centres ieraudzīja. Tur bija sarkanais pie Luksafors skatos viens ar vienu riču, ko aiziet pakreiso pusē visiem garām brālūniem. Tādā ātrumā, ka nevien neatstādināt viņu pilnīgi. Un tā visu ceļa gabalu tā nokapāja.
0: Tu rakstāji palikt to jūrmalē. Sauls aptums uz bišķi jātrāk nekā vajag.
1: Uz rītī braucēja piekti.
0: Šis bija rītī labais. Pagaid. Tev laikam būs saprast labāk. No rehabilitācijas centra asaru virziens. Tu man atkod šito vietu, ja? Te, kur ir video. Nu, nāc skaties. Viņš ar to vienriteni. Nu, ar to, kā viņš mono, nu, tas ar
1: sauksim viņu pa vienriteni.
0: Elektromono.
1: Nē, tur tajā posmā ir jau ir divi virzieni, un no viņš pretējā virzienā ir braucis.
0: Bet ir tiks aptums.
1: Bet atkal, es viņus cienu, īstenībā, tos cilvēkus ar to vienriteni. Tur ir jābūt dūšai.
0: Nu, man viņš arī vienādības zīme vienredzes bišķi.
1: Jo, īstenībā, nu labi, pirmā, tā secība ir tāda. Es tomēr, lai nu kā, es arī motociklistus atbrīnoju, jo tie heiteri ir daudz, ja? Tur virpuļo.
0: Tas ir skaņas jautājums.
1: Tur arī ne tikai skaņas, bet citiem ir ļoti liela kaut kāda, es nezinu, vai tā ir kaut kāda tāda skaldībiņa, vai ne, ka tu nevari atļauties no to brīvību vai kaut kā, mazums ko. Tad tie nabaga riteļi braucēji, tie te kart dabū reizi norauties un krīt un gāžas un smagi, bet tajā aprīnes tajā manā tajā virsotnītē ir šitie ar to vienu riteļu.

0: Jūs esat kā man viens riteņš braucējs uzšāva kāju pa mašīnu.
1: Nu, bet viņam arī cema.
0: Nē, viņš vienkārši ieraudzīja, ka ir uzzīmēts ritentiņš uz Barona ielas. Viņš domā, ka tā ir viņa vieta. Tur ir pēc noteikumiem abiem vienāds tiesības.
1: Jā, nu labi, viņi ir izvērsti.
0: Un es viņam biju, viņam, nu tā kā priekšā nostājies. Nu, vienkārši ieņēma savu joslu, kur ir tas sašaurinājums, kur tramvajs taisa pie bērnu pasaules kreiso. Un šis bija domājis, ka tā ir riktīgi tikai viņa vieta. Ušā, man tu, es tajā brīdī domāju...
1: Iecikauties, pagodās tevī polis?
0: Nē, nu vajadzēja, bet tas polis, viņš kaut baigis nauži iekšā manī. Man pat nevajadzēja līdz 10, 1, 2, 3, zin kā, Lūkijas mašīnā, es domāju,
1: o, nē,
0: nu, ko tu tur tētis rāda, nu, zin kā, jo bērni savādāk reaģējuši tām lietām, aizstāv.
1: Bet īstenībā, nu, viens nāca pavisam nejauks gadījums, pavisam nesen Jēkabpilī noticies ar, un es atstāstīšu to stāstu, jā, nu, viens riktīgs motociklistu heiters izraisīja ļoti nejauku negadījumu, kur motociklists, nu, ļoti smagi ciet. Nu, tā ka, nu, bez piecām minūtēm un jau citā saulē. Un,
0: pagaidu jā, kāds kādam kaut ko tur ceļu nogrieze.
1: Jā, speciāli.
0: Tas nav labi.
1: Jā,
0: jo, zin kāda, es tagad sportiņtājs, es, kad redzu mocītas, speciāli viņam iedod vietu, nu, īpaši ko tos sastrēgumos, nu, lai viņš tur šupa vidi, jā. Jo man patīk, ka viņš man īkšķīt parāda.
1: Jā.
0: Un tā ir šito sportiņu, cik tu sakrāsī,
1: mocīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšīšī atšķoti dabūs.
0: Iedodam tādu precīzu informāciju par saules aptumsu un savādāk mēs tiešām zikā.
1: Nu, mums pa vienā uz iekšā, potru ārā. Jā, nu, tā,
0: 12. augusts visā Latvijas teritorijā. Te ir smuks sazīmēts kārtas.
1: Ja būs saulains
0: saules laiks. Rieta laikā būs vislabāk. Re? Nu, tad ir tā kulminācija.
1: Jā.
0: Saules rieta laikā maksimālā fāze. Ja? Tie bija tie 80%.
1: Tas ir rīt.
0: Tas ir rīt.
1: Ej, man rādās, ka mēs dabūsim redzēt.
0: Nu, skaidrs, ka dabūsim redzēt.
1: Jo rītā rāda saule.
0: Un ļoti svarīgi, protams, atrasties tādā vietā, kur tev horizontu neaizsēdz, nu, kaut kas. Jo, nu, saprāt, saules rietas. Nu,
1: Jūrmala.
0: Nu, jā, saulīt ir kaut kur zemē.
1: Tas ir jā,
0: nu,
1: tur
0: jā,
1: ir.
0: Nu, jā, nu, jā.
1: Ja tu brauciet uz mūsu Jūrmalu, nu, to saucamo krievu Jūrmalu. Nu, to, ko, nu, kur vairāk runā pludmalē krievu valodā.
0: Ja to tas neko pats
1: nezināju. Nē, tā ir, kad, tā kad ir. Atbrauc pie manis kaut kāda ciemē, viņš ko tad jūs latvieši vispār žūri neiet, es saku, mēs. Kur tur es redzēju, ka rojanieks ēda rojas delikateses, un kur tu es redzēju, ka Jūrmalu neiet, ja tu žūs. Rojanieks zivs nēd un jūrmalniek uz jūru neiet.
0: Uz X-mišiņu apdalīta Latgala. Mums ir apdalīta mazliet ar to saules aptums. Un,
1: Latgala ir
0: nu,
1: braucieši. Sakrājiet 5 eiro brauciet uz jūrmalu mūsējo. Lētēji tikai mūsu cena. Viss pārējais tur ir super labi.
0: Tā, dakters Roberts!
1: Ropakaļ! Dakter Roberts!
0: Neatkarīgi no tā, kāds jums tagad tāmats dakteri?
1: Nē, es saprotu, ka jūs tagad dzīve labāk un vieglāk ir palikusi. Tikai nepiematiet mūsu, jo mums ir, jo mums vajag vienu mentoru.
0: A, tu zināji, ka dakters Roberts ir jurnalnieks? Vai tu nezināji šito?
1: Pagaid, nu man
0: liekas. Viņā masaros pa logu šito varēs redzēt. Sauriet un saules
1: atpums. Ko viņš jūs uzaicina?
0: Viņš tā kā es nezinu.
1: Kur tu dzīvo, saki adresi.
0: Dakter.
1: Dakter, kur tu dzīvo, saki adresi.
0: Mēs jau tā pat groziņu nāktu.
1: Nu, kaut kādu, jā. Dakter, kā baci?
0: Dakter, sevi pieredz pie asortī šokolādes.
1: Neko tu, no ko tu? To ar tiem asortīm viņš mūs cienās. Veisa tādu retu parādību ar kabaci. Augustu tādu aksim. Es, nu, protams, tas ir droši vien internet joks, bet man patīk, ka no tādā ielā es esmu nolicis kabaču, ņemiet, cik gribiet, un lūdzu neliekat klāt. Bet īstenībā tagad izskrītoši daudz rādās arī.
0: Cik tu atstādi par kabaču?
1: Nē, viņš pavēlti tika dalīts.
0: Tikai neliekat. Nu, jā. Mākslas pagalzē.
1: Bet es arī kā kārtīga meita biju svētdien pie mammas, un katrā mamma meitai, ko iedod augustā? Kabacīti, jā. Un, bet īstenībā uzkrītoši daudz tagad krīt ārā arī visās recepts ar pankūkas un tādi kabaču un šit tādi kabaču. Nē, vai kabacīti noniecināt?
0: Nē, smējies par kabacīti. Nu, tāpat kaut kādā uz septembra tajos pirmajos 11. datumos, tā kad ir rudens brīnumi izstādien. Tu kā tur sēdzienu štēvs, izgrebs no kabacīšu kuģikām ir. Uztaisīs formulu, ja?
1: Jā, bet es tagad iegāju vismaz tajā, ko man rāda. Man telefonā tas laika, tas rādītājs, pavēlti tas ir, jā. Es neņemu tos dārgos, tur tos norvēģi valsts, zin kāds. Rāda, ka būs saulīgi.
2: Suns ir apraks Dievs.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Mādara Kosmētikas LV.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Volkswagen.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti – Blum Luminor LV.
11: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies stokē!
12: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
13: Autobraucē, vai zini, līdz kuram datumam tavu auto ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas dzēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro Octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
14: Dziesmas, kas satuvina.
15: Labvakarīgā!
14: Tots.
15: Es sārūdā.
14: Koncerta tubums.
15: Taureņi lidoā.
14: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
16: Tiekamies tuvumā.
17: Vaiba klausies. Tagad mini.
18: Nu, pastāst kaut ko vairāk.
17: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski papildi. Tagad mini.
18: Lai mini mūsu klausītāji. Radio Star FM zopastā 18.45. Atmini ādažu čipsu garšu kopā ar mums. Laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu.
17: Ādažu čipsi. Garšīga kompānija.
18: Nu, tagad tajās
1: skaistajās naktīs, kad kritīs zvaigznes un būs tāda, zinu, laba tumsiņa, ja arī vienīgā gaisma nāks no tām zvaigznēm un varbūt pat mēnesi, varēsiet uzraut šito spēli, paņemiet katrs pa čipšu pakai, katrs savējo un tad tai tumsā kraukšķiniet un tad stāstiet, pēc kā tas viss garš un pārējie laimi. Nu, šitādi...
9: Nē, nu uzvarētājiem jau ar mašīnu būs jābrauc pakaļ, kasta ir kasta.
1: Jā, bet nu šodien jums būs jāatmin, kā mans kolēģis raksturos savu čipsu garšu. Es pat nezinu, ko viņš ir paņēmis. Vakardien mēs nu, noskaidrojām, ka tas tā ir tā siera garša, ja? Bet nu, tad šodien tā, tas būs pavisam kaut kas cits. Bet īstenībā, ja nu gadījumā jūs gribat nu, kaut kā ar savām garšu skarpiņā palielīties, tad ieiet chipsi.lv, chipsi rakstās, ja? Ierakstiet, kas skan tavs garšīgākais ādažu kraukšķis, un katru nedēļu tu varēsi laimēt vērtīgas balvas. Jauna kraukšķa skaņa, ieraksti katru nedēļu, un galvenā balva, tātad kraukšķa autors, kas iesniegs kraukšķa skaņu nedēļas laikā, saņems vairāk balsu, iegūs Apple AirPod Max 2 un ādažu čipsu spilvenu, un ādažu čipsu abonementu 3 mēnešiem.
9: Ko tas nozīmē? Kas ir abonements?
1: Tad, kad tu ieiesi, iepazīsies ar šito te visu piedāvājumu.
9: 3 mēnešu čipsus tu varēsi?
1: Nu, tu esi abonementu. Tu dabūsi, bet principā es domāju, ka abonementu var arī varbūt kad iegādāties. Nu, tātad nedēļas izlos no visiem pārējiem nedēļas laikā iesniegtiem kraukšķiem, izņemot galvenos balsu ieguvējus, tiks izlodzēt 5 laimētāji, kuri saņems ādažu čipsu maisu un ādažu čipsu pilvenu. Tātad katru dienu.
9: Un ja man ir jāliek, kas ir lielāks ādažu čipsu kaste vai maisa, tad droši vien, ka maisā sajiet vairākas kastes, un es tā loģiski spriežu. Labi, ok, garšiņas, kā tu redzi, es visu dzīvajā daru.
1: Jā, tu dari dzīvajā, tev būs jāpārkāp dažādi pieklājības normas, tādēļ tev jāpildumot, jāpārēt būs. Nu, kas tev tur stāsts? Nu?
9: Šito attiecībās vajag.
1: Pagai, klausies, ja, iztēlojamies, ka mēs braucam uz Mobi koncertu uz Lietuvu.
9: Tas jau ir noticis.
1: Nu, labi, pieņemsim.
9: Nevar iztēloties, tas jau ir bijis.
1: Ir tumsa.
9: Tā, pagai, mums ir zvanītājs.
1: Un mēs Halo. Ēdam naktī.
9: Halo!
19: Labrīt!
9: Labrīt, kā tev sauc?
19: Robert.
9: Robert.
1: No,
9: šito Robert. Attiecībās vajag. Nu, lai tās būtu noturīgāks.
1: Ķiploks, kā es tev...
9: Kas kur tu dabu te attiecībās ķiploku vajag?
1: Bet tas ir tāds, ja tu ēd...
9: Ar tām krellītēm tu staigā apkārt attiecībās ķiploku krellītēm.
1: Bučojies ar ķiploku ainu muti un meiteni vēl turās, bet tās ir jūtas.
9: Robert,
1: nu
9: ko vajag attiecībās? Bišiņ.
19: Nu, tur vajadzētu varbūt krējumu un cīpoliņu.
9: Krējumu attiecībās kapitāli.
1: Nu, bet varbūt, ka...
9: Nu, vai, nu, Robert, nu...
1: Roberta attiecībā asociējās ar kaut ko mīkstu un baltu.
9: Krējumu.
1: Krējumu. Nu, ļoti labi, bet tas nav šoreiz krējums. Sākuļot,
9: var aiziet sviestā, vai ne?
1: Krējumu.
9: Robert nebūs. Nu, krējums nebūs. Attiecībās vai kaut ko citu bišķiņu. Bet bišķiņu nevar pārspīlēt ar šito arī. Labrīt.
20: Halo, labrīt.
9: Labrīt, labrīt. Kas mums zvanam?
20: Lilita.
9: Lilita, jums arī attiecībās vai krējumi, vai tomēr kaut ko cīnās?
20: Nē, man šķiet, ka drusiņ kāds pipariņš.
9: Nu, kāds pipariņš būs attiecībās. Jā, asamiņš pipariņš. Es vismaz tā sajūtu. Tā garša tāda. Mazliet pipariņš un zinu, ka jau vēl sita cauri citrusu, bet to es nekādī nemācēju.
1: Laims tur vai kaut kas tāds, jā?
9: Tas nē, nu citrus.
1: Nu citrusiņš, jā.
9: Nu šo, varētu būt laims, jā, un tas pats citrons parastais. Nu šis viss kopā ar čilī, un mums ir uzvarētāji. Un arī tu tiks pie, gan jau, ka šīs manas noraksturotās garšas, un ne tikai tātad balvā ādažu čipsus pilvens. Nedrīkst gulēt ilgāk par 7, ja? Kad zini, jāpieslēdzās zoopastai tajā laikā, un, protams, arī ādažu čipsu kaste, tā ir tava.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien brīžiem līdzvietām gaidāms arī pērko negaiss, būs stipras vēja brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē, iespējama krusa. Gaisa temperatūra 17-22 grādi Rīgā, brīžiem līdz iespējams negaiss, dienvidrietumu, ziemeļrietumu vēža brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs plus 20 grādus.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi.
1: Otra diena, 11. augusts, Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīs jautājumu par jaunu radaru iegādi Latvijas gaisa telpas uzraudzībai. Papildu radaru un predronu iekārtas nepieciešama, lai ātrāk pamanītu iespējamu apdraudējumu, bet līdz septembra beigām radaru sistēmas plānots izvietot arī uz austrumu robežas. Ministru prezidents Andris Kulbergs, krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un iekšlietu ministrs Jānis Dombrov pēc pusstundas informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā. Iepriekš solīts pastiprināt robežas uzraudzību un ciešāk iesaistīt nacionālos bruņotos spēks, lai ierobežotu nelegālo migrāciju. Krievijas nakts triecienā Zaporižē nogalināti 6 cilvēki un vismaz 19 ievainoti. Pilsētā uzbrukts ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviācijas bombām. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Uzbrukts arī Kīvai, triecienā bojāta bērnu slimnīca, taču ne bērni, ne mediķi nav cietuši. Galvaspilsētā aizdegusies arī plaša noliktava un ievainots viens cilvēks. Tikmēr Krievijas varoņieši pievārtē Ukraiņu lidropotu uzbrukumā aizdegušās interneta tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavas gājas bojā viens cilvēks, bet divi ievainoti. Ugunsgrēks izcēlies arī Rosņeft naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas tālajos austrumos, bet uzbrukuma dēļ ierobežota Maskavas lidostu darbība. Baltijas valsts un Polija pastiprina kritiskās infrastruktūras aizsardzību, bažījoties par iespējamām Krievijas provokācijām, tā vēsta aģentūra Reuters. Runa ir par elektrostaciju, gāzes vadu, dāmju un citu svarīgu objektu apsardzi. Baltijas izlūkdienests pieļauj arī tā dēvētā viltuskara uzbrukuma scenāriju, kurā provokācijā mēģinātu vainot citu pusi. Un Vladimirs Putins ieradies Novosibirskā, tā ir viņa pirmā vizīte šajā reģionā kopš 2018. Gada. Kremlis paziņoja, ka vizīte būs veltīta reģiona attīstībai, bet vairāki blogeri un Telegram kanāli norāda, ka pirms Putina ierašanās pilsētā steigā laboti ceļi, ietves un fasādes, kā arī sakārtot pilsētvide.

0: Pulcens Radio 7 minūtes pār 9. Labrīt, stāriņā, labrīt, zopastā, 11. augusts, 2. Es pat teiktu, šis ir brīdis, kad jāķēra aiz asts tā iespēja. Mums ir burvīgi ciemiņi, jo ciemiņu laikā mēs tikai burvīgus cilvēkus aicinām un šodien pie mums ciemos nometnes Young Midi Sharks idejas autora un vadītāja Ilona Bičajovska. Labrīt, Ilona!
1: Labrīt!
0: Un nometnes absolvents šī gada arī pasniedzējs izrādās vispār digitālās marketinga aģentūras Look stratēģis Kārlis Upsavs. Kārli, labrīt!
2: Labrīt!
0: Šī tāda kompānija. Ilona, labi. Nu, es domāju, ka mēs ar to varētu sākt. Man ar Ilonu ir īpašas attiecības un tevi satikt pēc tik daudz gadiem. Un es absolīgi, kas izstāstīšu etrā. Ilona ir cilvēks, kurš man saņēma Rīgā. Nu, tā kā ieveda lielajā Rīgas dzīvē. Un mēs ar Ilonu kopā novedu. Es savu pirmo pasākumu vadīju pateicoties tev. Un tas bija basīts pie kongresa nama. Kas tev ir no tā palicis atmiņā?
3: Nu, kad tu izglābi pasākumu.
0: Nē, tas skaidrs. Bet tas pasākums pēc tam kļuva par to getiņu, ja?
3: Nē, viņš bija vasaras basketbolīga, un tas arī izauga kaut kā. Arī Raimunds Elbakiens tur spēlēja, un tur bija tā īpašā grīda, un tad tas pārvācās tā grīda uz Grīziņkā, un tāds viss aizsaka.
0: Un iedomājies, tas ir 2000. Gada sākums, un iedomājies, tas ir tiešām cilvēks iekšā šāda veida notikumos un vispār mediju pasaulē. Tieši tāpēc es gribēju šādu ievadu, lai saprastu, cik Ilona ir ar šo saugus, un šeit, ka ar tavām rokām vispār viens otrs ir aizgais lielajā dzīvē, vai ne?
3: Jā.
0: Un kāreiz Kārlis būs labs piemērs tam. Kārli, tu absolvēji Young Midi Sharks pirms cik gadiem?
2: Pirms 13 gadiem, 2013. Gadā, kad bija pirmā nometne, es biju viens no tiem laimīgajiem jauniešiem, kas absolvēja, kas tika nometnē, ieguva daudz labu zināšanu, jaunu draugu, kas palīdzēja tālāk
1: turpmākajā
2: dzīvē. Tieši tā.
1: Tie sakari vajadzīgie. Jā, īstenībā šādās nometnēs viena no galvenajām lietām tu iegūsti draugus caur strīpiņu un tie tavā dzīvē, pēc tam būs labi sakari.
0: Draugus un zināšanas. Ilona, cik ilgi par notiek nometni?
3: Tad nometni notiks 10. Reizi šogad, jo
0: kaut kur pa vidu kaut kas izkrīt, ja?
3: Kaut kas pa vidu
2: izkrīt. Kaut kas notika.
3: Es aprecējos arī pa vidu tajā vasarā, kad nenotika. Bet, jā, 10. Gadu un ir ap 400 absolventu un ļoti forši cilvēki. Un mums ir tas, nu, spēja atrast talantus tādus kā tu, Jāni, un dot iespējas.
0: Bet ko tas vispār nozīmē? Tā ir tāda, es saprotu, tur ir mazliet arī konkurss, ja? Tas nav tā, kur jebkurš jaunietis piesakās.
3: Jā, ir 50 budžeta vietas, tā mēs saucam. Tas ir tāpēc, ka nometni ir pilnīgi bez maksas tiem, kas būs izturējuši konkursu, jo mums atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā. Viņi sēdz visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvošanu, gulēšanu, lektoriem, nokļūšanu arī uz nometnes vietu.
1: Bet tas Vācijas vēstniecība finansējuma, to tas nenozīmē, ka turmākajā dzīvē par Vāciju jāraksta būs tikai labas lietas, ne?
3: Mēs, protams, esam pateicīgi, bet ir ļoti forši, ka ir partners, kas, nu, atbalsta tas, ko mēs darām, nekad neiejaucās saturā. Nu, viņi ieteica šogad, nu, varbūt jums vajadzētu mākslīgo intelektu iekļaut programmu, bet tā uzticās jau vairāk gadu garumā, ka mēs izstrādāsim to programmu un to saturu, kas jauniešiem būs vajadzīgs, jo arī paši absolventi mums darbojās arī komandā. Un jā, un jāiztur ir jāpiesakās. Ir vakardien bija termiņš.
0: Ā, nopiet, viss jau bet, tā kā noticis jau. Ja.
3: Nē, bet tā kā joprojām naktī tie pieteikumi, un mēs nolēmām, ka mēs iedosim, pateicoties arī šai intervijai, vēl vienu dienu, tā kā līdz rītdienas 7:00 no rīta jūs varat atsūtīt savu pieteikumu.
1: Visticamāk, ka mūs klausās vecāki, un tad viņi būs tie, kas bodinās tūlīt savus bērns, nu, teiks, fiks, piesak, kur jāpiesakās.
0: Nu, es domāju, gan mūs klausās, nu, nav jau tā, ka jaunieci nepieslēdzās stāriņā, bet pagaidi, tātad 50 jauniešiem.
3: Jā, 50 būs.
0: Kaut kāds vecuma cenzus?
3: No 14 līdz 20 gadiem.
0: Aha.
3: Tātad fokus šogad ir uz dokumentālo kino, un tātad jāiesniedz ne tikai anketa ar savu motivāciju un iespējams iepriekšējiem darbiem, bet arī būs radošais uzdevums, kā būt jaunietim šodien Latvijā. Un tas ir vaina par savu kādu pazīstamu cilvēku vai pa sevi pašu. Tad godīgs stāsts vai
0: rakstiskā veidā.
3: Vai rakstiski, vai ar video, cik brīvā formātā.
1: Tad man uzreiz asociācijas ar Juri Pudinieku slavenajiem darbiem, jā, vai viegli būt jaunam. Tu man teici, ka pēc tam arī filma taps, jā?
3: Jā, mēs ceram, ka ar šo stāstu palīdzību mēs atradīsim tās tēmas, kas patiešām jauniešiem ir svarīgas un kas šodien ir aktuāls un arī iespējams varoņas, kas būs filmā. Tās ir mūsu mērķis katrā ziņā, ka tas turpinās.
1: Jā, manuprāt, katrai paaudzei ir savs grūtuma stāsts un ar savs vieglums stāsts, ja? Bet es tev gribu jautāt, vai tava dzīve noteikti būtu savādāk, ja tu tur nebūtu nokļuvusi?
2: Es domāju, noteikti. Kaut vai tā iemesla dēļ, kādus cilvēkus es satiku, kādas zināšanas ieguvu no fantastiskiem lektoriem.
1: Tātad pastāst par tiem lektoriem, kas bija tavā laikā, lai saprastu, kādus raudus cilvēkus tur var satikt.
2: Manā laikā jau bija tāds jauns režisors vārdā Dzintars Dreibergs.
1: Oh, Dzintars,
0: jau
1: brīnišķīgs.
0: Tavā laikā. Un tas ir pirms tiem 13
2: gadiem. Un tad jau viņš tiešām spēja iedot ļoti daudz labu zināšanu. Mums bija arī speciālists no ASV, Jims Jacobi, no Arizonas Universitātes un tiešām daudzi citi vērtīgi cilvēki ar savām zināšanām, kas palīdzēja atvērt pasauli nedaudz plašāk. Mm-hmm.
0: Un zinās, ir interesanti, 13 gadu laikā Dzintars nekur nav pazudis, jo Dzintars būs arī šī gada viens no mentoriem.
2: Es ar...
0: Ko vēl, Ilona, tu izceltu no šī gada nometnes no tiem, kas kaut ko iedos jauniešiem?
3: Jā, būs Nelī Ločmela žurnālistikā īpašā lekcija būs Boris Frumins, kas ir viens no pasaules top lektoriem. Viņš būs pie mums jauniešiem stāstījis par kadru veidošanu, kā vispār veidot enerģiju, kino. Būs divi ārzemju lektori, viens ir, kas tikko ir iegūs tā kā... tā kā Latvijas lepnums, bet Dienvidāfrikas lepnums, kino producēšu no Dons Atkins, kas stāsta par Dienvidāfrikas un Āfrikas cilvēku likteņiem stāstiem ar kino palīdzību, un viņa films ir izrādīts visā pasaulē un ir arī guvuši tādu tā kā ietekmi sabiedrībā kopumā. Un, paskatoties viņa films, ko mēs arī rādīsim, protams, es to problemātiku likt nomenas beigās, tas films, jo, ja mūsu jaunieši pastīsies, kā ir citur dzīve, tad savas problēmas varbūt paņemt apakaļ, man pietiek savējām, bet nav tikai dokumentāls kino par problēmām, tas ir par iespējām, un daudz jaunieši arī sūta savos radošos darbus, ka novērtē to brīvību un iespēju izvēlēties un ceļot šodien, ko varbūt mēs aizmirstam, ja? ka tas mums ir dots, mēs varbūt kaut kā fokusējamies bieži vien uz to negatīvo vai savām domām un paliekam savās galvās tikai ar savām problēmām.
0: Tā būs viena nedēļa Siguldē, es saprotu, 24. Līdz 29. augusts jūs pagarinat par vienu dienu pieteikšanos.
3: Jā, pateicoties Star FM un jauniešu lūgumiem, un arī to, ka mums bija mērķis, tāds ambiciozs, kad būs 200 pieteikumi, un es šodien pastījos ir 198, jādod vēl vienu.
1: Pagaidiet, bet tie, kas tā kā neiekļūst tajā budžetā, viņi var pa samaksu tur būt, ja? Ne?
3: Nē, būs 50 vietas.
0: Ir tikai budžets.
3: Ir tikai budžets,
1: ja.
3: Bet būs arī, mēs strādājam pie tā, lai būtu atsevišķas kaut kādas lekcijas, un kino meistarklases būtu arī pieejams visiem plašāk. Tāpēc mūs atbalsta Sigulda arī, un būs dažas lekcijas un nodarbības Siguldā pieejams visiem. Sony arī jūsu kaimiņš dod tehniku, 12 komplekts kameras būs iespēja mācīties, kā nodarboties ar to tehniku vislabākajā veidā, un visādas prasmes, gan sociālo tīku veidošanā, gan mārketingā, visādi triki, kā tu saturs, lai sasniedz auditoriju.
1: Ja es būču tajā vecumā, es tur būtu klāts.
0: Tāpēc mēs aicinām mūsu klausītājs jaunieši 14 līdz 20 gadus vecos un pieteikties.
3: youngmediasharks.eu mājaslapā.
0: .eu, nesajaucēt. .eu. Kārli, tu esi dzīves piemērs. 13 gadi pagājuši. Ko tu tagad dari, ka tu esi liels? Kā tev šis viss ir noderējis? Un tiešām es saprotu, ka tu jau pats esi iekšā savā biznesā, ja?
2: Jā, tieši tā, tās zināšanas, ko es ieguvu, nedaudz plašāks arī satura veidošanā, tekstu veidošanā, man noderēja tālāk manā ceļā mārketingā. Šobrīd es esmu digitālajā mārketinga aģentūrā Reelook, veidojam dažādiem klientiem, uzņēmiem saturu, un joprojām ir vērtīgi saprast to no rīta ļoti grūts vārds, bet to pasauli, kas nav tikai par reklāmu un mārketingu, bet arī stāstu veidošanu, un tas man noder vēl šodien.
1: Nu, te ir tikai pieteikumu rakstīšanas vaina, un visi jūs to nogulēsiet, kodīsiet pirkstos līdz nākamajai vasarai. Nu, jācer, ka nākamā vasara arī būs, vai ne?
3: Mēs ceram, jā.
1: Un tie, kas paliks aiz bortu, tie datubāzē paliek, jā? Jā,
3: obligāti. Tie paliek uz mūžu mūsu datubāzē, jo mums laika arī pasākumi.
2: 180 dienas.
3: Jā, mums pēc tam notiek arī pasākumi Rīgā, mēs esam Blaumiņielā jauniešu mediju centrs, un tur mēs arī jauniešu veido komandas, kas rīko tālāk pasākumus citiem jauniešiem. Tā kā tas viss turpinās, tas tikai sākums. Un jebkurā brīdī arī var ielikt braucošo vilcienu.
0: Nē, nu tā ir pamatīga dāva. Tātad stāsts ir par praktiskām iemaņām. Dokumentālais kino, režija, žurnālistika, TV, digitālais saturs un vēl mākslīgā intelekta rīki, burvīgi. Jaunieši, vēl līdz rītdien septiņiem, ja?
3: Jā.
0: Piesakāmies. Paga uzreiz ir jāizpild tas mājasdarbs par to?
3: Jā, nu var no sākuma aizsūtīt anketu tur mājaslapā, un tad mājasdarbu var iesūtīt līdz rītdienas septiņiem no rīta. Tā kā neteikšu līdz 23:59, jo es necelšos vienos un neskatīšos, vai viņš tur ir gulējuši.
0: Paldies Young Media Sharks idejas autorei, vadītājai Ilonai Bičevskai un nometnes Young Media Sharks absolventam Kārlim Upsalam, kā atnācāt pastāstījāt, un tad aiziet. Lai paldies. Mums tāriņi arī kāds tiek uz nometnes iguldē. Atā!
3: Gaidām! Atā!
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību teiks.
13: Laišam! Laišam!
14: Laišam!
13: Pagaidām kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
15: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
16: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
17: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien brīžiem līs vietām gaidāms arī pērko negaiss būs stipras vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē, iespējama krusa. Saistībā ar negaisu no 12 līdz 9 vakarā izsludināts arī dzeltenais brīdinājums. Gaisa temperatūra 17-22 grādi.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kg 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi
1: Otra diena, 11. augusts, Star FM ziņas puse 10. Studijā Jānis Krevis, labrīt. Pēc dažām minūtēm valdības pārstāvi informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā. Tikmēr valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Krievijas naktstriecienā Zaporižē nogalināti 6 cilvēki un vismaz 19 ievainoti. Pilsētai uzbrukts ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviācijas bombām. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbrukus arī Kīvai. Triecienā bojāta bērnu slimnīca, taču ne bērni, ne mediķi nav cietuši. Savukārt Krievijas varoņiežs pievārtē Ukraiņu lidrobotu uzbrukumā aizdegušās interneta tirdzniecības uzņēmumu Wildberries noliktavas gājas bojā viens cilvēks. Divi ievainot. Ugunsgrēks izcēlies arī Rosneft naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas tālajos austrumos, bet uzbrukuma dēļ ierobežota Maskavas lidostu darbība. Zviedrijas drošības dienas paziņoja, ka izjaucis Krievijas izlūkošanas operāciju, kuras mērķis bija ietekmēt lēmumu pieņemšanu un diskreditēt Zviedriju, NATO un Eiropas Savienību. Un vēl Latvijā šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā sagatavošanās Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem nedēļas nogalē.

0: man gribētos ierosināt, ka jūs rītmā nepārspīlējat ar brokastīm, atstājiet vietiņu. Pie mums brauc kabaču džems.
1: O, cik mīļi!
0: Mīļi!
1: Ar ko? Vada, nu pliks būs?
0: Nu pliks nebūs, droši vien vienkārši klausītāji padalījās, ka ir tāda lieta, ka viņi no kabačiem taisa džemu un es nobolīju acis. Nu, ar to emoģītu.
1: Jā. Kas tāds?
0: Viss rītdien gaidat.
1: Klausies,
0: piebrauc džems.
1: Labi. Es te atšķīru vienu žurnālu, kas nu, arī rūpējās par nu, mūsu zināšanām arī no kulinārijas viedokļa. Nu, tur viss kaut kas. Kā pareizi aprecēties un vai tu esi savai otrai pusietē derīgs. Un tā anketa un nākamajā lapā labās receptes, kur likt ķirbi. Un tad es atšķiru tieši, kā taisīt ķirbi džemu. Nu, ķirbis tur jāteic, ir tikai tāds rezervists. Apelsīns, ingavers, citrons, ir pat ābols.
0: Viņš iedod to citrus garšu.
1: Ne, viņš taisa to masu skatu dalībnieks. Nu, šitāds būs vai būs tāds?
0: Ķirbīts jau ir masinieks, šitie ir piešpricīti. Šitie iedo garšu,
1: nu, jā,
0: ķirbis
1: nu,
0: veido masu.
1: Nu jā, tā kā teātrī. Masu skatu ļaudis un dzelskājis un vanagi un tad ir...
0: Un bulis. Nē, nu kā ir masu un bulis. Andrī, čau.
1: Andrī, čau. Bet tu neesi pie masu skatu dalībnikam.
0: Nu, nē, nu kā, ir
1: nav mazu aktieru. Ir mazi te aktieru. Nav mazas lomas. Ir mazi aktieru. Jo es... Kas tu nāk? Ak, jē. Šitie nav kabaču dzērieni. Ja? Mums tikko ienesa dzērienus. Tā. Uzreiz sakam, ka tie ir bezalkoholiskie un maz kaloriju. Boring.
0: Bet
1: paldies, mīļa, paldies. Tā tad
0: mums... Tiešām boring.
1: Nē, nu labi. Vai tad mēs nezināsim, kā uzlabot?
0: Jo šitas jau var masu skatu dalībnieks.
1: Šitie taisa masu.
0: Šitam rekordu viņam ir tam boring, nu, pielēj buli.
1: Nu, tieši tam. Pielēj galvenās lomas spēlētāji.
0: Mēs jau nu mācēsim atšķēdīt. Būvēcības domas kuršu un rekordu vasaru turpinās. Mums tūlī būs stāsti, kā klasītājs divreiz nomērīja un sanāca, kā sanāca. Ieliksim finālā cīņā par lielo šīs nedēļas balvu dāvanu kartu no būvēcības nama kuršu 150 eiro vērtībā.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Samazinām gaļas produktu.

0: cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.

0: No?
1: No, ieslēdzi man, ja? Tā tad.
0: Tev, bet klausītājs pīstam domā, ka mums te tusiņi,
1: nu,
0: bet tā
1: ir,
0: nav.
1: Jau, nu,
0: tā,
1: kāpēc, nav. Lai viņš nebūtu tusiņi? Jāni, es starp diviem Jāņiem.
0: Tagad nenodod, tagad tieši tagad ētrā nevajadzētu šitās skaņas.
1: Aizgāja, pudeļa skaņa. Nu, bet, nu, tā tad, es gribētu vēl vienreiz vērst uzmanību, ka mājās, kārtīgās mājās vajadzīgas ir divas lietas. Pirmkārt, sērkociņi, nu, ja gadījumā tums iestājas, un colstoks.
0: Kas tas ir?
1: Tu nezini, kas ir colstoks?
0: Nezinu, kas ir colstoks.
1: Tas ir vecu cilvēku valodā, nu, tāds centimetra mērs.
0: Tieši tāpēc arī nezinu.
1: Colstoks, štoks ir, nu, tā kā mērs.
0: Nu, štociņi ir zini, jā.
1: Un cola. Colstoks. Colstoks ir tas, kas mēra attālums. Jā. Attālums, jā. Un katrās mājās ir jābūt pa colstokam. Ja tev nav, tad tu visu nogriez vai nu pa garu vai nu pa īsu.
0: Man normāls acumērs ir.
1: Jā. To saka čels, kuram nav instrumentu kasti.
0: Ko tu man nav?
1: A, kāpēc tev to ačuku vajag vienmēr?
0: Tāpēc, ka tas ir tusiņš.
1: kad vajag plautiņu pieskrūvēt. Labi, lai arī kā... nu, katram cilvēkam mājās ir mozo komplektiņu, mazu komplektiņu, ar ko izkrūvēt kaut kādu skrūvīti, ar kaut kādu, bet vispirms vajag nomērīt. Un kurš veikali nu, mums arī nu, aicina padalīties ar tiem jokainajiem smieklīgiem stāstiem, kad esat nogriezis vai pa daudz, vai pa maz. Jo nu, vecie skrodari saka, nu, garam īsā var piestiķēt, ko tu garam padarīsi, vai ne? Tāpēc stāstiet tos savus stāstus, izstāstiet mums, lai mēs varētu viņus tā kā tālāk nodot un varbūt interesantākajam stāstu autoram dāvanu karte, no kurši dienas balvā 50 eiro un nedēļas balvā 150 eiro.
0: Kādā dienas balvā?
1: Nē, tas ir Instagramā padalīsies, ja Instagramā padalīsies sevi stāstiem dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Un tātad divreiz nomērīju, bet sanāca kā sanāca. Tāds ir tās noteikums.
0: Paldies par colštoku bildēm. Es zinu, kas ir colštoks, ja to nesaka vecu cilvēku valoda.
1: A kā tad es pateicu?
0: Tu teici colštoks.
1: A kā es pateicu?
0: Tā ir vecu cilvēku valoda.
1: A.
0: Metramēru es zinu. Tas jau ir. Tas man ar par rokai ir.
1: A dropēt? Tu zini?
0: Zinu.
1: A, redz.
0: Remonts tās. Pirms 8 gadiem ar sievu sākām remontēt vannas istabu. Tas ir pirms 8 gadiem, ja? Ar izsaukumu zīmīši to atzīmējām, nopirkām jaunu vannu, izlietnes, kapīšus, nu viss kā vajag. Beidzot, viss bija izdarīts un palika tikai viena lieta – veļas mašīna. Aizbraucām uz veikalu, izvēlējāmies veļas mašīnu, kas mums patīk, un braucām mājās. Tad ar sievas tēvu nesām to augšā uz 5. stāvu. Oh, Jesus. Protams, mājā lifta nav, tāpēc, nu, kārtīgi pasportojām. Uznesām veļas mašīnu augšā, izpakojām, un tad sapratām, ka durvju aile ir par 8 centimetriem par mazu. Mēs mašīnu iekšā nevarēja nekādīgi dabūt. Dusmas bija milzīgas. Nospļāvos lejā pa tām trepēm. Es viņu vairs noteikti nenesīšu. Uz veikalu atpakaļ arī nevedīšu. Nu, kaut ko izdomāšu. Tā nu paņēmām fleksi un izgriezām durju aili, lai veids mašīnu varētu dabūt iekšā. Nu, pēc tam, protams, durju ailā iztaisījām atpakaļ. Visu salabojām un nokrāsojām. Beigās viss bija kārtībā, bet ar sievu toreiz nosolījāmies, kad šī veļas mašīna beidzot izbeigsies, tad gan taisīsim mans istabā remontu no jauna. Nu šķiet, ka tas brīdis ir pienācis, 8 gads. Veļas mašīnas gūstātais mazliet.
1: Vispār,
0: jo tev viņa ārā arī jādabū, jā. Pat ja viņa nobrūk.
1: Jā, jā.
0: Šitā ir bijis kaut ko, ka nevar dabūt. Kā man riebs tā. Jaukt ārā kaut ko, pats, ja meistars ir salicis kopā un
1: nu,
0: es jauc ārā.
1: Nu, tās pats visā mēblē.
0: To jau nevar pēc tam salikt ārā. Pēc manis vairs nevar salikt, ja es izjaucu. tas ir briesmīgi. Es ļoti labi saprotu šī cilvēka stāstu un emocijas.
1: To veļas mašīnu var izjaukt un pa detaļām iznest. Tu jau viņi ir vecu un beigta.
0: Vecu var,
1: jā. Jā, vecu izjauc ārā.
0: Jā, jā. Kārlim iedodam vietu finālā. Labs stāsts, vai ne?
1: Jā,
0: nu, tāds...
1: Es domāju, nu, viņš ir līdz sāpēm pazīstams visiem. Nu tāds zināms.
0: Jā, būvniecības namā kurš. Kārlis, ja novinnē pa 150 eiro, nopirks skrūgriežu komplektu modernu.
1: Pagad, tu
0: un
1: jau
0: tādu veļas mašīnu. Es domāju, ka tas ir 150 eiro. Kas tad tā pa veļas mašīnu? Bļoda un, veļas ziepes.
1: Tad tu mazīgi. Tāda. Rīga. Rīga 18.
0: Mazā Rīga.
1: Starp citu es redzēju.
0: Bet Rīga jau ir janktaimers. Viņš jau tagad maksā to, nu, jau vēsturisko cēnu.
1: Vintage, ja?
0: To, kur ar rokas.
1: Jā,
0: to. Nenormāli labi. Es kā gribētu redzēt to mājasaimniecību, to, nu.
1: Laipni lūgt manā
0: bērnībā. Trīs bērni ģimeni, kur.
1: Akurāt mana bērnība.
0: Svētdienas vakarā.
1: Akurāt mana bērnība. Kad
0: griež.
1: Kāda svētdiena? Kā sāka sestdiena no rīta, tā svētdiena beidz. Pikam, vēl regulāri sīt elektrība. Arī tā vēlas mašīna. Tur tādi izaicinājumiņi bija. Bet nekas, izdzīvojam.
0: Jā, Kārlī, bet tev ir iespēja, tu esi tuvāk. Būvniecības nama kurš lielajai balvai, 150 eiro dāvanu kartē. Un šodien jau būs vēl finālisti. Katrā ēteru laikā pa vienam.

0: uz opastu beigām esam atstājuši vēl vienu labu lietu. Iespēja tev tikt pie Mesa Gačo koncerta biļetēm. Mesa Gačo roku rokām. Šodienas uzdevums WhatsAppā. Iedodam tev tikai pāris minūtes, zinu, ka pietiks. Uzraksti, ja tu varētu kādu uz koncertu roku rokā paņemt aiz rokas, kurš tas būtu un kāpēc?
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda. Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļa komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Pusžāvētā desa lauku eiro 75 un formas maize zemnieku 92 centi. Zem cenas Mego.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
11: Vēl tikai nedaudz! Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
0: Mēs un Gačo roku rokā 22. augusts Meža parka lielā estrāde biļets biļešu paradīzē. Bet stāriņā iespēja tikt pie ielūgumiem katru dienu ap šo laiku. Mums par vajadzēju bišķi laicīgāk, bet negas esam novilkuši līdz pašai zopas sastei. Ar šī rīta uzdevumu, ja tu varētu kādu uz koncertu roku rokā paņemt aiz rokas, kurš tas būtu un kāpēc? Mēs esam ļoti daudz dažādas versijas, mums ir iekritušas WhatsAppā. Tātad savu mazo meitiņu 2,5 gada aiz rokas cieši, jo viņa jau mīl Mesu un Gačo.
12: Jau mīl.
0: Tā, es ņemtu sievu un meitu noteikti. Pagaid, ka tev vietas cilvēks ir jāņem. Sievu un meitu nesam.
12: Varbūt to meitu var opā kaut kā. Nevar kaut kā līdzi gadiem var ņemt opā.
0: Tas jālas biļetē uz otras puses.
12: Jā.
0: Tā, es paņemtu aiz rokas pitbullu.
12: O,
0: parādīt, kā jānovada koncertu. Šitas labi. Joki nebeidzās ap pitbulu, vai ne? Lai gan, nu, joki maz. Tā, tie būtu Sintija un Toms. Mani vedamie, viņiem 3. augustā bija 2 gadu kāzi jubileja un vasaras skrējienā piemirs kaut ko uzdāvināt. Aha, nu labi, jā, ar atpakaļējošu datumu tāda kā atvainošanās, vai ne? Mhm. Tā uz Gačo Meses koncerts pie rokas līdzi paņēma savu meitiņu Emīliju, viņai tieši šajā dienā 22. augustā ir dzimšanas diena. 20.
12: Ah, tā. Tā kā jau cilvēks pilngadīgs un jau tā jau var līdzi dziedāt.
0: Jā.
12: Jau zina vārdiem, jau arī jēgu.
0: Mm-hmm. Es paņēmu koncertu līdzi aiz roku savu vīru, jo kur gan citu. Viņš izvēlējās mani, es izvēlējos viņu. Koncerts noteikti būtu aizkustinošs un pārdomu pilns, tāpat kā mākslinieka Daļrade.
12: Noteikti,
0: jā, noteikti ņemt līdzi savu draugu Viktoru un gaidītu Gačo dziesmu ar Viktors.
12: Ar visiem saviem angļu instrumentiem.
0: Lai kārtīgi iečilotu, jā. Uz Gačo koncertu, protams, ka ņemtu savu draugu līdzi, lai varētu izdejoties un nebūtu kauns no citu skatieniem. Labi. Uz koncertu roku rokās paņēmtu aiz rokas savu vīru. Šogad mums izpalika īpašais randiņš par godu mūsu 6. kāzu gadadienai un 15 skaistiem kopā būšanas gadiem. Tāpēc šis koncerts būtu brīnišķīgi iespēja to atgūt, pabūt divatā roku rokā un nosvinēt mūsu mīlestību. Es saprotu, šitā, ja mēs turpināsim, tu vienkārši krīt iekšā vēl un vēl un vēl un vēl. Mums no publicētā jāizvēlās kāds.
12: Baig grūti.
0: Un tas pitbull bija smieklīgi.
12: Nu, pitbull bija smieklīgs, jā. Nu, ņemam pitbull cilvēkam, jā. Ko.
0: Tu, a, viņam arī suņuks, kā reiz ir WhatsApp profilā.
12: Nu, lai
0: pēc būt. Pitbull, tur, kā saka, līdz pitbullam ir...
12: Kā līdz mēnesim?
0: Jā, suņukam. Suņukam līdz pitbullam, kā līdz mēnesim. Pēc tās, taču pirmīgs. Aizies un pastīsies uz Mesa Gačo roku rokā 22. augusts Mešparka lielā aizstrāda.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Atvadās, baiba atvadās. Es palieku par Grigalīti.
12: Tu paliec Māri. Tu ieeji Māri. Labi, es atvados un sakot tā līdz rītam. Atā.
0: Līdz septiņiem. Čau, čau.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien daudz viet Latvijā izlaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaiss laikā lokāli iespējams vēl lielāks brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz +17, +22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vēža pāries ziemeļrietumu vējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs +20 grādi.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1,29 eiro kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 eiro. Rimi.

klātienes, un te mēs arī tiekamies 5 minūtes pār 10. Jānis Armanauskas pārs nākamās stundas kopā ar tevi, ar lieliem mērķiem, ar skaistām dziesmām. Un pavisam noteikti ir iespēja tev tikt pie divām dalībnieku kartēm, lai uzskrietu krāsu skrējienu Jūrmalā. Tā ir tāda laba tradīcija jau vairāk gadu garumā. Un tas ir stāsts par tiešām jautri pavadītu vasaras nogali 23. augusts Kauguros. Starp citu būs arī nedēļas lielā balva brūkšu skriešanas apavi 200 € vērtībā.

0: klausītājs Māris iet uz rekordu. Vārdu tiešajā nozīmē iet uz rekordu. Atceries, mēs vakar otrajā cēlienā šo laiku piepiksējām, ka mums ir viens tālā ceļa gājējs no Kolkas līdz Dubultiem. 136 km distance gar jūru. Māris vakar sākuma viņš bija nogājis kaut 10%, nu kaut 11 km. Un teica, ka viņš to dar kopā ar Stāriņu. Tad viņš ar Stāriņu ir kopā jau diennakti un paskatāmies, kur Māris ir ticis. Tā, viņš pats atskaitās kaut kur pie Bērsiem. Viņš ir tagad tā, tad sanāk, aiz muguras ir 78 km cilvēkam. Vēl 58 km līdz Dubultiem ir priekšā. Nu, viņš tā ir sareiķinājis, nu, tā kā savus spēkus aprēķina ar vēl priekšā esošo distanci. Kaut kurā pusnakti viņam vajadzētu nokļūt Dubultos. Māris, veicēns tev gar jūrējot. Prieks, ka atzīmējies. Kontrola punkts otrajā cēlienā, ja? Redz, tā lielākā un smagākā puse jau ir aiz muguras. Lai to tiešām izdodās, tad citi saprot, ka septembrī tas būs tāds pavisam oficiāls pārgājiens. Kolka Dubulta, 136 km garumā. Ja tu man kolēģīti iedod brīvdienu, tā nu, nāc bēbi.
1: Tie ir Dubulta kolka.
0: À, uz otru pusi
1: iet? Uz otru pusi parasti iet. Parasti iet. Un parasti iet vai nu septembra sākums, vai no augustu beigas.
0: Septembrs, te ir jau zināms, tas ir septembrs. Jo Māris ir, viņš ir vienkārši aiziet, nu tādā solo gājienā. Dubulta kolka, tu saki, ka otrādiet, ja?
1: Nu, līdz šim tā ir bijis.
0: Vienkārši pēc tam no kolkas ar autobusu tad jāvad ir mājās. Ja tu ej kolka Dubulta...
1: Nē, nu dūšīgāk iet apakaļ.
0: Pēc tam vēl šitā dar, ja? Labi, Māri, es tev vienu ceļa gājēju dziesmu nospēlēšu, lai tev retāks solis gar jūru. Laikapstākļiem man nav nevainas vismaz uz šobrīd. Aerosmith un Run DMC ar Walk This Way. 10 un 18 minūtes, otrā cēliena laiks, 11. augusts, otrdiena.

skatos, dikti saskāpis ir stāriņu klausītājs, šoferētājs, Rīgas centrs, esot vērtīgas satiksmēm. Diemstā novembra krasmali ir sastrēgusi, un te jāatgādina, ka mums ir arī, nu tomēr slēgt satiksmei krastmala posms, akuments, tilts, vanču tilts, ja? Pareizi saprot, un tā ir gatavošanās svētkiem. Rīgas centrā, varbūt tieši tajā pusē, tajā malā, nu tā īsti nav ko darīt ar savu transportu. Šis jau Harry Styles un viņa As It Was. Ja tev kas sakāms, tad WhatsApp līnija 28 44 77 4.

tāda sajūta, ka darīšana ar teicamniekiem otrajā cēlienā uz tādiem veselīgi dzīves veida piekopējiem. Labi, Māris, tas mums ir staigātājs gar jūru. Tur mēs vēl atgriezīsimies, Mārim forši stāsts. Bet piesakās arī Līga sveicieniem Stāriņam. Esmu savā rīta skrējienā, viņa raksta tiešā šī vārda nozīmē vairāk par 5 kilometriem jau aiz muguras. Daži vēl ir palikuši un gaida informāciju ar konkursu noteikumiem, lai būtu iespēja tikt pie dalības krāsu skrējienā. Skrējienā Līga tieši tev kā reiz 5 kilometru distanci jau nebūs uz ātrumu, būs uz jautrību un noteikumi ir vienkārši jāsazvan studiju. Uz 6744 7744 apmēram tuvāko 10 minūšu laikā es došu zaļo gaismu šim konkursam, kur iespēja uzvarētājam paspēlējoties krāsās, tik pie divām dalībnieku kartēm un nopelnīt vietu finālā, jo piekdien mēs izlozēsim arī lielo nedēļas balvu. Baltijas maratona par to ir parūpējušies kā krāsu skrējienu organizātori, lai kāds tiktu pie Brūks skriešanas apaviem 200 eiro vērtībā. Un uzreiz varēs arī iesvētīt krāsu skrējienu, vai ne? Tagad atgriežamies pie mūsu staigātāja Māra. Izrādās, ka vēsturiski tas patiešām ir 136 km garš pārgājiens, Kolka dubulti. Bet tad daba teica, ka smilšu krupītim būtu, un smilšu krupīšu dēļ to iegriez otrādi no dubultiem uz kolku. Un es Mārim prasu, bet vai tad, ja iet otrā virzienā smilšu krupim, viss ok? Izrādās, ka jā, jo tie gājēji jau izratojās un parasti pusi līdz finišam neaiziet. Un tāpēc tas smilšu krupīts, kas dzīvo tur kaut kur, es saprotu, kolkas pusē, tur arī šaurāk tā pludmale, pludmales daļa, tad viņam mazāk noder pāri, jo nu, finišā loģiski izratojās, zin kā, sāk jau bars, un tad tā, ka tos 136 km garumā izratojās un tādā veidā, lai nenodarītu pāri smilšu krupītim, iegriez otrādi, bet pārgājiens tāpat saucās kolka dubulti, ja tā ieskatās, tad ir bultiņi vienkārši uz kolkas pusi, nu tā kā parādi, ja? Tā kā sāk dubultos un finišē kolkā. Ļoti interesanti. Tiešām, nu jau ir sajūta, ka vajadzētu septembrī varbūt arī, nu vismaz mēģināt. Es nezinu, tur ir jātrenējās, Māri, ja? Lai noiet 136 km. Tur ir tikai iešanas vaina savā tempā, man šķiet, ne? Pārgājiens esot jau no 2014. Gada. Labi, šī ir informācija par veselīgu būšanu. 11. augusts, otrdiena. Olgā Zitās, Liegās un Zigitās, kā jau es solīju, tas ir tikai mazāk jau kā 10 minūšu jautājums, kad uzspēlēsim krāsu skrējienu spēli.

0: un tev nav jākautrējas, ka tu nezini, kas šobrīd skan Stāriņa ēterā. Tas tikai normāli, tā grupa Idila. Mēs priecājamies, ka viņi pievienojušies mūsu fanateikai dziesmu pazus sajūsmās. Tad citu dzīvajā viņš varēs redzēt, jo tieši ar viņiem sāksies Soundpoets. Šīs vasaras lielākais koncerts Mežaparka zaļajā estrādē. Idila iesildīs, ka jāiet uz pašu sākumu. Augusta paša beigas bija laikam. 29. Negribas samaloties. Nu, paskaties internetā, ieguglē. Soundpoets un Idila pašā sākumā. Pazus sajūsmā.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Škoda. Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņa skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10,000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 11. līdz 17. augustām kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1 eiro 65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms, 13 eiro, 99 centi. Maksima, lai nekā netrūkto.
9: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
10: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgu. Lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
13: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk.

0: vyhrať Kolmec .lv. Loterii sa ďaľ znovu sa stoň a stoň a stoň divy. Uzredzajš nos pies s Marijem.
1: Metál už je to metál.
2: Don koncerts Daugavas stadionā izska. Aplausti norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sāks. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīts sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
3: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
4: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
5: Teorētiski divreiz.
4: Nu, bet praktiski?
5: Kamēr si jau pasaka, es teicu, ka nesanāks.
4: Tieši tādas stāstas Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
5: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
4: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
2: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
6: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
2: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 kilometri ar mūziku un krāsu šaltību. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies Baltijas maratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
7: Tā tiešām ir visīstākā ballīte Jūrmala Kauguru parks. 23. augustas ir jāliek iekšā kalendārā 5 km distance ar krāsām vēl un vēl katrā kilometrā. Un, protams, arī startā. Startā ir jābūt krāsainam. Tas viss nedēļas izskaņā, es domāju, pat tāda tā kā vasaras izskaņā. Ja? Un piešķirt vasaras noslēgumam krāsas, kāpēc ne? Star FM ētrā mēs uzspēlēsim krāsu spēli, kur uzvarētājs tiek pie divām dalībnieku kartēm uz krāsas skrējienu. Un piekdiena, starp visiem tiem, kas būs novinējuši, izlozēsim arī nedēļas lielo balvu Brūks skriešanas apavi 200 eiro vērtībā. Pamatīga balva. Taurons studijā ir 6744-7744. Uz WhatsAppu gan nezvanam. Šis mums ir telefona konkurss. Saprot, ka dažkārt mēs sajaucam klausītājiem galvu, bet jā, 6744-7744. Tā tu nokļūst radio ētrā. Halo, kas mums zvanām?
8: Sveiki, sveiki, Līga.
7: Līga. Līga, tuši krāsas pazīsti.
8: Es ļoti ceru.
7: Es arī ļoti ceru, jo tas ir galvenais tāds tā kā pamatnoteikums, mums mēs sākam spēlēt krāsu spēli. Vairāk var uzzināt Baltijas maratoni LV par krāsu skrējienu, tur var reģistrēties un viss pārējais, bet, Līga, mums ir jātiek galā ar diviem no trim uzdevumiem. Ja tu divus būsi tā kā atbildējis pareizi, tad es jau ieskaitu tevi kā uzvarētāju. Sarunāts?
8: Aha. Nu, mēģināsim, jā.
7: Paspēlēsimies krāsiņās. Pirmais jautājums. Kādā krāsā ir slavenā pasaku tēla purva iemītnieka Šreka āda?
8: Manuprāt,
7: zaļa bija. Malacīts, ļoti labi. Labs sākums. Uzdāms numur divi. Kādā krāsā ir lietus amerikāņu mūziķa Prince slavenajā 1984. gada hitā un albumā?
8: Ja es pareizi māku iztulkot, tad tā laikam ir violeta, purpura.
7: Mm-hmm. Var jau teikt arī purpura, bet tā ir violeta. Jā, palacīts. Nu tad sporta pēc, jo principā tu jau esi uzvarējis, visu lampu drudzes beidzies. Trešais jautājums. Kādā krāsā īstenībā tiek krāsotas lidmašīna, tās augtās melnās kastas lidojuma datu ierakstītāji, lai tās būtu vieglāk pamanāmas un atrodamas?
8: Nu, teiks, laikam minēšu, es teikšu
7: dzeltenas. Mm-mm, vispār oranžas. Tur jāsajauc sarkanais ar dzelteno, aiziet oranžajā, oranžā krāsā. Bet es malacīts, 2-3,
8: yes!
7: Līgā, divas dalībnieku kartes. Skaidrs, ka super. Tu būsi nu, tā kā viens no tiem diviem dalībniekiem, kam tu piešķirs otru karti.
8: Nu, vīram vai nu bērniem.
7: Paga.
8: Viņi izlozes kārtībā.
7: Mm-hmm. Skaidrs, viņiem būs iekšējā krāsu spēle ģimenē, kurš piedalīsies krāsu.
8: Nu, katrā ziņā, ja viens, tad ir visi, tad pārējiem arī tur pēc tam būs. Tāpēc mēs savējos nelaimē neatstājam.
7: Jā, man ir aizdams, ka vīrs riktīgi tēmē uz to, lai tu novinnē nedēļas beigās Bruks skriešanas apavs 200 eiro vērtībā. Un
8: viņš... Bet tie viņam nebūs, viņš sev nopirka pagājušajā nedēļa, tie būs man jau, jā.
7: A, es domāju, ka viņš mājās taisās pa baigo skrējēji un zin kā, viņš saka, vajag.
8: Nē, viņam jau ir motivācija, bez viņa es nebūtu skrējies. Starp citu 7 km vieglāk noskriet šodien bija nekā tagad ar to lampu drudzi tās krāsas uzminēt.
7: Vai ne? Tad tu man esi pilnīgi gatavs krāsas skrējiem. Dalībnieks atgādīja 23. augusts Jūrmala Kauguru parks. Un kāds pārsteigums, man pat ir dziesma gatava.
8: O.
7: Atpazīšu šito.
8: Jā, atpazīstu.
7: Tas, kas tev uzvar atnēs ar to purpuru lietu. Purple Rain, stāriņa ētrā 10.47 minūtes.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Origo, uzmanību, gatavību. 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem. Uzticams 4 taktu benzīna dzinējs. Droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Iespējams, es gājis apkārt Montblānam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns? Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzrakst man radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī.
5: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
6: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tiekamies tuvumā.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Pārimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidām stipras lietas un pērkona negaiss. Rietumvējš brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē negaiss laikā lokāli iespējamas vēl lielākas brāzmas kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulei, gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietas un iespējams pērkona negaiss, dienvidu rietumvējš pāries ziemeļrietumvējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā būs plus 20 grādi.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi.
0: Labākā mūzika, lieliskā.

0: Vēl pagājušajā stundā mums bija krāsspēle. Skatoties, ka arī internetu portālu ziņu virsrakstos parādās krāsas. Dzeltenais brīdinājums šodien dienas vidū Latvijā gaidāms pamatīgs pērko un negaiss. Kad tas patiesībā mazliet pamaina arī manus plānus, es biju šodien nolēmis pēc radio ētera paņemt cēsu virzienu. Un cēsu dārziņā rāža, tie paši tomātiņi, un kas tik vēl ne. Bet negribās trāpīt man tajā negaisa mākonī, tāpēc varbūt jāpārceļ plāni par vienu dienu tālāk. Pulkstens rāda 7 minūtes pāri 11. Ir otrā cēliena laiks, un kamēr Māris Grigāls atpūšās, Jānis Romanovskis studijā kopā ar tevi vēl līdz 12. Ko mēs stariņā saucam par dienvidiem. Maija saimnieko dienvidos no 12. Līdz 2.
1: Tad pa logu tā ieskrēja vēļš, un es zinu, viņš nepaspēs. Tavas matas bīzēs asasis

man patīk, ka Sigi nusķērās uz freestyle rāķi. Es jau zināju, ka kāds uzķersies. Elīna arī raksta šodien pamodos ar domu, ka ir trešdiena, izrādās otrdiena, un tagad pēc tik daudz darba jau sajūtu, ka ir piektdiena. Laba dziesma Možumam pie daudz, daudz tabulā. Es vairs pats arī uzķertos uz freestyle rāķi. Zikā, ja tā būtu kaut disenīti pieaugušajiem, nu tur, kur čaļķis sēž vienā pusē, meitenes otrā pusē, es jau esmu nedējotos. Ja man uzliek freestyler, tad tas čaļķis, kas tur ir pašā centrā uz Dēgrīdz, tas esmu es. 17 minūtes pāri 11. ir otrais cēliens, 11. augusts otrdienas sveiciens Olgām, Zitām, Liegām, Zigitām vārdienā. Sveiciens arī 11. augusta bērniem. Nu, un tad tas vana bija būvnieks remontdarba meistars stāsti. Kopā ar būvniecības namu, kurši drīz būs atrisinājums otrajā cēlienā, finālista noskaidrošana. Kāds no stāstiem iekļūs finālā. Un pēc tam starp 27. Noslēgumā izlozēsim dāvanu kartu 150 eiro vērtībā.

0: Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
1: Visu šo nedēļu mēs turamies aiz būvniecības nama, kurš ir stiprās muguras. Vasar jau ir arī remonta un būvdarba laiks, vai ne? Un klausītāji iesūta savus jautros stāstus par divreiz nomērību, bet sanāca kā sanāca. Te var visādi interpretēt. Galvenais, lai bišķiņi ar instrumentiem un kaut kādu drosīšanos būtu šis stāsts. Bet vispār, lai ko tu būtu iecerējis, kuršu veikalos atradīs nepieciešamo savam projektam? Vai tā būtu sapņu mājas būvniecības, sienu pārkrāsošana, piloša krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulčēšana vai spāņu kailgliemēžu apkarošana? Pagad, kā kurš nāk palīgā ar tiem spāņiem? Mums ir kaut kāds līdzeklīts, ja? Jo es zinu, ka vispār viņi iet uz alutiņu parasto un tu sakrītējā spainī. Tu bišķiņ ielai apakšā. Un spānis ir klāt. Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, kurš privāto projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, aprēķināt nepieciešamo daudzumu un iedos, nu tad tīri smuku atlaidi. Nekautrējies piesakies, kurš LV vai nāc uz tuvāko kuršu veikalu. Stāstu mums ir daudz, es pateiku, ka mums jau tagad pietiktu līdz pat finišam. Finiš tātad svētdien, brīvdienās. Katru brīvdienu arī pa vienam finālistam. Beigās sanāks 27, un starp tiem tad arī izlozēsim dāvanu karti no būvniecības nama kurši 150 eiro vērtībā. Man kaut kā baibas stāstu uzrunāju nedaudz citu virzienu paņemam, bet... Man šeit, ka tu piekritīsi. Baib rakstu čau stāriņi. Man ir gadījums, kurš iespējams varētu pretendēt, uz kurš dāvanu kartas izlozi. Stāsts nav par remontu, taču darbarīgs tur ir iesaistīts. Vairākus gadus atpakaļ gribēju savā jubilejā kolēģis uzcienāt ar kūku. Nu, domāts darīt, sacepu biskvītu, nu laiks ir putot krēmu. Taču mikseris izdomā izlaist garu. Ir vakars, nav variantu. Un vajadzīgo daudzumu uzputot ar roku, nu, zin kā, īsti nebūs. Un visi veikali arī jau ir slēgti. Prasu vīram. Tev taču ir makita surbis. Katram vīram ir makita surbis. Esot vīrs atbild. Prasu, vai tur var iedabūt iekšā miksera lāpstiņu? Viņš saka, var, ko tik nevar. Nu, tā makita izglāba visu pasākumu. Kolēģi tika pie kūkas. Klausies, ar makita surbi visu var. Visu, ko var iedabūt urbī, pēc tam visu var arī īstenot. Vai burvīgs stāsts viņš šeit, vai ne, jo instrumenti nevienmēr aiziet nu, tajā virzienā, kam tie varbūt pamatā ir domāti. Un šādi var izlīdzēties. Tavs stāsts ir pelnījis otrā cēliena uzvarētāja Laura šajā dienā. Es uzmēju baibi, ka to ar savu stāstu nokļūs mums lielajā finālā dienvidos. Pēcpusdienā autopilotā vēl pa vienam stāstam. Tā kā tev ir kur ar ko padalīties, tad noteikti sūt mums uz WhatsApp 284 47744.

0: divas izdevīgas dienas Speikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maxima.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
5: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19A.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
11: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrika. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem.

0: Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV. Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
2: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies.
4: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
5: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, domoletī rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99, kā senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Volkswagen. Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
9: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un rozīņu maisījums 500 gramu 3,99 un pelmeņi Daers eiro 3,39. Zem cenas Mega.
10: Atlaižu jūra bitē!
11: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
12: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu 49 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
13: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
14: Liekas, ka esmu tepat.
13: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
15: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Mādara Kosmetikas LV.
16: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
17: Nāc, svinēsim kopā!
16: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
17: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
16: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
1: Bona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Tavā Rimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šobrīd Rīgā saulaini apstākļi, bet arī mākoņu daudzums ir diezgan liels. Mākoņi peld pa debesīm šurp turp un izskatās daži arī diezgan draudīgi, kas saskan ar šodienas laika prognozi, jo sinoptiķi pieteikuši šai otrdienai. Vietām īslaicīgas nokrišņas, ko pavadīs arī brāzmainas vējš un negaiss ir iespējams, negaiss laikā arī krusa. Vēja ātrums negaisā līdz 17 metriem sekundēm. Spēcīgs vējš varētu pūst. Starp mākoņiem spīdot saulē, šodien gaisa sasils līdz mērenījiem 17-22 grādiem, bet Rīgā temperatūra tā arī līdzīgi kā šobrīd pieturēsies plus 20 grādu līmenī. Vējš pāries pakāpeniski vēsākā ziemē rietumvējā un brāzmās arī sasniegs ātrumu līdz 17 metriem sekundē.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1,29 eiro kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 eiro. Rimi.
3: Pretī saulei. Star FM dienvīdi kopā ar Maiju. No 12.

0: Your husband is coming.
1: Jā, tavs vīrs vai līgavainis šodien varētu aizkavēties kādā no Rīgas sastrēgumiem. Oi, vai tu biji informēts un informēta par to, ka jau no šodienas Rīgā diezgan ievērojami satiksmes ierobežojumi saistībā ar šajā nedēļas nogalē gaidāmajiem Rīgas svētkiem, Rīgas 825. dzimšanas dienu, ko mēs svinēsim. Es nezināju, un pati šodien savus nervus mazliet arī patestēju. Jo, ja domājat braukt pa 11. novembra krastmalu, klausiet mani, nedariet tā, nevajag. Jo pretējā gadījumā sanāks pastāvēt kādā stundu garā sastrēgumā Daugavas viņā pusē, lai to visu apbraukt. Nu jā, tātad informācija droši vien, ka ir pati svarīgākā. Ja lietas zina, tad var tām arī pienācīgi sagatavoties un tad nav nekādu kreņģu un pārdzīvojumu. Tātad no šodienas, no 11. augusta 16. rītā līdz pat 16. augusta 24. Tātad pusnaktī transporta līdzekļu satiksme būs slēgta 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē no Poļu gātas līdz Jaunielai. Nu, tas tā kā būtu tas centrālais, ko darētu atcerēties. Protams, ir vēl daudz papildu detaļu satiksmes ierobežojumu sarakstā, bet par to arī paspējuši vēl šajās 4 stundās jums šo un to pastāstīt, jo tieši tik ilgu laiku mēs pavadīsim kopā šeit ēterā. 12:06, par laimi neko neesmu nokavējusi arī ar visu neplānoto lielo aizķeršanos Rīgas ielās. Ir atnācis tāpat pie mums 11. augusts, un tā ir otra diena, un studijā arī pagarinātajos dienvidos līdz 4, arī pēcpusdienas laikā, arī jums kopā Maija Rozība. Nu tā, ka šodien uz tiem diviem riteņiem vai pārējiem uz kājiņā, vai kā citādi, meklējam alternatīvu šodien auto izmantošanai, jo visticamāk tas būs prātīgi. Lai nebūtu jāstautījos sastrēgumos, jo vispār kopumā pilsēta ir ļoti, ļoti, ļoti blīvā satiksmē arī citos posmos, ne tikai tur tuvā krastmalē. Un par savām acīm novēroto jūs noteikti arī paši varat man ziņot, lai es nododu šīs ziņas tālāk citiem klausītājiem. 2844 7744

0: Autoziņas sāk ieplūst. Mums raksta par to, ka no rīta divas stundas no piņķiem ir braukts līdz Mierielai līga arī. Nav laimīgi, saka, diezgan traki.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12 līdz 2.
0: Jā, nu te varu visādi spriest par to, cik Rīgas doma šajā svētku kontekstā pareizi rīkojusies ar satiksmes lietu organizēšanu, bet jebkurā gadījumā ir kā ir. Un pat, ja tu trāpi kādā korķī, mēs kopīgi īsināsim to laiku ar smukām dziesmām.

Tēm pieskaņojušies arī stāstu no klausītājiem, lai gan es atgādināšu, ka mēs galvenokārt gaidām jūsu stāstu spēlē rekordu vasaru. Un arī šodien visos ētera laikos mēs ļoti priecāsimies par jūsu pieredzi, ar kuru dalīsieties par jautājumu. Par jautājumu. Kā jums ir klājies kādā situācijā, kad esat nomērījuši divreiz, bet tāpat sanācis kā sanācis? Jautrākā stāsta autors tālāk ceļo uz Lielās balvas izlozi uz nākamo pirmdienu un Lielā balva mums šodien 150 eiro dāvanu kārtu, tāpat kā visu nedēļu, tad visas nedēļas Lielā balva pareizāk sekot no būvniecības nama kurši 150 eiro vērtībā un to mēs izspēlēsim starp visiem šiem finālistiem nākamajā pirmdienā. Sūtiet savus stāstus uz 2844-7744. Tikmēr par tiem sastrēgumiem un to, kā Rīgas doma ir iecerējusi mums sarīkot svētkus par godu Rīgas dižējai dzimšanas dienai, kas jau šajā nedēļas nogalē. Spriest, šo to palasīšu noteikti arī ētrām, jo viedokļiem tu, protams, arī ir vieta. Baiva raksta varbūt var nu, tādu kā ekspres aptaugu sarīkot, kam būtu jāmainās, lai cilvēku pārsēstos sabiedriskajā transportā. Saka, nu būsim godīgi, ar auto brauc ļoti daudzi, arī tie, kuriem nedarbs, nedarbs ar braukāšanu saistīts. Es, piemēram, būtu izteikti priecīgi, ja Mārupas novadām vadība rastu iespēju tīrainē pie stacijas vienu zāles pleķi uztaisīt par stāvlaukumu, jo es labprāt centrā iekursētu ar Vivi. Jā, šī prātīga doma. varam padiskutēt, kāpēc ne. Bet tikām palēkājumu varbūt vieglāk domāsies. Un arī nērums mazliet nomierinās. Ja nu gadījumā tie sakars uz šodien kādā lielā kordī stāvot. Galvenais, ko atcerēties, ar tiem ir jārēķinās līdz 16. augustam noteikti. Vienkārši jāsamierinās. House of Pain un Jump Around.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Saulri ir tu 15. augustā kopā sagaidīsim ar Dona dziesmām stadionā Daugava. Nu, par joprojām to aktuālo runājot, droši vien, ka arī tur visprātīgāk būtu doties kaiņām. Tādā patīkamā, iesildošā pirms koncerta pastaigā un vēlāk arī atsildošā pastaigā prom no stadiona, bet jā, nu, tas būtu itin trāpīgs risinājums nokļūšanai. Dons gaida ciemos savu lielo šī gada koncertu tuvums. Un tur skanēs arī tikko dzirdētā superdziesma dzīvajā jau šajā sestdienā. Bet šodien mums 11. augusts. Un vārddienu svin Olga, Zita, Liega un Zigita. Daudz laimes. Sveicien arī šodien zibulāriem. Somber at 12 to 12. In a room full of people, I look for you. Kolosālākais kompliments no paša mākslinieka. Lai skan eterā!

TikToks slavas un muzikālās atkārtošanās un mākslīgā intelekta laikmatā nav tik biežs pasākums satikt kādu tīradni. Šis ir viens no tādiem gadījumiem. Somber, fenomenāls talants no Amerikas Savienotajām valstīm ar nepieradinātu šārmu un ar tik skaistiem muzikāliem dotumiem, kurus turpina iepludināt mūsos caur saviem, nu jau daudziem grāvējiem. Šis arī ir viens no tādiem 12 to 12. Skaisti. Par pašmāju zvaigznēm un talantiem runājot, vēl viens koncerts pie mums briest, un tas savukārt nākamajā sestdienā 22. augustā, un tad mēs visi

0: te sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved.
1: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam. Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalā

0: litros, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49, saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89, pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninājšanai. Labās rokās – apotēka.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
8: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
11: Nāc, svinēsim kopā!
10: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
11: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
10: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
12: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk – Volkswagen LV.
7: Volkswagen.
8: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
10: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
11: Vai izmēram ir nozīme?
12: Atkarīgs kam?
11: Protams, ka maizei.
12: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
11: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
13: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Colorant Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šaltību. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
14: Vai tev jau atkal izaug par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām padusēs un vēl nezin kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumkopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
15: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tumums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuba personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donām kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīts sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
1: Rīgai 825, tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
7: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
16: Teorētiski divreiz.
7: Nu, bet praktiski?
16: Kamēr si jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
7: Tieši tādas stāsts radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam. Tad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
16: Skapis neielīdi, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
7: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
17: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
18: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratona LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējiens.

0: Arimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: 11. augusts otra diena, pulkstenī viens un tūdaļ jau divas minūtes Rīgā ir daļēji apmākušās debesis. Izskatās, ka varētu arī uzlīt un sinoptiķi ir teikuši, ka šodien arī īslaicīgas lietavas ir sagaidāmas, tāpat arī pērkona negaiss mākoņu lokāli parādīsies ar lielākām vēja brāzmām un negaiss laikā iespējam arī krusam. Maksimālā temperatūra šodien no 17 līdz 22 grādiem un vējš pakāpeniski pāries vēsākā ziemē. Rietumvējā, to jūtīsim arī Rīgā, tāpēc Rīgais temperatūra neaugstāka par 20 grādiem. Un vējš arī būs diezgan brāzmains vietām līdz 17 metriem sekundē arī galvaspilsētā. Šajā naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums ir sagaidāms vietām arī ar īslaicīgu lietu, rietumu ziemē rietumu vēju, kas vēl piekrastē būs brāzmaināks un minimālā temperatūra 8-13, piekrastē 16 grādi.
2: Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Viens un septiņas minūtes, Mārtins Geriks un U2 ar Fireflies. Nu, kaut kādu gaismiņu tagad prasās pieslēgt. Nezinu, vai Jāņa Tērpiņa te palīdzētu, bet no tāds tumšāks ir kļuvis man studijā. Mākoņu daudzums palielinājies. Būs sauli jāmeklē dziesmās un to arī darīsim. Dienvidi šajā stundā vēl un piešausim klāt vēl divas. Arī pēcpusdienas laikā mēs būsim kopā. Studijā Mairozīte, labdien visapkārt, Be Optimist un tā vēl nav bijis nekad no viņiem.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijo kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: viņš augumā nekāds lielais, bet milzu talants, milzu zvaigzne, milzu cilvēks pasaules populārajā mūzikā, Jason's Case, Jamiroquai un Little L.
1: Pretī saulei, Star FM dienvīdi, kopā ar Maiju no 12. Līdz 2.
0: Dienvidi gan, kaut arī laukā, kā jau pirms brītiņa sacīja, šķiet, ka tūdien līs, arī lietatiņš ir sācies manai studijas loga. Vai tas jau nemazina to saulaino noskaņu, vai ne? Sūtiet savus stāstus mūsu kurši konkursām rekordu vasaras ietvaros WhatsAppā. Mēs šonadēļ gaidām jūsu pieredzi par tēmu divreiz nomērīju vai trīsreiz nomērīju, bet sanāca kā vienmēr. Un diezgan daudz jau stāsti ir saņemti, drīzumā palasīsim un kādu virzīsim arī uz finālu.

Kopā ar būvniecības nāmu Kurši mēs rekordu vasarā meklējam šīs nedēļas rekordus tēmā par to, kā ir gadījies reiz. Nu, tu jau zini, ka labāk trīs reiz nomērīt, bet kas no tas sanāk? Ja sanāk kā vienmēr, nu, tad padalies. Padalies ar kādu savu kuriozu, interesantu stāstu vai pieredzi. Un daudz no jums jau to ir darījuši, rakstot mums WhatsAppā 28447744. Tas, kas jums spīd par šo dāvanu kārta 150 eiro vērtībā no būvniecības nama Kurši jau nākamās nedēļas sākumā, kad arī notiks izloze zoopastā. Lai ko tu būtu iecerējis, kuršu veikalos atradīs nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecība, sienu pārkrāsošana, piloša krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kailu gliemežu apkarošana, jebkam palīdzēs. Kurši? Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, kuršu privāto projektu konsultants, tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, aprēķināt to nepieciešamo daudzumu un iedos arī foršu atlaidi. Nekautrējies, piesakies Kurši LV vai arī nāc dzīvajā uz tuvāko kuršu veikalu. Kurši vienmēr tev pa ceļam uz labāk padarītu darbu. Nu, tad tas, ko jūs mums rakstāt. Tā kā man rokas aug no pareizās vietas, tad lielāko daļu savu māju un pirti esmu uzcēlis savām rokām. Šeit gan par 7 reizi nomēru gluži nesanāks, bet 3 reizi gan pirts terasēmas skruvēju griestus no apšuvuma dēlīšiem, kā jau latvietis praktiskais taupīgais, tad dēlīši tika nopirkti tikai 3 gabalu rezervi, tā kā viena siena bija gan un līdzena, ne jau tāpēc, ka es cēlu, bet gan tā ir akmens imitācijas flīzes, līdz ar to katru dēlīti nācās mērīt individuāli, jo katram savu izgriezumu un garums. Tad sanāca, ka es divreiz neprecīzi no zāģēja apšuvuma dēļas, kļūdījos par 10 centimetriem, jo mērī no 10 centimetru atzīmes. Un tas ar vienu to pašu dēlīti, bet paveicās, ka kļūdījos tikai divreiz un griestus izdevās pabeigt. Tā kā nevienmēr līdz 7 reizēm nomēra vienreiz griez Mareks. O, nu tā kārtīga matemātika, Marek, tu ļoti burtiski ilustrēji mūsu šīs nedēļas jautājumu un par to tev gan paldies, par stāstu paldies un arī apsveic ar vietu finālā. Arī nākamajās divās stundās pēcpusdienā, tad, kad arī būsim kopā šeit ēterā, vēl vienu finālistu es virzīšu tālāk. Tuvāk balvai no būvniecības nama Kurši. Bet šobrīd Marija Sur un Better Man 1:28 stāriņu dienvidos.

0: un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāju atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19A.
4: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies interneta veikalā www.mella.lv.
12: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
13: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Pusžāvētā desa lauku eiro 75 un formas maize zemnieku 92 centi. Zem cenas Mega.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
0: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
11: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
12: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
14: Invazīvus.
15: And the Oscar goes to...
16: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
17: Oskarējas ir supervaroņi izglābuši pasauli.
18: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumi vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
19: Kopā ar cilvēku, kurš par kino
18: zina pārāk daudz. Oskaru Leperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
19: Roads, that we're going, we don't need roads.
20: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
21: Nāc, svinēsim kopā!
20: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
21: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
20: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
22: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
23: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Šajā naktī ir gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām gan tāpat īslaicīga līs, pūtīs lēns, mērenāks, Vidzemes piekrastē arī brāzmains. Zīmē rietumu un rietumu vējuš ātrums brāzmās līdz 16 metriem sekundēm. Liels savukārt minimālā gaisa temperatūra naktī būs no 8 līdz 13 grādiem piekrastē ap 16. Brīvdiena. Daļai saulaini arī mākoņi būs vietām valsts centrā un austrumos īslaicīga līs, pūtīs pamatā ziemē rietumu vējuš un arī tas būs brīžiem brāzmains līdz 14 metriem sekundēm. Temperatūra no 17 līdz 21 grādam. Ceturtdiena būs par kādu grādu siltāk, savukārt piekdien no jau atgriezīsies vasarīgāks siltums, mākoņi kļūs mazāk un nokrišņi arī netiek solīti.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi.
3: Star FM studijā Mai.

Ed Sheerans ar Wargame 2:04 minūtēs. Labdien, 11. augustā, nu jau pēcpusdienā. Jā, arī šīs divas stundas mums kopīgas studijā Maija. WhatsApps 2844-7744 gan ceļu ziņām, ka šodien tāds spraigāks ņemot vērām satiksmes ierobežojums, kas stājas spēkā tieši ar šodien. Gaidot Rīgas dzimšanas dienu šajā nedēļas nogalē. Gan arī visām citām ziņām, gan arī, protams, jūsu stāstiem mūsu rekordu vasarai, ka šajā nedēļā kopā ar būvniecības nāmu kurš. Bet te? Klasiska balāde no Alana Miles.

pārspējamais Lenijs Kravits ar savu low mirkli pirms 2:22:56:54:32:1 un ir 2:22:00. Jā, vairs nav laika atskait nepieciešami, jo tagad es skatos mūsu WhatsApp lietotnē, mūsu ziņu kastītē un redzu, kas ir divas pirmās iesūtītās dziesmas un tās arī ies eterā. Un pats pirmais ir Mārtiņš, kurš grib dzirdēt Shoot to Thrill no AC/DC. Klausāmies, Mārtiņ, lūdzu!

Saka Mārtiņš, es skatos pēc iepriekšējās sarakstas, ir diezgan liels profesionāls rubrikā 2022 un veiksmīnieks arī. Bet nekādas korupcijas, jūs jau zināt, te viss absolūti precīzi, jo tad, kad jūs mums atsūtāt precīzi 2022 un esat viens no diviem pašiem pirmajiem, kas to izdara, tad jūs arī tiekat pie savas dziesmas ēterā un Mārtiņš, nu, to paveic atkal. Ets mums ir kā nākamais ar Jungle. Back on 74. Šādā versijā, ja? Nē, tu gribēji dzirdēt citu versiju. Tu gribēji dzirdēt šādu Afro House versiju. Rework. No Betty Cole. Un Arper Back on 74. Jungle.

0: Sūtījumi Drive pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunu skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertora tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 € un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
11: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku. Līdz 16. augustam Mollers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
12: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerher putekļu sūcējs VD3 – 59,99 €. Elektrolux plīcvirsma – 279 €. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
14: TV6 jolūdz – bez bremzēm! Gatavojamies lielākajiem motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Liekas, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Vai tev jau atkal izaug par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezin kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzeretulācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
5: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
9: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
10: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
12: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
13: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
14: Dziesmas, kas satuvina!
15: Labākā Rīga!
14: Tots!
15: Bez sāru!
14: Koncerta tubums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā. Tuvums.
6: Tiekamies tuvumā.
2: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartas no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours 5 kilometri. Ar mūziku un krāsu šaltīm, vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
12: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
4: Jā, nedēļas vidū cis tāds mērens silts. Dažs teikt, varbūt rudens elpu mazliet jūtam, bet ne. Piekdienu ir gaidām pat 25 grādu lielā daļā Latvijas, turklāt mākuņi būs mazāk nokrišņi, netiek solīti, saulīti spīdēs brašāk, bet šajās dienās gan ir jārēķinās gan ar lietu, gan brīžiem arī ar kādu negaisu mākoni un stiprāku vēju. Tā tas būs arī šajā naktī. Naktas temperatūra 8-13 grādi, tikai piekrastē būs siltāks ap 16, daudz vietu ir gaidāms īslaicīgs lietus, arī rīt dienas laikā vietām centrā un austrumos ir paredzēts neliels lietu tiņš un gaisa temperatūra rītdienā līdz 17-21 grādam, ceturtdien līdz 18-23. Un jau ceturtdien mākoņi kļūs mazāk un arī būtiski nokrišiņi izskatās, ka netiek solīti.
6: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milks Lais 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi.
1: Star FM studijā Mai.

Varbūt piepildīts. Nu, tad piepildītu sajūtu ķeram. Arī mēs šajā stundā vēl kopīgi, jo es šai pusē pie mikrofona pilnīgi noteikti. Un ceru, ka arī tu savos darbos, nedarbos vai varbūt atpūtām. Lai kāds būtu tavs ritms, otrdienā 11. augustā. Cerams, ka viss raiti. Cerams, ka viss labi un patīkami. Un nav pamata kādām nebūt raizēm. Ir 3 un 5 minūtes smaidām. Arī tālāk ar INXS un Mystify. Šonadēļ pēcpazdien mums kopīgi ar Oskars atpūšas.

Kopā ar būvniecības nāmu kurši mēs spēlējam rekordu vasaru šajā nedēļā. Nākam pirmdien zoopastā izloze dāvanu kartē no būvniecības nāma kurši 150 eiro vērtībā. Lai ko tu būtu iecerējis, kurš veikalos atradīs nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecība, sienu pārkrāsošana, piloša krāna, nomaiņa žoga uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kailgliemežu apkarošana. Turklāt, ja esi iecerējis kādu lielāku projektu, kuršu privāto projektu, konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, arī aprēķināt visu nepieciešamo daudzumu un iedos vēl ļoti labu atlaidi, tāpēc nekautrējies piesakies kurši LV vai arī nāc dzīvajā uz tuvāko kuršu veikalu, kurši vienmēr tev pa ceļam uz labāku padarītu darbu. Nu, un tad šodienas finālists pēcpusdienā, kas arī dalās savā pieredzē par tēmu divreiz vai trīsreiz vai septiņreiz nomēru, bet sanāk kā sanāk. Tā ir Marta, kur raksta tā, kāpēc saka trīsreiz nomēru un tikai tad griez. Vīrs nolēma nosiltināt sienu guļamistabā. Slīpie griezti, viss nopietni nomērīja, salika metālus, vati, reģipsi. Nu skaisti, mega skatāmies. Viss taisns, smuks, silts. Varētu domāt, ka mēs tās no YouTube atbraucis. Tikai viena maza problēma. Aizskar štangu vairs nav kur pielikt pie sienas. Nu kas, aizskar kaut kā pielāgot, štanga kaut kā turas un šķiet, ka viss beidzot ir kārtībā līdz katru rītu ap sešiem. No rīta tātad saula personīgi ierodas mūsu guļamistabā, jo tieši manā kreisajā pusē starp sienu un aizkaru ir palikusi maza spraudziņa, tā maziņā, bet absolūti pietiekamā, lai saules stars precīzi trāpītu man acīs un beidzot saprotu, kāpēc saka, trīs reizes nomēri un tikai tad griez, jo ceturtajā reizē jau mēra, kur likt aizkaru, lai saula vairs netiek iekšā itin nemaz un aizkaru var pildīt savu funkciju pilnvērīgi Marta. Paldies tev par stāstu. Diezgan burtiski jūs visu esat uztvēruši un lielākā daļa jūsu ziņu patiesībā arī ir par dažādiem būvniecības darbiem vai rokdarbiem par kaut ko tādu, kur tik tiešām ir jāmēra, lai varētu precīzi nogriezt. Stāstiet par savām lietām šajā jautājumā arī Egonam autopilotā. Visu nedēļu visos raidījumos mēs pa vienam finalistam virzīsim tālāk dāvanu kartes. Izlozē 150 eiro vērtā dāvanu karta no būvniecības nama kurši uz spēles šajā nedēļā Star FM rekordu vasarā.

Tilted, nuo Christina and the Queens. Tari jos di onas mitästä vanjas. Oiko brashi list, oiko brashi list. Mussa ensimmäisenä tämä izskatās vismaz, ja var šo likumsakarību izcelt. Visticamāk tā vajadzētu būt. Michael Jackson's Remember the Time. Uz strīpskā nākamais pēc brītiņa arī dzirdēsiet Gustavo. Mums vajag atpakaļ Gustavo.

0: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilga negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
8: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā.
9: Baiba klausies! Tagad mini.
10: Nu, pastāst kaut ko vairāk.
9: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski papildina. Tagad mini.
10: Lai mini mūsu klausītāji. Radio starpiem zopastā 18.45. Atmini ādažu čipsu garšu kopā ar mums. Un laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu.
9: Ādažu čipsi. Garšīga kompānija.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegadi.
13: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
14: e-leasings.lv.
15: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
16: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga RM LV un piesakies sarunai.
17: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šalā. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
18: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās Apotēka.
19: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās

16.15. Klausies Radio Starešiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.

0: tālruņa numuru 224-819-5. Atrod iespēju arī ziedot. 224-819-5. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Iespējams, es gājis apkārt Montblanam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāzdējas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu celiņš? Uzrakst man Radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
4: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi tolmetā.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un rozīņu maisījums 500 gramu 3,99 un pelmeņi Dairs eiro 39. Zem cenas Mega.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. Līdz 17. Augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
10: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
11: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
12: Autobraucē, vai zini, līdz kuram datumam tavu auto stāv spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro Octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
13: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
14: Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
15: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
16: Teorētiski divreiz.
15: Nu, bet praktiski?
16: Kamēr tu jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
15: Tieši tādas stāstas radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
16: Skapis neielīdi, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
15: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
1: gadu.
17: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības nāmu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
18: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
19: Nāc, svinēsim kopā!
18: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
19: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
18: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
20: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
21: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienot cukura ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
22: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Rimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Tikko nogāze. Saules ar mākoni, gaisa temperatūra plus 17 grādiem. Arī trešdien Latvijā īslaicīgi līs, galvenokārt valsts centrālajā un austruma daļā pilinās. Mainīgs mākoņu daudzums, lēns mērens stiprum rietum, ziemē rietum vējš. Brāzmās 9-14 metri sekundē vidzemes piekrastē gadāms brāzmas līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13 piekrastē ap 16. Dienās 17-21 grāds Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus, ziemē rietum vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 15, rītdienā 19. Trešdienā vakarā saules aptumsuma laikā Latvijā gaidāms neliels mainīgs mākoņu. Daudzums.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam tomāti ķekaros 1,29 eiro kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 eiro. Rimi. Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

0: Ja tev liekas, ka tu to motīvu kaut kur kādreiz esi dzirdējis, visi pareizi. Klasika no 1968. Gada par pamatu. Ennio Morricone's The Good, The Bad and The Ugly. Jaunajā versijā Jesse Weir paspēlējis ar 1968. Gada klasiku. Tas ir raidi jaunas stundas sākumā pēc pulksteni četriem.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Čāvīgans Kāriņa autopilotās, sveiciens no Kebab Factory. VD nāk ar sveicienu un tajā pašā laikā ar jautājumu, Čāvīgan, kas ir noticis uz Jelgavā Elejas šosejas vairāk kilometru sastrēgums? Ātrie ugundzēsēji kaut kas nebūs labi. Jelgavā Eleja padod info un pats 284-47744. Nu, pilsētas centrs veicens.
2: Šodien Tallinas ielu labāk visticamāk neizmantot.
0: Jo, Jurģi?
2: Braucot pa Brīvības ielu, nogriežoties uz Tallinas ielu pa labi Barona ielas virzienā ir izrakta bedre. Tā arī atstāta. Tātad josla ir ciet. Tas nozīmē, ka visticamāk, ka no pat Brijāna ielas, Brīvības ielas virzienā būs milzīgs sastrēgums, un es domāju, ka otrā virzienā būs tieši tas pats.
0: Mēs paldies! Paldies, Jurģi! WhatsApp 284-47744. Reaktīvi mēs te strādājam. Jelgavā Eleja avārija pie Lielvirtsavas. Izskatās slikts smagais gar zemi. Paldies, Dēnī! Jākās WhatsApp 284-47744. Braucam kopā un lai tālāk un mierīgi.
1: Uzdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
0: Četriem kopā ar tevi. Čau! Paulam 7. Dzimšanas dienas sveikas. Devinfeldīši svinīs šogad. Čau, Paul! Sveiciens tavā 7. Ap 6.30 sveicienu rubrīgas Zalstavos matos 4.45 satiksmes gadījumi negadījumi. Sveiciens no Lētas Octas LV. Gadījumā ārzemju piedzīvojumu stāsti. Ir izgājis ārzemēs ar nomas auto. Vai ar savu auto. Soundpoets stāsti, dziesmu kā stāsti 5.45, 6 vakarā sportšovs Flexis. 6.30 sveicienu rubrīgas Zalstavos matos. Un vēl jau lielā izloze rekordvasarā. Jā? Yeah?

0: Vanessa Matriz. Fizēsim man tagad visu laiku atgādien par tavu piedzīvojumu viņa koncertā. Līgas sveicināts, ko gadu Līgai. Atzinos, ka šis viens no koncertiem, uz kuriem es baigi gribēju trāpīt. Un viņš ar breķiņu pārsvinējām. Un gādās tā cilvēkiem, kā reiz dzīvē. Ko tu tur padarīsi? Dzirdētas viņa dzirdēja, bet es arī līdz skatavē netrāpīju. Nu, tas ir jaunības tās, jaunībā, dullībā. Satiksmi šovakar dulla. Bija jautājums, kas ceļa posmā Jelgavā elēja pie Lielvircavas. Tur smagais ir grāvī, līdz ar to glābēja uz vietas, mēģinās to smago laikam uz riteņiem dabūt. Atsakot, nav ātrākais ceļš. Jelgavā elēja pie Lielvircavas. Tālāk tad bez aizķeršanās, ja? Kaut gan nē, Garos arī kaut kur patrāpījies. Čau, Garos!
1: Čau, Vegāns!
0: Čau!
1: Ulmaņa gatve, aiz vienības gatves, virzienā uz Jūrmalu, uz pārvedu labajā joslā, lielā smukā buča.
0: Smukā pēdiņās. Jā, un Jurģis man stāst, kur nevajag rādīties šobrīd.
2: Šodien Tallinas ielu labāk visticamāk neizmantot, jo braucot pa Brīvības ielu, nogriežoties uz Tallinas ielu pa labi, Barona ielas virzienā ir izrakta bedre.
0: Tā tad
2: josla ir ciet. Tas nozīmē, ka visticamāk, ka no pat Brijāna ielas, Brīvības ielas virzienā būs milzīgs sastrēgums, un es domāju, ka otrā virzienā būs tieši tas pats.
0: Oskars vispār nav optimistiski noskaņots par mašīnu. Brauciens Rīgas centrs.
3: Šodien labāk centri vispār neizmantot. Tas tāds ieteikums. Un turpmākās dienas arī.
0: Nu, vēl jau svētki, ka būs turpmākās dienas arī. Ja kas vēl saps 2847744. Sveikas, stāriņa autopilotām! 12 pār pulksteni 4 braucam kopā.

0: asiņas tās sapcīt. No manas šodienas piedzīvotām. Es izdomāju, ka jānokrāso jaunas celtajai mašīnas nojumai. Tās lielās spāris un tie dēlīši, tās sīņas, kas ir saliktas jumta stiprībai un jumtu ieklāšanai no apakšas. Un es domāju, paiš čakars, tu ņemties rotiņu, paņemšu to krāsas pistoli. Vējainā laikā to nevajag darīt. Varbūt vispār ārā to nevajag darīt. Kaut kāds 20 minūtes mēģināju atdabūt seju apkārt. Galvēs, ka nejūt vispār, ka tā iet pa gaisu. Es skatās tagad uz savu roku un vēl šur tur es redzu pleķīšu. Krāsas noņēmēja, bet tad sāk kost. Nē, sāk kost. Krāsas, nu tas krāsas noņēmēja sāk kost. Šovakar būs indiāns sarkanais ģīms tabu ētrā. Starp citu, šovakar interesants vakars būs. Veiču vakars tabu. Agnes atvaļinājumā Evelīnai jāiet žūrēt labo darbu darītāji. Latvijas lepnums jau sāk lēnām iezvanīties. Viņas caur vēstulēm šovakar atlasīs, kuri tad būs tie stāsti, par kuriem tiks runāts arī TV3 etrā. Līdz ar to mēs šovakar ar Juri divatā pēc septiņiem. Bet Stāriņa autopilots ir gaisā līdz septiņiem un oj, ka daudzas kolosāla lieta mums te ir jāizstāst. Visvienos stāstos satiksmes gadījumi, negadījumi. Sveiciens no Lēdsots LV. Tas, ko es gribētu šodien, ir ārzemju piedzīvojumu stāsti. Man, piemēram, pirmais uzreiz pašam nāk prātā Islandes stāsts, kur paņem automašīnu nomā, paņem pilno apdrošināšanu, jo tu zini, ka, ja Islandai kaut kas notiks, tas būs traki dārgi. Paņem lielo apdrošināšanu, kur ir iekļauts viss, izņemot smilšu vētru. Un nepiedāvāju arī neviens, neko neteica par smilšu vētru. Bet braucienu laikā mēs tādu piedzīvojām un nav jau tāda failiņa. Tāds stiprāks vējš. Tāds no sāna jūt, ka kož vajag. Un bažīgu mani darīja fakts, ka vienā brīdī viens vietējais tā kā brauc pretīm un rāda stājies mierā, es stājos mierā, un viņš prasa apmēram, cik kilometrs apakaļ sākās smilšu vētra. Un tad savu, tā ir smilšu vētra. Un tā, kad mēs aizbraucām apakaļ atdot mašīnu, izrādās tas viens sāns bija normāli, tā kā ar smilšu piru apstrādāts. Un tas nebija lēti. Galvenais, tas pirmais ir tāds, nu, mums jau liela apdrošināšana, viņš, nu jā, liela apdrošināšana forša, bet smilšu vētri ir jāņem atsevišķi, tā kā, ja tu brauc uz Islandu, šito ņem vērā, ja? Ārzemi piedzīvojumi stāsti, kur tu ar savu mašīnu es brauc, vai es nomas vāģi paņēmis un kaut kas aizgāja greizi. Gadījumi, negadījumi, 16.45. Man pašam aptiklo apmiņā atavs, kas par top mēs braucām bezmērķīgā Vācijas piedzīvojuma braucienā ar manu Toyotiņu, ar Seliku. Un Selikai nobira sajūgs Vācijā. Un tie kaut kādi agri 2000. Baigi daudz naudas nebija, bet nu kaut kādu servisu mēs tur atradām. Prasam, cik varētu maksāt dabūt to sajūgu dziesmā. Un viņš teica, mūsu naudiņā tas sanāca kaut kāds 650 lat. Un tā mēs ar Kasparu Tobi izdomājām, ka var atbraukt apakaļ arī bez sajūga. Tad mēs kaut kā plānojām, katrs luksefors ir piedzīvojums, lai tev nebūtu pilnībā jāapstājās. Jo, ja tu pilnībā apstājies, tad tev atkal ir mašīna jāiest. Un mēs sajūgtā iestumu šeit ir tāda interesanta. Bet es esmu šeit uz vietas, tātad kaut kā apakaļ mēs tikām. Latvijā tas remonts maksāja kaut 200 lats. Tad es jā, mācīšu. Lācieši turīgi. divi tādi Islandes un Vācijas stāsti. Tagad tev simtpunktu arī kāds labs stāsts. To man vajag 4.45, 5.45, The Soundpoet dziesma kā stāsts. Līdz 7. vakarā viens no jums tiek uz lielo izlozi rekordu vasarā. Tur man arī starp citu vajadzīgs stāsts. Tur ir celtniecības, būvniecības stāsts, kur tu visi esi samērījis, bet nu, kaut kā tomēr nesagāja. Tur sveicēs no kuršiem. Lielā nedēļas balvā, kā vienmēr stariņa zoopastā izloze. 150 eiro tev ir iespēja dabūt. Jep, sveicēt stariņam. Starp citu paralēlējā pasaulē Instagram konkurss, kur tev jāatrod rekordu vasaras video. Un komentārā jāpadalās ar savu stāstu, tur ir iespēja dabūt 50 eiro. 150 eiterā, 50 eiro Instagramā. Ņem pa labu! 6 vakarā sporšaus fleks, ap 6.30 sveicienu rubrīkā Zelts, tavos matos. Paldies, tu jau dabūji sveicienu. Paldies, čau!
1: Paldies, ka tu atsūtīji sveicienu.
0: Ņem pa labu, es jau tev eiterā arī sasveicu. Vēlreiz ap 6.30 jāsveicēs tavā 7. dzimšanas dienā. Tas bija Pauls. Paulam šodien 7. Cik tev? Nāc jau laiks izstāst, ko svinām, tad ap 6.30 laižam etrā. Tagad otrdienas dejas no Blair Moore.

0: šī dziesma ļoti labi izklausīsies arī pēc 20 gadiem. Šis ir ilgdzīvotājs. Ghosts again, tā dziesma saucas no Memento Mori. Pēc 20 minūtēm 5 braucam kopā. Smokas ielā no arhīva centra virzienā knapi velkas. Tā mēs te knapi velkamies, jūras raksta. Ir labas ziņas. Izskatās, ka smago būs dabūjuši uz riteņiem. Nu, vai nu vismaz netraucēt uz satiksmē, jo esot palaist satiksmi. Jelgava Eleja. Smagais bija grāvī. Izskatās, ka šobrīd smago būs dabūjuši ārā no grāvi. Man raksta, ka pamazām sākot laist. Tā raksta Dainis. Paldies! Vācāps 28447744 pie Lielvircavas. Tur tas smagais grāvī. Jelgava Eleja. Vācāps 28447744. Starp citu Vācāpā man taču vajag arī tos tavus satīksmes gadījumus, negadījumus. Šajā gadījumā satīksmes gadījumi, negadījumi ārzemēs. Gadījums ar nomas auto vai ar savu auto, kur tu esi aizlaidz 5000 km garā ceļojumā. Sajūgsi padevies, kā man reiz gadījās. Neizbraucams ceļš, pārprat ceļa noteikumus vai situāciju, kur visu nācās atrazināt ar dažiem svešvalodas vārdiem, izdomātiem vārdiem, varbūt žestiem. Vācāps 28447744.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro. Reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
12: Rūkī klasik tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai

0: 14,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki.lv. Ruki – jumti ir mūsu sirds lietā.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaldis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
3: Stāsti manim daugaviņam, lai jums stāstos.
4: Autobraucēji, vai zini, līdz kuram datumam tavu auto stāv spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Letes Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas dzēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro Octa iegādēja no Letes Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
3: Atsams 2-8-4-7-7-4. Negadījums ārzemēs. Šodien stāsti par reizi, kad droši vien nebija jautri tajā brīdī, bet pēc tam pastēs ir ko atcerēties. Laiks iet un ir ko atcerēties. Sveiciens no Letas Octas LV. Letas Octas LV jau vairāk nekā 15 gadus. Palīdz tev ātri, ērti atrast izdevīgāko octu polisi. Mūsu vietnē, Letas Octas LV, tu salīdzini visu Latvijas apdrošinātāju piedāvājumus un noformē octu tikai dažu minūšu laikā. Klikt un gatavs. Tas ar domu, lai polisi nekad nebeigtos negaidīti. Tev nāk arī atgādinājumi par tas... Termiņu beigām, tā nebūtu tā kā izrādās, ka fotoradars ir paņēmis bez obligātās cilvēktiesiskās transporta līdzīga apdrošināšanas. Sveiciens arī tiem, kam svarīga lielāka elastība, ka nevar uzreiz nolikt tos 60-80 eiro. Piedāvājums no Lētas Octas LV, iespēja norēķināties ar dalīto maksājumu Lētas Octas LV, ātri, ērti un pats galvenais vienmēr pa ceļam. No Kristaps sveiciens, čau, negadījums ārzemēs ar auto, bija manā un sievas bildināšanas dienā. Mēs bijām ceļojumā uz Kipru un pirmo reizi piekrit ņemt mašīnu nomā valstī, kur stūri ir otrā pusē. Bildināja sievu pludmalē un pēc tam braucām izklaidēties līdz brīdim, kad vajadzēja taisīt kriso pakriezienu un pretī braucošais auto ieskrēja mūsu auto. Vai mēs ieskrējām? Es tagad īsti nesaprotu. Sveiciens sievai Agnesei. No Kristaps sveiciens. Tur jau lidojums, vai ne? No tādās jau lidojums, es domāju, sajūtās, tāpēc arī. Kāda tur vairs satiksme? Čau no Saule.
5: Rekord satiksmes gadījums, negadījums bija ar kolēģiem. Pirms pāris gadiem Slovākijā komandējumā dienas mašīnu, visu kārtībā. Un, nu, kā gadījies, kā nē, Slovākijā viena no spuldzītēm izdeka. Nu, pa dienu braukājot vēl neko, bet naktī vietējies, ka, nu, var dabūt baigo sotu no policijas. Nu, labi, tagad brauksim mājās, paņemsim piestājumu vienā tankštelē spuldzītes, tādas nav, ko mums vajag. Es neatceros, kas mums tur pa modeli bija kaut kāds hāpiķis, viņš kāds. Iebraucam otrā tankštelē, arī nekā nav. Iebraucam trešajā, nu, arī nekā nav, bet, nu, jau saulīte iet uz otru pusi, jau riec, jau pēc pulksteņiem. Pametot uz skatienu apkārt, nu, tur pat stāvlaukuma otrā galā ir motocikliem remontdarbnīca servisiņš. Nu, aizēju pie tiem moto džekiem, es saku, sveiki džekiem, es arī ar moci braucu no Latvijas tā un šitā. Klausieties, jums nav šitāda tēs puldrīta, man ļoti vajadzētu. Viņš saka, veikalā paskatīt, saku, veikalā vot nav. Viņš saka, pagaidi mirklīt. Ieiet uz aizmuguri, ņem savu pat līdzi, ņem velk mani līdzi. Un ieved līdzi tai noliktavā, es līdzi viņam Viņš tagad šitā, es paskatos, jā, šitā, cik man jāmaksā? Viņš saka, nekas tev nav jāmaksā, ņem un brauc mājās. Nu, tā mēs par spuldīt nesamaksājām. Paldies labiem cilvēkiem, un tas, ko es novēlu, ja kāds ir nonācis nelēmē, vienkārši palīdzam, nedomājam par materiālo labumu.
3: Vai ne? Vēl tagad paliņš to manies. Sveiciens no 29224, Mārtiņam arī stāsts, jā?
6: Sveiks, Egon. Vai, ja man negribējās rakstīt, bet jūs laikti mudini izpiedu, kaut ko pastāstīt par negadījumiem ārzemēs. No. Man bija tāds gadījums, lai daudz gadus deviņus atpakaļ braucām ar ģimenes lēpot uz Itāliju, visi jau skaisti uz Dolomītiem un braucām ar Chrysler Voyager un aizbraucām un slēpojām trīsgadīgu meitu uzliek uz slēpēm. Un vienā brīdī braucot kaut kur tur uz vietas izbeidzās ģenerators mašīnai. Nu, labi, ka gadījās tā, ka, nu, izmisumās atcerējāmies, kad sievas māsa dzīvo Itālijā, sazvanījā māsu, nieka 370 km attālumā. Nu, nākamajā dienā bija ģenerators arī klāt. Tu labi, ka bija instrumenti līdz ar vecāko puiku. Mainam ģenerātoru uz ielas ārā, snieg, viss, bet, nu, ģenerātors jāatgūnīja atpakaļ vietā. Viss laimīgi dabojām ģenerātoru vietā, nu, jābrauc mājās, beidzot. Braucam mājās un braucot no kalniem lejā, man paliek kārba servisa režīmā. Nu, neko darīt, nu, čunčinam kaut kā līdz Innsbruckai jātiek jau. Viss labi, braucam lejā pa kalniņu, nu, uz Innsbrucku, paspēju vēl noķert fotoradaru. Ripojam Innsbruckā, skaisti pie, atrodam viesnīcu pie lidostas. Nu, mēģinam tagad pieciem cilvēkiem nopirkt biļetes uz lidmašīnu uz Rīgu kaut kā. Nu, labi, ka tā naudiņa bija tik, cik bija. Pirmo reizi, protams, nesanāca, ar otro reizi mums atcēla reisu, jo mēs bijām pa lielu kompāniju, un ar trešo reizi mēs laimīgi aizlidojām uz mājām, bet ar to jau vēl stāsts nebeidzās. Nu, tagad jāatbūt tā mašīna vēl ir. Atpakaļ uz Rīgu. Nu, sarunāju caur paziņām, caur kurbadu, atvedīšot. Bet vēl jau vēl tāda lieta, ka mēs aizmirsām noņemt jums bagāžnieku nost mašīnai, un tad sanāca tā, ka nabaga šoferītis dabūja ņemt mums vēl jumta bagāžnieku nost, spied viņu iekšā salonā, un mašīna pēc gandrīz divām nedēļām bija Rīgā. Tā kā tā man gāja. Arī nebija lēts pasākums.
3: Skaitīju kopā, jā. Ei, bet no, ir ko atcerēties, vai ne? Tanda, te stāsti jau paliek. Un pēc tam apaugu vēl ar detaļām. Zants sveicēt braucām uz Horvātiju ar mašīnu. Kopā ar draugiem Austrijā netā no Vīnes pēc tūras sēdās nākamais šoferīts nu, uz maiņām. Pajautāja, kas tā par tīvainu skaņu. Mašīnas īpašnieks tik noteic, nekas tur nav. Pagriez skaļāk mūziku un maucam. Un, ko lai saka, ūdens sūkni vīnē nav tik viegli atrast un nomainīt. Bet viss beigās beidzās veiksmīgi. Labi, ka kompānijas puišiem rokas aug no pareizās vietas. Sants sveicēts. 2022. gads 21. jūnijas sieva lepni paziņo, ka iedavusi piepīpēt vecajai Volgai. Pie sievas nodomāja, ka nav tā labākā ideja. 22.06.23 dodamies ceļā plānu lielu, braucam uz Melnkalni, Bosniju un tā tālāk. Rezultātā Lomžān ģenerators pameta čatu. Sievas asaras izglāba un pols pa nakti saskrūvēja. Pie tam braucām ar diviem mazajiem, diviem bērniem. Protams, kā jau ceļojot ar ģimeni, viss bija sabūkots. Nākamajā dienā sanāca garāks brauciens un tikām atpakaļ grafikā. Beigās viss bija kolosāli. Un jā, taisnība ir. Šis ir no sērijas, ka tās reizes, ka kaut kas noiet greizi, ļoti labi paliek atmiņā. 25, 4, 5, 6, LK. Tev arī stāsts, ja?
7: Nu jā, ir man arī viens stāsts, kad īstenībā mīļa cilvēka vīzi ņemiet pilnā drošināšana nomas mašīnām.
3: To vajag, jā, obligāt.
7: Es esmu cilvēks ar 30 gadu stāžu pie stūras un varētu teikt, ka tikai pirmajā gadā man bija tiesības izraisīja vienu avāriju. Un braucām kolēģiju, tad nomas mašīna, pilnīgi jauna nomas mašīna uz Poliju. Kolēģija ir mazāk stāšu, man ir liels, un es jau tā kā drosmīgais, viņi saka, klausies, nobrauc tur lejā, tai pazemes stāvvietā. Nu, man baigi nepatīk viņus. Es saku, uff, mierīgi.
3: Easy.
7: Un kas sanāca?
3: Jau skaidrs, kas sanāca.
7: Labo spārnu aizķēru sienas. asomālo, jo tad bija tā kā pagrieziens līpumā. Un es sasgādēju pirmo reizi mūžā jaunu mašīnu. Protams, tajā brīdī tev silts un augsts, un tu tāds, ko lai dara. Bet, nu neko, ziņoju apdrošinātājiem, meitenes bija ļoti laipnas. Tad nomas mašīnas, tā kā servis, drīzāk varētu teikt tā. Un palūdzu bildes, palūdzu situācijas aprakstu, visu aizsūtījām, mums bija pilna apdrošināšana, izbeidzās ļoti labi, bet sajūta nu ļoti nepatīkama.
3: Jā, apdrošināšana obligāti. Un šeit atgādinājums, ja tu uz Islandi dodies kaut kā tuvākajā laikā. Domāju, ka tādā ziņā tur nekas baigi nav mainījies. Paskaties, vai tev tur pilnajā apdrošināšanā ir iekļauta apdrošināšana pret smilšu vētru. Jo tā smilšu vētra, tā ir pilnīga norma. Tas tā kā mums uzlīst lietiņš. Tas nav tā kā vienreiz pa 100 gadiem. Un... Pilnajā apdrošināšanā tas nav, tas ir pilnā plus smilšu vētra. Ja to ņemēt vērā un Islandē jāatzīst, ka baigi lēts prieks tur nesanāk beigās. Tā, es tev parādīšu, kā ir jāiebrauc pazemes stāvvietā. Uz tiem kreņķiem! Es tev dodu... Divas biļetes uz Rallis Cēsis. Un pilnīgi iespējams, ka tu dabūsi arī lielo balvu. Lielā nedēļas balva ar sveicieniem no Letas Octas LV. 150 eiro apdrošināšanai. Octas iegādēja Letas Octas LV 25456. Šodien Rallis Cēsis ir tavējais. Un šodien iespēja... Piekdienā izcelt to lielo nedēļas balvu. Pilnīgi iespējams, ka laimīgā roka būs kāreiz tavs vārds. Man tos vārds uzvārds jāsarakst tādi. IKA 25456. Paldies! Ar ceļošanas stāstu turpinām. End of the line un traveling Wilbury!

0: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žnitolmetā.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
11: Vai tev jau atkal izauga par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 €. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
12: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
13: Invazīvus.
14: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
15: Latvijas galvaspilsēta Rīgas auca ar mākoņu gaisa temperatūra plus 17. Baldonē krusu esam dabūjuši. Es prasīju Dacei parastā.
16: Nevar saprast to izmēru. Lielie graudi vai tad normālie?
15: Viņi man raksta normālie zirnīši. Gaisa temperatūra 8.13 naktī piekrastē ap 16 dienās 17.21. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus uz ziemē rietumu vēža brāzmās ar ātrumu 16 metri sekundē. Gaisa temperatūra 15 naktī ap 19 dienā. Trešdienas vakarā saules aptumsuma laikā starp citu Latvijā gaidāms neliels mainīgs mākoņu daudzums. Mainīgs mākoņu daudzums arī naktī, mērens stiprs ziemē rietumu vēža 9.14 metri sekundē. Vizdienas piekrastē gaidāms brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
17: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi
18: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
19: Esam gaisā?
20: Esam gaisā!
21: Egons Reiters.
22: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.

Stella Lefty, Jānis Kuncā, kamā ar Bostonu. Ārzemju piedzīvojumu stāsts. Nel, kas te? Kā varētu uz rītdienu aizbīdīt? Bet rītdienas tēma mums 4.45. Neticami atgadījumi braucienu laikā. Nezinu, negaidīt satikšanās vai absurda sakritība vai neplānots piedzīvojums. Tā ir jebkurš stāsts, kas piedzīvo ceļā gan pie stūras, gan pasažieru lomā. Varbūt, ka no tā ārzemnieku stāsts tur... Ko neticam, var arī zīmēt. Čau, es nāku ar savu stāstu. Manam auto beidzās duri rokturs, atstāja auto mehānitim pļaviņās. Auto durvis viņš remontēja 4 dienas, samaksāja viņam 150 eiro pēc pusotra mēneša. Tās pats duri rokturs beidzās atkal, toties mehānics izteicās, ka esot braucis ar manu auto, un šoferu pusē priekš bampers un spārns ir apskādēts. Tā man raksta Gunters. Diemžēl pierādīt es neko nevaru, bet zinu, ka tas bukts tur nebija. Viņš sāpīgi arī, ņemot vērā to, ka cits šaus man durvis salaboja apmēram pusstundas laikā un par 20, tad labi. Kaut kur akal ir ietaupīts. Rītdien autostāsti, kur apdrošināšana būtu tieši laikā. Sveiciens no Letas Octas. Starp citu stāsti. Viss stāriņu to pocienu vēl stāsts. 5.45. Šīs stundas izskaņā taisāmies uz The Sound Poets koncertu. Man ir biļets. The Sound Poets dziesma kā stāsts. Es kam te jau ir iezīmējies. Lies ar savu dziesmu stāstu. Kur The Sound Poets ir tavs dzīves skaņu celiņš? Vai konkrēta mirkļas skaņu celiņš? WhatsApp 2844 to stāsts man vajadzēs 5.45. 6 vakarā stāriņš laiš sporta pasaulē. Flexi 6.30. Sveicien rubrika Zeltstavos matos. Un līdz 7. Vakarā viens no jums man ir drošībā jānogādā uz nākamo pirmdienu uz Lielo izlozi. Tas ir rekord vasaras stāsts. Tur arī stāsti. Stāst par to, ka kaut kur ar mēriem kaut kas nav riktīgi labi sagājis. Diezgan liela laika apakaļ, kaut kā 15 gadi, raksta Edmunds. Klientam aizēja virtuvi. Nu, tad mēbeli, virtuves mēbeli. Teica, ka jābrauc un jāmēr uz vietas, bet klientu uzstāja, ka viss esot sabūvēts pēc projekta un atsūt man virtuves plānu. Ja pēc projekta, tad pēc projekta neko daudz nedomādams sāk ražot mēbeli. Mēbeli gatava un priecīgs brauc uz objektu montēt kopā. Montēju ar smaidu uz lūpām. Bet kā tas nāks? Ka viens skapīts kaut kā nelien iekšā. Bējās izrādās, kā klientas radgabals. Viņai bija būvējis māju un pa 40 cm uzbūvējis šaurāku. It kā vajadzēja 60 cm. Ir 40. Respektīvi īsāks. Vienlaikus šis viņas radinieks būvēja māju pats sev un smējos klientai, ka katram objektam samazinot māju, viņš tiek pie savas mājas. Kādā ziņā nevar ražot mēbeles pēc ēku projekta izmēriem. Ir jāmēr uz vietas un punkts. Tā, Edmunds, kas tālāk mācību viņu ir guvis un tālāk ierodās, lai viss samērīt. Sveicināts automobiļiem! WhatsApp 2847744.

0: Perfect Life. Šo mēs nedabūjām koncertam. Bet tāda 7 no 10. Nebija tā kā jumtu noraut. Bet nav arī, ka netrāpītu. Es saku, ka darbs epizodes. Tikās bija šī interesanti. Jo Mobijs jau vispār ir perfekcionis. Kaut kā viņš tur pāris epizodēs pats sev skatūs vietu nevarēja atrast. Man bija tāda sajūta. Tur tas backing vokālists, kas ir galvenās vokālists, uzim reāli man bija gadījumā, ar zelta balsīm, nu tāds stipras dāmas. Un tad vienu gabalu laikā viņš pasita tas džambas un tad sāka mētāties pa skatu. Man tiešām nocinuši. Vienu brīdi pat izcijāt viņš pēc skatūs darbinieku. Es pārbaudu, vai visu vadīju vietā. Tas ir dziesmas laikā, nevis viņš tur samājās kaut ko, bet tā staigā un skatījās, kā skatūs būt. Un tas ir dziesmas laikā, nevis starp laikā. Tā nebija vienīgā epizode tāds, viņš interesanti, bet vieta forša, tas Kalnu parkas, ļoti interesanta vieta, kur koncertam notikt. Tas tā kā nezinu, Siguldā pie Siguldas baznīcas tas notikt. Un visu tā dzīvošana, pēc tam visiem tiem 20 tūkstošiem ir jāsabirst apakaļ lejā. Visi dzīvo pie Gutmaņāls. Un tad pa tām kāpnītēm. Bet viss smuki, tie 20 tūkstoši kaut kā tur izritinājās, nebija arī baigais korķis. Viss diezgan raiti. Vieta brīnišķīga. Un tas galvenais jau vakardien stāstīja. Tas, ka sanāk ar sievi izrauties kaut kur ārā. Jūs ar atrodiet laiciņu, jo tas ir baigi vērtīgi. Beigās mēs svētdienas vakarā pusnakti tikai atripinājāmies apakaļ. Vispār Viļņa ir brīnišķīga pilsēta. Brīnišķīgi izaugusi pilsēta. 20 minūtes pār pulksten 5. Egāns Reders Stāriņa autopildzā kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Braucam kopā. Sveiciens tiem, kas uz mēnesi dzīvo. Kas īsti notiek ar satiksmes centru? Kas pa formulām? Viss vienkārši ir paralizēts. Raksta 22343. Vai formulas, tu domā, tā Red Bull formula? Tas uz svētkiem. Pilsētas svētki, taču ir nedēļas nogalē. Rīgas dzimšanas dienas pasākuma laikā, starp citu, tiks ierobežot satiksmi 11. Nomēnuma Krastulā, pilsētas centrā. Svētku laikā sabiedriskais transports bez maksas, tā kā droši vien, ka bez savas mašīnas, jo tur mašīna būs grūši. No 11. augusta līdz 16. augustam, pasties, līdz 24. transporta līdzekļiem aizliegs apstāties stāvēt 11. Nomēnuma Krastmalās abās pusēs. No Akmens tilta līdz Muitas ielai, Krastmalai pieguvošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātas līdz Jaunielai un Bīskapu gātē. Atstātie transporta līdzekļi tiks pārvietot uz citu stāvēšanai atļautu vietu. Tas jāņem vērā, tad no 11. augusta 6. līdz 16. augustam līdz 24. transporta līdzekļi satiksmēs slēgti 11. Nomēnuma Krastmalu posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Tas jau no šodienas. Un šajā laikā 11. Nomēnuma Krastmalā un Muitas ielā un eksporta ielas krustojumā tiks izslēgti arī luksafori. Nu, un 15. augustas slēgs transporta līdzekļu satiksmi Vecrīgā. Bet, nu, labi, pa Vecrīgā jau tur baigi nerūlēs, vai ne? Vācāpas 28447744, braucam kopā!
1: Braucam kopā!
0: Mums Slokas ielā no arhīva centra virzienā baigi lēns braucens, tā man ziņo Juris. Un tad ir jautājums Elēja. Tur mēs esam tikuši galā ar avarijas seku likvidēšanu vai joprojām lēns braucens. Jelgava Elēja. Tur bija smagais gar zemi. Pilna mutera zemi. Man gan ziņoja pirms kaut kādām minūtēm 20, varbūt pusstundas, ka to smago mētiņu dabūt uz riteņiem. Vai dabūt uz riteņiem? 26132 rakstīja, ka pamazām sākot laist. Jelgava Elēja pie Lielvircavas. Tur tas smagais grāvi. Ja kas padod info, vācams 28447744. Star FM. Tikko dabījām koncertu stāstu, mobiju stāstu. Aizlaižam uz koncertus, kur šodien nemaz nav iespējams aizlaist. Rāģiņš tādā ziņā ir būrvīgs telle. Var aizvest arī uz Blitz koncertu, kas vairs savus dziesmas stāstu nestāstu. Stan Sharp, klasika, jū!

Alan Sharp, you! Mozik no 90. Man toreiz bija 13. Un man toreiz likās, ka viss cauri. Es nekad vairāk nesatikšu nevienu. Mērnības. Mīlas stāsti. Sajūt, ka viss cauri. Bet redzi? Maiks visu saliek pa vietām. Tad atkal atgriežamies pie tā, cik forši. Es ar savu sievu esmu 15 gadus kopā. Vai tik forši, ka ārpus ikdienas. Es tikai skaidrs, ka viss kaut kur iekrīt darbos un kāda ikdienas rutīna. Un divi mazie, kur jāaptekalē un jāsavadā pa skolām un dārziņiem. Ikdienā viens otram bišķi aizslīd garām. Tik forši. Dabū izlausties vienu nedēļas nogalu. Un liek sajūt, ka pa jaunam piedzimis. Ļoti forši sajūt. Sveiciens, Stariņa autopilotām. Tā vai sievērs, sveiciens. Braucam kopā, svinam kopā. Sveicienu rubrika Zelcevos matos. Starp citu, tas būs ap 6:30 vakarā. Čā, vegan, mēs svinam. 8 gadu kāzu jubilēja. Edmunds nāk ar sveicieniem. Iesildamies sveicienu rubrikai Zelts tavos matos, manos matos. Chase Atlantic, lai būtu uzlaist slow down. Tad lēnu garu laikam. Iesildamies sveicienu rubrikai Zelts tavos matos, kad būs gaisā 6:30 pēc stundas. 5:45 man vajag tavu The Soundpoint dziesmu stāstu. Līdz 7 vakarā man vajag precīzo, neprecīzo mēru stāstu. Sports pietur 6 vakarā. Tur būs sports stāsti. Jā, būs arī spēle, kas es esmu.

0: arī Chase Atlantic stādiņ autopilotā.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sēdzies no Kebab Factory. Tam kopā stāvam, kopā 11. novembra krasmā ir cieti jau no šodienas, bet tur nekas īsti nenotiek, kāpēc nevarēja atļaut vēl apgriezt zem akmens tilta, nedzīt pār tiltam, tad atkal apakaļ. Tāds jautājums no Lindas. Čau, stāriņa autopilotā. Zini, ko mums nevajag? Mums nevajag braukt pa Talents ielu posmā no Miera ielas līdz Brīvības ielai. Un nevajag braukt arī no Čaka ielas līdz Brīvībai, jo Brīvības iela Talents kārtējie veiksmīgie remonta darbi ar Bedri joslas vidū. Rita nāk ar sveicieniem, jā. Par šito jau pašstāriņa autopilota pirmajos metros sūdzējās Jurģis. Kā tas izklausījās, Jurģis
2: šodien nāc un teica, šodien neizmantojam, viņš teica. Labāk visticamāk neizmantot, jo braucot pa Brīvības ielu, nogriežoties uz Tallinas ielu pa labi Barona ielas virzienā, ir izrakta bedre. Tā arī atstāta. Tātad jūgla, tātad josla ir cieta. Tas nozīmē, ka visticamāk, ka no pat Brijāna ielas, Brīvības ielas virzienā, būs milzīgs sastrēgums, un es domāju, ka otrā virzienā būs tieši tas pats.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.

Alex. Think about your life for your eyes only. For your ears only. Stāsti čausī, ja? Pēc tam trāp sirdī. Dziesmas arī tieši tāpatās. Ausī un tad sirdī. The Sound Poet dziesmu stāsts. 101 dziesmu kā stāsts. Sound Poet gadījumā viņam ir vismaz 101 dziesmu, vai ne? Un katrai dziesmai savu stāsts. Varbūt, ka tā ir kaut kāda tava konkrēta dzīve.

0: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formulu Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantāzija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā – lai nekā netrūktu.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces solārās.

0: Lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Mamu, notērts man! A, nē! Es pati.
2: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB-karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB-banka labākiem lēmumiem.
3: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV. Akropole, vairāk prieka!
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
13: Liekas, ka esmu tepat.
12: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
14: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
15: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
16: Spēlējam. Braucam kopā. Iestājam kopā. Starp citu jau no Valdemāra Rimīlijas brīvības ielai. Kaut kāds 30 minūtes. Braucot pa Senču ielu. Lēnā satiksim no Armanda sveicens. Armand, čau! Kas ilgāk kopā ar Stāriņu? No Kitijas sveicens. Pirms 12 gadiem precējos Laba Daba festivālā. Bija toreiz tāda iespēja, un mēs bijām viens no četriem trakajiem pāriem, kas to izdarīja. Un toreiz tur uzstājās Sampoet. Un mūsu pirmā deja bija tā brīža lielākais hits Kalniem pāri. Jādzies, ka tā arī vairs uz viņu koncertiem nav sanācis aizbraukt. Varbūt šoreiz būs tā iespēja sveicins Stariņa autopilotā no Kitijas un Rūkas. Laba daba, jā? Pirms 12 gadiem tu varējā precēties. Citu vairs būs palaists garām. Laba daba, vispār labdabīgs pasākums. Ar visu to ābeļdārstu brīnišķīgo. Soundpoets pirms 12 gadiem, tātad tavās skazās. Meža parka zaļais teātris, jā, iemesls viņus apskatīt, kā ir auguši, gan jūs, gan viņi. Es ticu, kā ap divi ir auguši, gan jūs kā pāris, gan Soundpoets kā blīts. gadu laikā tiešām brīnišķīgi auguši. Man patīk viņas izgaršot dzīvējā ar visiem stāstiem. Pēdējā laikā Jānis ir vēl runīgāks nekā iepriekš, tā kā tur būs baigi labā atmosfēra. Mežaparks zaļais teātris arī brīnišķīga vieta. Nav par lielu, nav par mazu. Starp citu, Idilu mēs klausījāmies. Idilu iesildīs koncertu ieeja pasākumā 18.30, 20. Grupa Idile. Un tad Soundpoets 9. Vakarā. Ar stēcieniem no The Soundpoets. Kalniem pāri arī būs. Mežaparka zaļais teātris. Biļetes var dabūt biļešu servisu LV vai Stāriņa autopilotām. Sveiciens Stāriņa autopilotā. Ingas sveiciens. Apvienotā karalīste. Čau, Vegon. Man gribas kliekt. Nu, vasariņ, neko tādu vēl nebija piedzīvojis. Jau ceturtais karstuma vilns apvienotajā karalīstē. Lietu mēs neesam redzējuši jau divus mēnešus. Mēs esam izkaltuši kā tuksnesī. Dzert gribas. Bet šoreiz es nenākšu ar sausum stāstiem. Es gribu padalīties ar savu stāstu par The Soundpoets, kā viņi ienāca manā dzīvē. Gads 13 atpakaļ mans stābrīžu kolēģis Reinis katru rītu, braucot uz darbu, atskaņoja dziesmu kalniem pāri. Pirmajā brīdī man nelikās nekas īpašas atzīšos, bet kad vienu piekdienu sanāca ļoti vēl pēc darba braukt pa naksnīgajām Londonas ielām, sagurums un bez nenormāls, bet viņš kā vienmēr iegriež šo dziesmu, iegriež skaļāk un mierina man, ka viss būs labi. Kalniem pāri cita kalna būs, lai arī mūsu ceļi ir šķiru. Viņš atgriezies Latvijā, es paliku apvienotajā karalistē. Tāpat katru reizi dzirdot grupas dziesmas, atceros to kopā pavadīto laiku. Reinijs, sveiciens, kā vienmēr es man atbalstīs un vienmēr es atradis arī īstos vārdus un īstenībā arī īstās dziesmas ar tevi kopā Stāriņ, kā darbos tā nedarbos, Inga no Lielbritānijas. Paldies, Inga! Pirms gandrīz 10 gadiem braucām no Bauskas uz Liepāju uz koncertu. Pēkšņi plāni samainījās un mums nebija, kur atstāt dēlu. Nu, okay. Ņemsim dēlu līdzi. Raksta 26930. Tas Janis stāsts. Viņam bija toreiz kaut kādi 4 gadiņi. Pēc trešās dziesmas viņš atlūza un baiskaļi sāk krākt. Un ir diezgan amizanti, jo pēc katras dziesmas, kad iestājas klusums, visa zāle. Sveiciens tam puikam. Tagad jau liels puika, ne? Pēc trešās dziesmas neiemiek. Sveiciens. Autopilotā tev un tavam puikam. Tā, biļets. Nu, atbrauc, sadēc Reini, aiziet kopā uz koncertu. Vai ne? 29. augusts Mežaparks zaļais teātris. The Soundpoets, es jau teicu, 6.30 ieeja, 8. Vakarā grupa Idile un 9. Vakarā The Soundpoets. Būs iemesls atbraukt uz Latviju un Reini satikt, ja? Divas biļetes ir tavējās. Pārējiem mēģina vēl. Starp citu ar mēģina vēl mēs turpināsim. Visu šo nedēļu The Soundpoets dziesmu kā stāsts. Kaut kāds labs stāsts, kur The Soundpoets ir galvenajā lomā. Dod savu stāstu Star FM WhatsAppā 5:45. WhatsApp numurs 28 4 7 4 4. Būs no albuma tavs stāsts.

0: Iespējams, es gāju apkārt Montblānam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu celiņš? Uzrakst man radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī.
1: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Pusžāvētā desa lauku eiro 75 un formas maize zemnieku 92 centi. Zem cenas Mega.
11: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalu jautājums.
11: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
14: Izmeti! Un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju?
3: Trešdienās, 16.15. klausies Radio Stara FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
15: Dziesmas, kas satuvina. Labvakarīga! Tots. Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
16: Tiekamies tuvumā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkliem.
3: Sēž vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā ap 16 grādiem. Klapkalncienā bija krusa, kur Baldonē bija krusa. Mums Rīgā krusa nebija. Viegli nopilināja. Trešdien vietām Latvijā galvenokārt valsts centrālajā austrumdaļā īslaicīgi lis. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, lēns, mērens, stipruma rietumu, zemi rietumu vēšu. Brazmās 9,14 sekundē vidzemes piekrastē stiprāks vēšs. Brazmās līdz 16 metriem sekundē gaistiem, tur naktī 8,13 piekrastē ap 16 dienā 17,21. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus, zemi rietumu vēšu brazmās 16 metriem sekundē, tāpat kā pie tevis ap 15 grādu naktī ap 19 dienā un... Trešdienas vakarā saules aptums un laikā Latvijā gaidāms neliels mainīgs mākoņu daudzums. Rītdien mēs meklējam kaut kādu rīku, ar ko saulē skatīties. Saules aptumsums. Ceram, ka ne prāta aptumsums.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi.
5: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
3: Hello! Stariņā pēc 16. augustā otrā dienā. Čau! Pilnā sastāvā!
6: Kā jebā? Kā parest. Kas jau nemainās. Ne, pagaid, tu tagad neieskai to, ja kāds ir ūdeni mutē paņēmis, ka viņš tā kā nav ieradies. Tev ir svarīgi, ka kāds kaut kādu vārdu obligāti pasaka. Forši stulītās arī ar mikrofonus mainīt. Tātad, ja kas tas bija Egons, un mēs ar Kasparu neesam atbildīgi par to, ka kaut kas ar tehniku šeit nebūs kārtībā.
7: Labi, tehnika, tas tā, man liekas, Egons to ūdeni palaid garām tehnikai, bet tu saprot, ka apkopēja tepat blokus staigā, viņai darbs tikko sākās.
6: Paskaties, viņas tevi skatās šobrīd. Redzi,
7: tur mums ir stikla durvis Egons tāriņā šeit. Pārtrāk.
6: Forši tagad ir.
7: Viss kārtībā šodien ir.
6: Egon, halo.
7: Egon, tu ar mums?
6: Viņš skatās, ko viņš tur esi sazīmējis.
3: Ai, smukie zīmējumi, īstenībā sanāca.
6: Starp citu, tu laika ziņu stāstīji, kur tur krusa, kur tur kas. Šodien es biju golfa laukumā.
3: Jā. Protams,
6: 18 bedrītes. Nu, es esmu apņēmies iet un es iziešu viņas. 9. bedrīte, un es saprotu, ka tūlīt gāzīs lietas. Ej, tālāk mierīgi, man nekas tur citi jau iet projām, visi beidz tur tā un šitā.
7: Tu neesi no cukura.
6: Vai ne, ko jūs tur, vai ne, un tad sāka līt lietas, nu nav forši, vai gājas vējuši un vēl kaut ko, un liekas, nu labi, bet es jau neesmu, zin kā, nu, šitais te, ja, es aiziešu, visu izdarīšu.
7: No 18.
6: Un vienā brīdī es skatos, es neredzu nevienu cilvēku, zin, kas jums ir, nu tiešām, kopš kura laika jūs, tā kā no cukura esat.
3: Ne, nu šitais ap 20 uz augšu grādi, īstenībā nav nekādu vainu,
6: tad, tā kā uzlīst. Tad, kad sāka riņķī zibeņot. Un es sapratu, ka es esmu vienīgais pamuļķis, kurš ar dzelžiem lauka vidū vicinās. Tad es sapratu, ka varbūt, ka viņi nav
3: spēlēt.
6: Tik domi, kā man sākumā šķita.
3: Ne, ne.
6: Un jā, tad tos dzelžus es sabāzu somā un pagāju drusītiņu zem noļamītas.
3: Tu vēl varēji pateikt, un tad es stāvēju zem koku.
6: Tad es aizgāju zem koku, jo likās tāpēc labi. Tici man, ar dzelžiem rokā pļavas vidū,
7: kad zibeņo rinķi.
6: Vai zem koka.
3: Liela iespēja izdzīvot nav.
7: Nu, redz, te mēs ar to esam atšķirīgi. Piemēram, es vakar biju disku golfu laukumā, un es jau pie pirmās pilītes biju mašīnā, un kad tā pamatīgāk lija, es jau biju blakus kafēnīcā un veicu savu pasūtījumu.
6: Investīciju ēdienā veids.
7: Investīciju.
3: Nē, salāmies, salāmies, salsgars. Sporta aktivitātes. Šīs ir sporta šovs Flexis. Mēs fleksējam otrdienās pusstundas garumā no 6 līdz 6.30. Tas Toms Pramnieks.
6: Hei, hei.
3: Tās ir Kaspars Dzinskis.
7: Labvakar.
3: Es esmu Igons Reiters. Jā, būs arī spēle, kas esmu, bet tagad ķeramies klāt. Peldētāji, diemžēl, paliek aiz strīps. Lasījāt, jā? Klāt nebijāt, bet lasījāt vismaz ziņās. Ko, neko nezinu, jā? ūdens stāsts, tāpēc arī es apzināti iesildoties izgāzu lielu daudzumu ūdens studijām.
7: Ego, un tu viņu neizgāzi, viņu paņēma mutē un izspļāva tās.
6: Izpats bija diezgan pretīgi, godīgi.
3: Izpār, jā, piekrīt. Es ļoti atvainojos, ka jums tas bija jāredz. Jā. Šis bija vēl izlākais, ko var izdarīt. Bet tā jau ir vēsture, viss, tas jau ir tas jau vairs nav. Tātad Latvijas peldētāja Eiropas čempionātā nepārvar priekšstacijas. Nemāk peldēt?
7: Nu,
3: Parīzē.
7: Lūdzu, nedaudz cienas. Tu šorīt piecēlies no rīta un izvēlējies vardarbību vienkārši.
6: Viņa bija iespēja izvēlēties, un viņš izvēlējās vardarbību.
7: Tu uzspied vardarbību.
6: Jā, viss, un tā kā, visu dienu.
3: Bet mēs viņš esam tādi peldētāji.
6: Jā,
3: labi. Tikko, cik tur ir jātrāp? Tas
6: polis, kad redzēji, kur tas polis bija no Zviedrijas?
3: Jā, tikko pārkaudē, jā.
6: Ei, tu nost. Kosmos.
3: Nē, pa ūdeni viņš pēdējā.
6: Ah, sorry.
7: Tas ir tālāk nekā no Ventspils uz Visbiju.
6: Nē, dziesmi jāpārakst.
7: Tā viņš ir.
3: Tā, Ieva Maļuka, 50 metri distancē. Tauriņš stilā, otrajā priekšpeldējumā ar laiku 27.25, trešā vieta. Sumā Latvijas peldētāja 42. pozīcija. Tur ir baigā konkurence, vai ne?
7: Peldēšana ir tas sporta veids, kur tā konkurence ir ārkārtīgi milzīga. Disciplīnas ir ļoti daudz.
6: Forši īstenībā sporta veids, man ļoti skatāms īstenībā. Nu tādā ziņā, tur viss hops ātri notiek, viss uzreiz ir. Nu, ja tur nav ļoti garās distances.
7: Vasaras olimpisko spēļu šortraks.
6: Sava veida, jā.
7: Kaut kādā
6: mērā. Jo, viņus ielikt vienā basēnā, likt uz apli peldēt.
3: Jā.
7: Aiziet.
3: Es esmu
6: tad, priekšā. Tad viegli, tāda straumība.
3: Pats galvenais, jā, pretestību, vai ne?
6: Nē, tā jauna sporta veids. Interesanti, tad tev zikās traumas mainās, un tev var ieņemt citu
3: rektoru. Tā kā palangā tajā vienā viesu mājā, kur parasti bērniem it kā, bet īstenībā man baigi patīk pats vien maukt.
6: Tā, pagaidu šito pierakstu.
7: Šito pierakstu man ātri kaut
3: kur. Ļoti forši sporta veids.
6: Latvijas olimpiskā komitē.
7: Jūs tā sakat. Nu labi, Eiropas čempionātā peldēšanā pagaidām, kā Igons stāsta, tie rezultāti nav paši labākie, bet Eiropas čempionātā vieglatlētikā rezultāti mūsējiem vēl ir jāpagaida. Šonedēļ...
6: Nav ne labi, ne slikti, viņu vienkārši nav šo.
7: Pagaidām vēl nav.
6: Bet es to vienmēr skatos drusku citādāk, cik mūsējo tur piedalās un cik
7: septiņi.
6: Uz ko kandidē. Un tur jau tā lieta, ka septiņi, nesaka, nav astoņi, nav deviņi un nav 15.
7: Nē, nu redz, septiņi tas var būt gan daudz, gan maz. Ja tev vienā mašīnā jāsazēšās ar septiņiem, tad tas ir daudz. Ja tā ir tava valsts pārstāvniecība Eiropas čempionātā vieglatlētikā, tad tas šķiet pamats.
6: Agrāk bija sajūta, ka mums vai ne, septiņi varētu šķēpmešanu vienā aizbraukt dāmām un kungiem. Tagad ir tā.
7: Nu, šķēpmešana vienalga ir viskuplāk pārstāvētā. Trīs mūsējie būs šķēpmešanā, divi būs soļošanā, kārtslēgšana un 200 metru sprints. Tur arī pagaidām mums tās sporta karalienes stāsts vieglatlētikā.
6: Baigi švaki, tā baigi veidīgi īstenībā, ka mums tādā ieguldīt neidīgi, bet nu kā ir, tā ir. Nu, ko tad
7: dzīvosim, skatīsimies. Un nu, mūsējiem sākam ar rītdien, sakot līdz Valters Krejš kārtslēgšanā kvalifikācijas sacensībās piedalīsies. Nu, man liekas, šādos lielajos vieglatlētikas forumos, Toms jau minēja, jāskatās, par ko katrs cīnās. Nu, es teiktu, svarīgi ir startēt personiskā rekorda robežās vai censties to uzlabot.
6: Es saku, solis uz priekšu.
7: Solis uz priekšu. Par to es domāju arī mūsējiem novēlam. Bet, nu, sacensības interesants. Katrā ziņā līdz 16. augustam darīt būs ko.
6: Tāda laba nedēļa šonedēļ uzreiz. Ne? Vieglatlētika varēs pasakot līdzi pludmales volejbolā. Gal galā arī šī nedēļa būs diezgan nopietni, jo Eiropas čempionāts.
3: Jā.
6: Vai ne? Tas arī norisinās paralēli. Pludmales volejbolā gan ir tā, kā ir pēdējā laikā to sporta veidu kā tādu runā.
7: It kā ar rezultātiem ir ļoti labi.
6: Nē, mums ar rezultātiem ir labi, bet pašam sporta veidam nav labi. Un jau kādu laiku par to, ka varētu iet slikti, jau pirms gadiem 10 runāja, ka nav forši.
3: Aha.
6: Un šobrīd ir konkrēti. Un redzēja tās pēdējās naudas balvas, kas bija tagad Hamburgas turnīrā. Tur no sērijas, apmēram tā, ja pagājušo gadu tur bija 27 tūkstoši par izcīnīt pozīciju, šogad jau bija 20. Un tas nav tā, ka bišķiņ samazinājās. Tas ir tā, ka nu... Un vairākos turnīros, vairākās līnijās, tas ir jūtams, ka naudas balvu kritums ir vienkārši ievērojams. Un arī viens otrs top sportists un olimpisko sakodienu Rūdija sportists nolēma, ka ies uz klasisko nespludmās volejbolu, jo tomēr, nu, kaut kur tā naudiņa ir jānopelna.
7: Jā, tiem, kas varbūt palaid garām, iespējams viens no visu laiku izcilākajiem pludmās volejbolistiem, Mols no Norvēģijas paziņoja, ka tagad viņš startēs klasiskajā volejbolā, spēlēs Itālijā vienā no komandām. Nu, un tas ir sportists, kurš pludmās volejbolā tiešām ir sasniedzis pilnīgi visu, uzvarējis visos turnīros, kur piedalījies, un nav tā, ka viņš tagad ir karjeras norietā un pludmās volejbolā nebūs starp vadošajiem. Mm-hmm. Joprojām viņš ir viens no pasaules labākajiem pludmās volejbolistiem, un viņš pāriet uz klasisko volejbolu. Bet viņš gan tā, nu, neteica, ka pavisam.
6: Tur bet, tā... zika, tas, ka tu jau sāc mētāties, tas jā, nav, un tā, te profesionālais sportists, vai ne, vai viņš iet, kā saka, ar pilnu banku uz vienu, vai arī, zin, kā tad, nē, tur to bišķiņ, tas jau paliek tās, nē.
8: Bet arī, domāju, jūs baidāties, ka viņš sabojās parasto...
6: Jā, viņam smiltis bija viņš, sārā, viņš izdās laukumu, viss tur
8: šilgāt.
6: Nu jā, šilgās, nu, un, bet tā ir.
8: Un sašilkās to segumu, jo, zin, kā, no mazajiem smilšu grādiem, tas tagad smilšu papīru.
6: Jā, jā, un kurš pēc tam to labos?
7: Ne, man šķiet, ka pludmales volejbols, nu tiešām tie viedokļi par un ap, kā iet gan no Latvijas volejbola federācijas pārstāvjiem pēdējā laikā ir diezgan daudz lasīt, gan arī, nu, starptautiski šī sporta veida pārstāvju viedokļus var atrast internetā. Nu, šķiet, ka ar to pašu vadību lielajā starptautiskajā volejbola federācijā un par to, kā tad pludmales volejbolam ir jātīstās, kaut kur ir aizšauts garām. Jo, ja mēs atceramies tādus lielos fórumus, ko olimpiskās spēles, nu, pludmales volejbols, allaž tas korts ir uztaisīts, nu, ārkārtīgi skaists pēdējās olimpiskajās spēlēs.
6: Bija
7: pie Eifeļa Londonā, cik vai ne, arī skaists bija tas lielais pludmales volejbola stadions. Bet tad pienāk tā pasaules tūra, un arī tagad, nu, to Hamburgas posmu es paskatījos, kā mūsējiem tur veicās apašgrupu turnīru spēlēs. Es skatos, nu, tā jau, nu, man slidena liekas, ka tas ir pasaules top līmenis, un es redzu vienu statisku kameru.
6: Tas liekas kritiski, jo pagājušo gadu, kad bija čempionāts, arī līdz pat izslēgšanas spēlēm, izņemot vienu kortu, statiska kamera.
8: Jā.
6: Nu, tas ir, es atvainojos, bet krimināli. Nu, skatītājs pie televizora, ja tev jau ir grūti piesaistīt līdzjutēju, šitā to nevar izdarīt. Nu, tur jābūt baigam tādam līdz kaulam tajā sportā, lai tu varētu noskatīties to visu.
7: Jā, un arī, ja tā papēta, kur notiek tagad, nu, spicākajā pasaules tūras posma, daudz tās vietas Eiropā, kur pludmales volejbols bija cieņā, un tie laukumi tik tiešām, nu, bija, nu, man likās, tiešām atbild pasaulē labākajiem līmenim, tur tie posmi vairs nenotiek. Viņi vairs nav. Bija arī vien, man šķiet, Krefeld, Klagenfurt. Kur tur, iespējams. Nu, bija kadrāsņā vēl viena liela vieta, kur notika, bija liels skaists posms. Nu, tur vairs nav, jo tagad, ja mēs paskatāmies, kā tie posmi izstās, nu ir.
6: Ne, labi, dažreiz jau smieklīgi ar liekās vien tāpēc vien, ka, piemēram, bija norisinās Jūrmalā posms, un tad no lielā vadība saka, hei, bet jums tur smiltis īsti neatbilst. Tad valotās standardiem, hei, pludmales volejbols, draugi, pludmale! Svolejbols. Mums nav akmeņi tur. Tur ir smiltis, tā kā liekties mierā. Tad tur viss izrunā. Tas bija arī uz šķiet Covid laikā, kad Eiropas čempionāts tur notika. Tad tur bija tās bažas, vai tur vispār smilšu kvalitāte ir atbilstoša. Ar prāts vienkārši.
7: Nē, tur man liekas, toreiz tie lielie vīri un dāmas satraucās tāpēc, ka viņi pieņēma, ka būs mums tāpat kā lielākajā daļā no vietām, kur notika tajā laikā posmi, ka tās smilts tiks uzbērts kaut kam cietam pa virsu.
6: Mm-hmm.
7: Tā kā neiedziļinājās un nesaprat, ka tā tiešām būs pludmāla.
6: Reāli pludmāla, normāli vieta, kur spēlē kārtīgi pludmāla. Jā, nu tādi interesanti.
7: Ne, novēlēsim pludmāls volejbolam, lai... Tāpat kā mūsu sportistiem, tur rezultāti ir ļoti labi, lai arī kopā tas sporta veids sāk virzīties pareizajā
6: vietā. Es pateikšu vienu lietu, kas man šķiet būtu ļoti interesanti. Es īstenībā pat gribētu to redzēt, lai šie tūras posmi un šīs sacensības, kas norisinās, tu taisam tur to iespēju, ka pāri var būt no dažādām valstīm salikt kopā sportisti. Nu, piemēram, nezinu, tur graudiņu spēlē ar kādu vācieti kopā vai... Nu, vienalga, es piemēram,
7: šobrīd fantazēju. Tas, man liekas, ir iespējams tajos King un Queen.
6: Jā, tādos tas ir iespējams. Bet es domāju, ka šādos posmos arī, un kad ir tur Eiropas čempionāti un olimpiskās spēles, ja tur vēl atsevišķi sērija, nu, tad tur liekam tās valstis un ļaujam tam sportam kaut kā to naudiņu piesaistīt no viena sportista, otra sportista, vienā konkrētā komandā. fantazēju, bet man liekas, ja šobrīd neiešu itā, nu tad paskatāmies, vai varam kaut kā citādā.
8: Nu, influencers vai kaut kāds palēs laukumā, jo visi jau spēlē pludmales volejbolu. Visi pludmales volejbolisti.
6: Nu jā, visi arī ģitāru spēlē, tā ir kādā līmenī.
7: Tas starp citu arī varētu būt pludmales volejbolu viens no tādiem ilgtermiņa klupšanas akmeņiem, ka 90. Gadu vidū, kā tā laika starptautiskās volejbola federācijas spicē pateica, ka 800 miljonu cilvēku pasaulē sako līdz volejbolam, kā tādam. Tad, nu, tas cipars joprojām nav mainījies, un toreiz tas cipars, nu, netika gluži no zila gaisa izdzīts, bet viņi mēģināja sarēķināt, cik cilvēki mūža laikā ir vai nu redzējuši volejbola bumbu vai tie pieskārušies.
6: Man vēl viena lieta ir vēl ideja, ko var izdarīt. Samazinam tīkla augstumu un virs 1,90 neļaujam spēlēt. Nu, lai viņš kļūst tāds populārāks sporta veids. Tā, viss, pēc.
7: Tikko man noņēma nos no trases vienkārši.
6: Sorry, sorry.
8: Tu jau nāks apakaļ.
7: Zem 1,90 es nepalīdēšu.
8: Nu, tu jau vienmēr vari.
6: Tu nedrīkstēs lekt.
8: Tu jau vienmēr vari uz ceigaliem. Jo tu jau tāpatās būsi asākais čals ciemā arī uz ceigaliem. Nu, it kā maziņš, bet izveicīgs. Un tā kā apbalvošana, tad piecelies kājās, viss tāda, milzis! Viņš īstenībā ir milzis! Peldētāji uzlaižam vien, ja? Tamēr studijā vēl bišķi ūdentiņš.

0: 68. gada kinostāsts ir tas peldētājs, mazais peldētājs, Louis de Funès galvenajā lomā. Jumprāvs klasikā.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory, stāriņa autopilotā, 23 pār 6 vakarā. Mārts raksta krasmā aizslēgta. Pāds! Jūs nevarat iedomāties, kas par korķiem. Tā, vai situācija ar kustību Rīgas centrā saistīta ar jaunievēsto lielisko kustības organizāciju Valmieras ielā? Pēdējo laikā rodas sajūta, ka valstī atklāt kādu luksaforu noliktu. Vajadzētu ātri iztukšot. Jāzaliek, visi ir luksafori. Čāvegons, sveiciens no centra. Centrā nerādamies. Rīgas centrā avotielā, starp citu, arī šodien bija krusa, bet labi, tas ir krusa stāsts. Ceļa satiksmes stāsts Valdemāra ielas Rimī līdz Brīvības ielai. Nepilns 30 minūtes braucot pa Senču ielu. Vantinieks pilns, jaunos lokus ielas. Reiķinies ar to, ka krasta iela ir slēgta satiksmei. Tas ir jau no šodienas, no 11. augusta, un tā būs līdz 16. augustam. Tas ir no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Krasnalai pieguļošajai paralēlajai ielā Vecrīgas pusē no Poļu gātas līdz Jaunielai.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Braucam.
0: Kopā sportojam, kopā veselam, miesā vesels gars. Tā, peldētājs tās izstāstīts, pludmales volejbola norakāt, pludmales smiltīs.
3: Jā, normāli, šitā mēs darām.
0: Bet bija kaut kāds augstumiņš, es atceros, ka Patriks tur bija iesaistīts, tur bija tāds Egils, entuziasts droši vien joprojām liels lietas dara. Viņi taču te Latviju arī gribēja uztaisīt, nu tā, ka tur sniega šāvēja ir un DJ mauc un pludmales volejbola kā festiņš. Jā, un smiltis veida tur pie Elkora, tur tajā laukumā.
3: Tur ir laukuma, starp citu, jā, teikā. Nu, skatīsimies, kā attīstīsies pludmales volejbols, kur ta būs, kāds būs, kas ta būs. Bet mēs ko gaidām vēl tagad augustā, nu, daudz ko mēs gaidām, daudz, kur arī sporta sezonas atsāksies. Futbols pamazām atkal atgriežās, starp citu, Skotijas premjerlīgā aiziet, viss notiek drīz jau pa Anglijas premjerlīgu notiksies un tā tālāk. Bet tas, ko, protams, mēs gaidām, ir Latvijas basketbola izlases gatavošanās pasaules kausa kvalifikācijas. Otrās kārtas spēlēm. Tātad tās būs jau augusta beigās, pirms tam arī sagatavošanās tam visam. Nu, jāsaka, tas sastāvs ir nu, ļoti tālu no optimālā laikam. Tā es pat droši varētu teikt šoreiz, jo ļoti daudz spēlētāju nav, kas varētu būt, un ir tādi, kuri ir savainoti un kuri īsti tāpēc nav. Es atceros vēl jūnijā, interviju ar jauno galveno treneri Gailītu, viņš teica, ka Porziņš, nu, viņš negluši tā teica, ka Porziņš varētu būt, bet tā kā ir sarunas, ka varētu būt, un ka šo logu jau varētu būt, tā teikt, tu optimālāk sastāvs, bet īstenībā ir otrā virzienā aizgājis. Un ļoti interesanti, kā tas tā ir sanācis. Labi, es saprotu, ka ir situācijas arī sportistiem ar līgumu, kad kādreiz tev tas varbūt aizliek kāja priekšā, bet man ir tikai viena lieta. No Emīla nedarbiem citāds. Nu, tad, kad, tā pārfrāzējot šajā gadījumā, tad, kad tev nav līgums, tu nevari spēlēt. A tā, kad tev ir līgums, tad tu nedrīkst spēlēt. Kad tad, lai viņš spēlē? Un es tad par vairākiem jau runāju. Kad tad jūs spēlēsiet? Ok, es saprotu, ir apsvērumi dažādi. Tas ir paša lēmums, ok, es respektēju. Tas ir jūs pieņemtais lēmums. Izlase ir brīvprātīga. Bet, Džeki, kad? Jūs spēlēsiet. Viss. Un izstāstiet savus principus. Es gribu zināt principus. Viss. Paldies.
4: Nu, man šķiet, tiem spēlētājiem, kuriem tiešām nu, tas iemesls ir vienkārši tāds, ka hei, klubs iesaka tomēr nepiedalīties šoreiz izlases logā un šīs divas pasaules kausa kvalifikācijas spēles neizvadīt. Nu, tas ir Kristaps Poziņš un Artur Žagars. Nu, tad, kad viņiem veselība ilgtermiņā turēsies. Tad, kad veselība ilgtermiņā turēsies, tad droši vien klubam arī iebildumu nebūs. Nu, iedomājies, nu, tev mājās
3: mēs...
4: ir...
2: Nu, viņi... Tev mājās ir rota lieta, ka sirdi ir mīļa, piemēram, bērnam, bet nu, viņi ir tādi, kas jau zina, tur nu, uz puņķiem turās. Nu, tad tu viņam varbūt neļauj katru dienu spēlēties. Tu viņam saka, ka...
3: Tu neļauj spēlēties bērniem mantiņā. Tu traksis. Es ļauj spēlēt. Tu dzirdēji?
0: Jā, jā zemapziņi nāc ārā.
3: Tas ir. Aha.
0: Jo cilvēks, nevar, jo cilvēks nevar tā vienkārši izdomāt šitādu piemēru, ja tā nebūtu taisnība.
3: Vajag specifisks piemērs.
0: Viņš nes,
3: par kādu mantīm mēs runājam šodien.
0: Viņš nes telefons, planšets, tāds davai sīkie noliek šitos te Lego malā. Davai iekšā planšetē.
3: Vai no jā, planšetu uzspēlē Roblox, kas ir.
0: Es jums nopirku tikko bloks jauns, 1200 eiro.
2: Tu ar bērnus izdomājies doties nelielā pārgājienā pa Gaujas Nacionālo parku un viņš grib līdzi ņemt planšetu vai mīksto mantiņu, vai ne? Tu viņam iesaka ņemt mīksto mantiņu, ja viņi nokritīs, nu ņem gan jau nekas nenotiks. Ja planšeta nokritīs, nu tur var sanākt
3: problēmas. Nē, nu pagad Gaujas Nacionālajā parkā planšeta dot bērnam līdzi, man liekas arī tā kā diezgan loģiski, ka tu to nedari.
2: Ajā kartē viņš grib paskatīties, kur viņš ir.
3: Kādu vēl karti viņam skatīties? Ar kus kokiem skaties?
0: Vāveres
2: kādi.
0: Rudās vāveres.
3: Kaut kas tur tiem visu. Bet zini kā, no, man vienkārši kā es arī vēl to papildus nolas. Nu, zini kā, nekad jau nav tā, ka tev ir viens iemesls. Viens iemesls, kas tev pilnībā visu izšķir. Viena lieta, kas man liekas...
0: Jūs jau par mantiņām?
3: Par
2: šoreiz par basketbolu.
3: Bišķi par basketbolu, pēc tam aizies par mantiņām. Zinu, ka tev arī ir kaut kas sagāms. Vienkārši man nolasās tas tā, nav ticības izlasē. Nav ticības izlasē, ka mēs netiekam uz pasaules kausu. Es arī neticu tam.
2: Nu, re, nu no. Ko tu var no. Džekiem pārmest?
3: Bet vienkārši liekas, nu, tas tā slīdani, zin kā liekas, bet tad jau, nu, es varu neticēt. Es varu neticēt, skatīties un ar atvērtu muti sagaidīt 6-0, mēs braucam tālāk. Man prasās tā sporta princips, ka hei, mēs ejam, mēs ejam. Bet mēs tā kā ar šiem lēmiem liekas, ka neejam. Tā ir pašā laikā, atstāsim vietu pārsteigumu. Mēs, teiksim, liekas, salīdzinājām Latvijas hokeja izlases pavasarī, kas bija... Nu, man bija pārsteigums par to, kā viņi nospēlēs. Visiem tas bija pārsteigums. U20 izlases, ne, U18, kā piemēram, nospēlē. Tas ar visiem bija pārsteigums. Tā kā, nu, es to tā nolasu. Es ceru, ka es būšu patīkami pārsteigts.
2: Tu gribi spilgt uz panākumus ar Latvijas basketbolu, tad skaties U16 Eiropas čempionātu yep. Tagad.
3: Tur... Benžijs Jānis.
2: Jānis Benžijs. Tas pats.
3: Jā. Yep.
2: Vecais labais.
3: Beroē.
2: Pāraksta, principā, šī vecuma basketbola vēsture. Kopš Rikī Rubio laikiem tāda statistika Eiropas čempionātā neviens nav vācis. Mums 16 izlases šodien iesoļoja ceturdaļfinālā.
3: Grieķi būs pretī.
2: Grieķi būs, jā. Es jau tā kā gaidīju atkal kārtējo sarežģīto tikšanos ar Slovenijas izlases, bet Slovenija zaudēja Grieķijai, tā kā Latvija-Grieķija būs ceturdaļfināls.
3: Un pēc 10 gadiem mēs tiksimies Eiropas čempionāta finālā ar Grieķiju, un tā būs īstā cīņa.
0: Oh, jā.
3: Jā, saprat tā. Tā kā man ir skaists, es redzu skaists
0: nākotnē. Jā, vīzijos priekš, jā, 36. gads.
3: Šobrīd man tā kā neomalīgi palika mūsu. Nē, nu labi,
0: no tā,
3: ka
0: tu redzi? No tā, ka tu redzi to skatu?
3: Nē, no tā, ka būs pasaules kaut kvalifikācija. Es saprotu, ka tur ar 5-1 arī varētu neiziet ārā. Mēs 5 uzvaras izcīnam atlikušajās spēlēs. Nu arī tad varētu visticamāk, nu nevis visticamāk, bet diezgan droši, mēs tāpat neiziesam ar to visu cauri. Bet es tāpat gribētu redzēt attieksmi. Džeki nāk un Džeki dara. Un kā būs tā sanā?
2: Nu, tie, kas būs, tie arī darīs.
3: Tie darīs. Priecājies par tiem. Es gribu, lai tie arī dara. Ko viņi sēdēs Ķīnā un skatīsies? Viņi neskatīsies, gulēs noteikti. Ir cita laika zona.
2: Labi, nu, puisi bija.
3: Viņš skrobēja.
2: Žagaram, es patiešām nepārmetu. Nu, man liekas, nu, viņš taču nav spēlējis. Nu, viņam klubs tādu naudu ir gatavs maksāt.
3: Kur tad viņi liksies, viņi tāpat to naudu viņam maksās? Tev līgums ir spēlē. Tur jau tā lieta, tev ir līgums, ko tu izdarīsi
2: vairāk? Nē, mēs pieņemam, ka varbūt tur pie līguma parakstīšanas jau bija tās Aroni Artūriņi. Mēs tev tādu naudu dosim, bet tad tu tikai pie mums. Ja tu tur tik traumatisks, tu tur
3: līdzi tik bieži. Es gribētu atklātību šajās lietās jāpasaka. Es parakstīju šādu līgumu. Ok, tu parakstīji šādu līgumu. Viss, tad es zinu, nu, tas pats ir ar KP. Nu, tad vienojos, bet Džeki, sorry, es izlasē pateicu, nē. Jo man
2: liekas, to tā, ja tā ir tā atklāta, nevar teikt, tāpēc, ka tā FIBA noteikuma aizliec tādus līgumus parakstīt.
3: FIBA? Jā, nu, paskaties! Nu, paskaties!
0: Aizliec kaut ko, jā? Es spēlējos ar bumbu. Nu, tāpat kā mani kolēģi no visu pasaules. Šodien ziņu lentā viens no svarīgākajiem stāstiem. Kas, protams, neparādās sportšovā Flex, tāpēc, ka mums ir par Lego plašu tam jārunā. Vācijas futbola Bundeslīgas kluba Minhenes Bayern uzbrucējs Harijs Keins ir ieguvis Eiropas gada sezonas rezultatīvākā spēlētāja balvu. Zelta futbola zābaks, oficiāli. Nē, es nezinu, ka viņš ir zelta futbola zābaks, viņš ir dabūjis balvu, kas ir futbola zābaks. Jā, šī ir otrā reize, kad Anglijas spēlētājs Keins iegūst balvu pirmo reizi, viņš pie tās tika 23. 24. Gada sezonā. Līdz ar to viņš ir pievienojis 9 spēlētājiem, kur balvu iegūst divas reizes. Bet divas reizes tas ir štrunts. Man ir... Klausieties uzmanīgi, nepalaidiet garām detaļas, ja? Ja, piemēram, Cristiano Ronaldo ir 4 tādi zābaki, man tādi ir 6 gabali. 6 zābaki. Jā, 6 zelta zābaki. Es esmu no Argentīnas.
2: Okay.
0: Mans vārds ir... Kāds?
3: Ko?
0: Kāds vārds?
3: Kas vārds?
0: Kā man sauc?
3: Neko neteicu. Jā, ūdens ne tikai tur tagad.
2: Ūdens ausīs apsalēj.
3: Jā, austiņās
0: salēj. Messi! Lionel's Messi! 6 tādi zābaki man.
2: Jā. Starp citu par šajām...
3: 3 pāri?
2: Par zelta zābakiem ļoti interesanti tiem, kam ir laiks iesaku pameklēt, palasīt vai pastīties kāds video par to, kā tad, kad Dienvidslavijas Republika Juk un Bruk, kā viņu futbola čempionāta spēlētāji tos zelta bučus dabūja. Tur viss valsts principā strādājas to, lai uzbrucēji dabūt tos zelta bučus.
3: Rekā.
0: Un tas piedzēts plāniņš tā kā.
2: Principā, jā.
0: Jādabū zelta bucis obligāti. Pārējais tur tā.
2: Bet tikai vien. Vai kā Messi 6 dabūja?
0: Jā, 6 gabaliņi. Kā to viņš teica, 3 pārīši. Paldies, mēs ar trijos pāros laižam. Tas ir Pramnieku pāris, Dvinsku pāris, Reiter pāris. Paldies! Nākamotru dienu būs atkal.

Oasis, Don't Look Back in Anger. Oasis diena šodien ir. Oasis basists Andrew Pirans-Bells. 158. dzimšanas diena. Viņam pašam savu grupu arī, starp citu. Vietējie viņi pazīst arī kā Raid līderu vokālistu. 70. Gada puika, 11. augusts 2020.

0: Rītam vienmēr būs 37. Un dziesmu stāstos mužīgs. Populārajā mūzikā. Ne tikai uz operas skatos. Sveicien stāriņa autopilotām. Rūgts. Edmunds nāk ar sveicienu savai sieviņai. Un sev arī. Rūgts jums abiem diviem. 8. kāzu jubelēja. Viens pāris, tur vēl viens pāris. 26805. Baibas sveiciens. Šādi brīriņi esam precēti vienu mēnesi, kaut arī pazīstam veselu mūžību, kopš dinozauru laikmet vēl. Buķis un sveicien ēterā manam burvīgajam vīram. Un kaut kas no Bonīvēra būtu īstais sveiciens. Rēnā ar baibām! Uzlaidīsim vien Bonīvēru un Daniel Heimu. If only I could wait. Tas būs pēc reklāmas pauzes.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārtu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e.

0: Meklē iespējas, ne atrunas. Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrika. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrika LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrika, Alkometrika un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrika LV.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Baiba klausies. Tagad mini.
6: Nu, pastāst kaut ko vairāk.
5: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski papildina. Tagad mini.
6: Lai mini mūsu klausītāji. Radio Starfem Zobastā 18.45. Atmini ādažu čipsu garšu kopā ar mums. Un laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu.
5: Ādažu čipsi. Garšīga kompānija.
7: Man. A, nē, es pati.
8: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.LV vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
9: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
10: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tumums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam Tumumā.

0: Bonnivar und Daniel Heyman. Fangen wir Kuwait. Rogt, wie es abgehört, rogt. Auch wenn es rogt. So, jetzt haben sie noch die Gast, wo ich 7-3-1. Das Dial ist. Ich sage, es ist 7-3-1. Mama, Kintijai. Gaidi, gaidi, wie ich raste. Dodos mājās. Ar maisu, droši. Sveiciens. Rūgts dienā. Sveiciens arī tavos svētkos. Maz astīt vēl stāriņa autopilotā. Jā, viens svarīgi lieta vēl nav izdarīt.
1: Rekordvasara.
0: Rekordvasara.
1: Ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle. Labāk padarītam darbam.
0: Sveiciens no kuršiem. Labāk padarītam darbam. Viss nepieciešamais mazam projektam vai milzīgam projektam. Varbūt tā ir sapņu mājas būvniecība. Varbūt sirdziņu mājiņa. Sienu pārkrāšošana. Pilošu krānu nomaiņa. Žoga likšana. Dārza mulcēšana. Spāņu gliemēžu kaujas. Starp citu, ja tu esi iecerējis lielāku projektu, kurš privāto projektu konsultants ir palīdzības sauciens. Tu esi izteicis savu vēlmi, kurš tev ir uzklausījuši. Palīdzēs tev izvēlēties kārtīgs materiāls, aprēķināt nepieciešamo daudzumu un iedos arī tīrs smuku atlaidi, nekautrējies, piesakies, kurši LV vai nāc uz tuvāko kuršu veikalu. Kurš vienmēr pa ceļām uz labāk padarītu darbu. No kuršiem stāriņa autopilotām 150 eiro vērta dāvanu karte. 50 eiro starp citu paralēlajā pasaulē Instagramā sameklē video ar stāriņu autopilotu galvenajā lomā. Un tad komentārā padalies ar savu stāstu. Tur būs 50 eiro stāriņa ēterā. Visos ēteru laikos zoopasta, otrais cēliens dienvīdī, pēcpusdiena autopilots un arī brīvdienas stāsts. Vācam labākos merītājus. Kas te var noiet greizi, vai ne? Sveiciens, ja par izmēriem. Diezgan lielu laiku apakaļ raksta Edmunds. Ko 15 gadi jau būs. Klientam vajadzēja virtuli, mēbeli. Tātad teica, ka jābrauc jāmēr uz vietas. Bet klienti uzstāja, ka viss ir sabūvēts pēc projekta un atsūtījumam virtuves plānu. Es domāju, labi, ja pēc projekta, tad pēc projekta neko daudz nedomādams. Sāku ražot mēbeli. Mēbeli gatava, priecīgs braukt uz objektu montēt. Montēja ar smaidu uz lūpām, bet kā tas nāks? Viens skapītis kaut kā nelien iekšā. Beigās izrādās, ka klients rāda gabals, viņai būvējis māju un pa 40 cm uzbūvējis šaurāku un pa 60 cm īsāku. Vienlaikus šis viņas radnieks būvēja māju pats sev un es smējoties toreiz vēl teicu, ka katram objektam šitā tam viņš samazina māju un tā viņš tiek pie savas mājas. Katrā ziņā, jā, nevar ražot mēbeles pēc ēku projekta izmēriem ir jāmēra uz vietas, tur bez variantiem, nu nevar citādāk. Sarmis nāk ar sveicienu mērijām, darbā tikām pie pasūtījuma jāuztais 52 iekšdurvis. Ja es pareizi sapratu, tad tas priekš skolas. Kā mēs visi zinām, skolas verās vaļā jau 1. septembrī. Vakardien pie manis pienāk šieviņš ar garu ģīmu un saka, ka ir kļūdījies rasējumos. Un 16 durvis ir uztaisītas 20 cm par īsu. Jātais, jaunas. Atļaušos atgādināt, ka šodien jau ir 11. augusts. Viss šīs lielā kaudze šobrīd ir netiešais pārpalikums, ko nav kur likt. No sarmas veicienas. Vāc! Tas ir uz tavs birks. Tur jau neviens nemaksās 20 cm īsākām durvīm. Un galvenais tas standarts. Durvīm jau kaut kāds standarts. Tur nedarēs arī. Kaut kāda rūķa māja tagad jāmeklē. Kāds grib mazās durtiņas lielo durvi vietā. Tad sarmas ir tavēja kurš šobrīd. Bāds sarmi. Šitais izklausās tiešām traki. Tā labi. Stāriņa autopilotām. Lielais divinieks. Viens bija virtuves stāsts, viens bija 52 iekšdurvis. Nu durvis. Ko tad durvis? Viss durvis vaļā otrdienā. Lai tev bišķi mazāk kreņķis, ja? Mazā balva, kas atraus tev bišķi no darbiem. Tevi sūtu uz Rallis Cēsis. Jā, piekrīt nav nekāda mazā īstenībā. Lielā balva. Rallis dzīvajā. Divas biļetes ir tavējās. Tā ir Jēzus, kur man rallijas pēkšņi vēl? Dāvanu kārtē 150 eiro vērtībā lielā balva, Instagramā 50 eiro mazā balva. Un izlozes būs kā ieras rekordvasarās stāstos. Pirmdienā, zoopastā. Steicēt, stādi nākotnē. Tātad ar durtiņām, jā? Sarmis ar durtiņām. Tagad ir liekas durtiņas, 20 cm pa īsti. Cik tur tādas ir? 52 gabalas. Netiešais, netīšais pārpalikums. Nā, šis traki. 7 reiz nomēri. Pirms griez. Tu gribi dāvanu karti, bet tev negribas ētrā savu stāstu stāstīt. Izstāsti Instagramā. Atrodi Adstar FM Latvija. Rekordvasars. Kurš stāstu? Pilnīgi iespējams, ka tu izcels tur 50-nieku. Pēc tam sapratīs. Ai, ok. Nākšu arī uz ēteru ar savu stāstu. Zoopastā, otrais cēliens dienvīdī. Pēcpusdienu un stāriņš autopilotā. Katru dienu mēs meklējam labākos stāstus. Ja tavs stāsts nav atrādījies, sūt uz rītru. Zoopastu. Tas pats WhatsApps 28447744. Paldies!
2: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
3: Škoda. Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Dumpas ielā 19.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm – atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un rozīņu maisījums 500 gramu – 3,99. Un pelmeņi Dairs – 1,39 €. Zem cenas – Mega.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
6: Vai tev jau atkal izaug par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezin kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumkopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 6832.

0: Jo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
3: Sveicināts Stariņa autopilotā, 7. vakarā, 16.17. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, zemieriet un vēžu brāzmās ar ātrumu 16, sekundē gaisa temperatūra 15 naktī, dienā ap 19. Vispār būs slapi diezgan, galvenokārt valsts centrālajā un austrumu daļā līs vietām īslaicīgi, vietām ilglaicīgi. Mainīgs mākoņu daudzums, mērens rietumu zemieriet un vēžu, brāzmās 9.14 sekundē, tāpat kā Latvijas galvaspilsētā, Vidzemes piekrastē stiprāks vēja brāzmas ap 16 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī, 8.13 piekrastē ap 16 dienā 17.21.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimī karti cukurs Rimī 1 kg 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimī.
3: Paldies! Tagad TV sauc. Esmu Mārtiņš. Nomaina autopilotu līdz 7 rītā līdz Olpastā. Rītdien Stariņa autopilotā saules aptums un laikā mācīšu tev taisīt rīku, ar ko saulē skatīt. Paldies! Atā!

Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Iespējams, es gāju apkārt Montblanam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzrakst man Radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī!

0: kvalitātes klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Dziesmas, kas satuvina. Labākā Rīgā! Tots! Koncertā tuvums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
2: Tiekamies tuvumā.
3: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
4: Teorētiski divreiz.
3: Nu, bet praktiski.
4: Kamēr jau pasaka, es teicu, ka nesanāks.
3: Tieši tādas stāsts Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
4: Skapis neielīda, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
3: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
5: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
6: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aizvējā.